Þá komiði sæl kæru hlustendur Lindarinnar. Ég heiti Unnur María Stankiewicz Ingólfsdóttir og frá kirkjunni Himinn á jörðu. Dagsins og við ætlum að enda þennan dag með því að biðja saman faðir vorið. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki. Verði þinn vilji svo á jörðu sem á himnum. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, þinn mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen.

Rómverjabréfið, 10. kafli, 15. vers. Og hver getur predikað nema hann sé sendur? Svo og ritað, hversu fagurt fagurt?

Því að ef við vorum óvinir Guðs og urðum sættir við hann með dauða sonar hans, því fremur munum við frelsaðir verða með lífi sonar hans nú þegar við erum í sátt teknir. Rómverjabréfið kafli 5 vers 10.

0: Sál mín heldur sig fast við þig. Hægri hönd þín styður mig. Ég æti hjá þér, þú heldur í hægri hönd mína. Þetta segir í Davíðssálmum. Og góður maður sagði, það sem fer hendur drottins færir með sér blessun. Viti ég að hönd drottins hvílir yfir lífi mínu, get ég borið hina þyngstu byrði.
1: Kristna lífið samanstendur af trú og kærleika.

Andartak stendur reiði hans, en alla ævi náð hans. Að kveldi gistir og skrátur, en gleði söngur á morgni. Þetta segir í Davíðssálmum, 30. kafla og 7. versi. Láttu Guð þig lenda í erfileikum, máttu ekki auka þá með óþolimæði.

Vissir þú að Lindin útvarpar samkomum Kotmóts nú verslunarmannahelgina? Dagskrá Kotmóts að finna á kotmót.is. Nú heyriðið annan þáttin af fjórum höfnun. Þolli Rósmundsdóttir tók efni saman og flytur.

Já, komið sæl, kæri hlustendur. Í dag ætla ég að halda áfram að tala höfnun og afleiðingar höfnunar og mér langar til að fara í atriði númer 3 í afleiðingum höfnunar. Í þriðja lagi þá veldur höfnun tilfinningalegu tómi eða tómarúmi sem að engin manneska getur fyllt. Manneska sem hefur orði fyrir höfnun byrjar gjarnan að teygja sig átt til einhvers til að fylla þetta tóm og kannski sjaldan til margra, annars til eins eða tveggja. Ef það vinur eða vinkona, verður sambandi fljótt mjög náið og manneskan með höfnunatilfinninguna byggir alla tilveru sína á hinni manneskunni. Hún verður mjög eigingjörn og tekur öðrum vinum eða vinkonum sem að vilja koma þarna inn mjög illa. Hinn manneskan aftur á móti finnur sér svolítið vera eins og að kafna. Henni finnst hún vera fangi og byrjar að draga sér örlítið tilbaka svona eins og til þess að ná andanum og fá örlítið svigrúm og frelsi. Og bara örlítið

Skref tilbaka er nóg til þess að hinn viðkvama manneskja sem þjáast af höfnun verði mjög móguð, reið eða óörugg. Svona samband endar yfirleitt með eldgosi þar sem að brjótast út reiði og afbrýðisemi. Það sama getur gerst í hjónabandi. Ef að eiginkona til dæmis hefur ekki fengið kærleika frá föður sínum, þá límir hún sig fast við eiginmanninn og krefst stöðugrar athygli. Allt líf hennar er háð eiginmanninum og hún dregur líf sitt frá honum. Tómleikin hið innra gerir það verkum að hún krefst miklu meira af honum en hann er færum að gefa. Það er athyglisverður ritningastaður í orðskviðunum í 30. kafla og þar segir í versi 21 Undan þrennu nötrar jörðin og undir fernu getur hún ekki risið. Undir þræli þegar hann verður konungur og guðlausu manni þegar að mettast brauði. Undir smáðri konu þegar hún giftist og þernu þegar hún bólar burt húsmóður sinni. Þetta er athyglisvert þegar það sem að segir í versi 23 undir smáðri konu þegar hún giftist. Í ensku þýningu biblíunar hljómar þetta á þessa leið Under an unloved woman when she gets a husband. Sem sagt, eiginkonan krefst miklu meira af honum heldur en hann er færum að gefa vegna þess að hún ætlast til þess að hann bæti henni upp 100% alltaf sem hún hefur farið á mis við. Þetta er í fyrsta lagi ekki raunhæft því að það getur engin einn maður bætt okkur allt að upp sem við höfum farið á mis við og það er rangt af okkur að gera slíkar væntingar. Menn geta mætt í örlítið að einhverju leiti en ekki fyllilega. Eiginmaðurinn í þessu tilfelli verður annarkort mjög skeytingalaus eða hneftur í þrældóm við að uppfylla óskir hennar til að koma í veg fyrir reiðisprengju. Ást eða kærleikur sem að tekur sér vald yfir annari mannesku er ekki ást eða kærleikur. Það er til skemmtileg dæmisaga sandin í lófanum. Sandurinn táknar kærleikan og lófin á okkur táknar það hvernig við höldum á kærleikanum. Ef að við höldum sandinum léttilega í lófu okkar, annars að kreppa nefan, þá helst sandurinn í lófu okkar. Ef að við hins vegar förum að kreppa nefan of fast, að þá er hætti því að sandurinn renni okkur úr greipum og kærleikunum sé farin. Þetta er ágætis líking varðandi það hvernig að við þurfum að halda laust á kærleikanum og ef við tökum okkur of eigingjart vald yfir annari mannesku, að þá eru við gjarnan búin að missa úr því sambandi ástina og kærleikan. Tómleikin sem að höfnun veldur getur verið hvati þess að menn berjast fyrir því að ná árangri. Verða topp menn á sínu sviði, skara fram úr og fá viðurkenningu. Nú veitum við það að það er ekki drangt við það að leggja sér allan fram og gera eins vel og guð vill að við gerum og getum í hverju því sem við tökum okkur fyrir hendur. En það er þetta keirandi afl höfnunar sem að við viljum losna undan. Það getur verið merkjum tómleika hið innra þegar fólk tilengar sér starfi eða starfsferli á mjög öfgafullan hátt. Við þekkjum söguna vinnufíkla. Þá gerist það gjarnan að leið og þeir stoppa í vinnu að þeir finna fyrir það svo miklum tómleika þá að þeir stinga sér beint á kaf í vinnu aftur. Þarna er eitthvað sem er ekki alveg svo þá að vera. Aðri fara þá leið að reyna að fylla þetta tóm með skemmtun eða saðningu. Þarna getur ofátt verið vandamál, ofdrykkja, spilafíkn, öfgafull sportdella og svo framvegis. Sumist nú að sér að kynlífi og við hefum heyrt talað kynlífsfíkn. Enn aðri snúa sér að félagslífinu til þess að fylla þennan tómleika og þá eru vinsældir og viðurkenning allt sem skiptir máli. Fólk notar jafnvel trúfélög til þess að finna sér stað þar sem er þörf fyrir það og fólk getur sett sig í þá stöðu að vera mikilvægt eða skipta máli. Og þetta er atriði sem að menn mig ekki miskilja. Auðvitað hafa allir mikilvægi í ríki Guðs og það er æskilegt að menn gangi undir byrðar og sinni þeim verkum sem að þeir eiga að gera.
en manneskja með mikla höfnunatilfinning

Hún verður að vera í þeirri stöðu að aðrir þarfnist hennar. Þar að leiðandi fyrir hún gerðan í bjargvættislutverk, leikur frelsara í samskiptum síni við annað fólk. Og þá erum við komin að því að þarna er dramb endurlausnar á ferðinni. Þetta er keiri til þess að fylla tómið hið innra. Ef að höfnun er hvati þess að við erum að veita þjónust á þennan hátt, þá verður svo þjónusta sem að við erum að veita til annara mjög óþægileg fyrir viðkomandi. Við þurfum að geta þjónusta til annara án þess að vilja sjálf persónulega eiga einhver ítök og án þess að það fylgi kirkingatak fyrir viðkomandi manneski sem að þykkur þjónustuna. Það er mikilvægt að þjónust okkar til annars fólks sé hrein frammi fyrir Guði. Ég vona að það sem hefur verið talað í þetta sinn hafi þjónusta til ykkar á einhvern hátt. Ég mun halda áfram í næstu þáttum að halda að tala afleiðingar höfnunar. Megi drottinn blessa ykkur í þetta sinn verði sæl.

Ég þekki þau markmið og fyrirhugun sem ég hef hugleitt þig og eigna þér, segir drottinn. Áform ekki til óhæmingju né þjáninga, heldur að þið vanti ekkert og ekkert sé brotið eða í mólum í lífið þínu. Að þú sért heilbrigður og njótir friðar, hamingju, öryggis, velgengni, góðvildar og velmegunar á öllum sviðum. Að fylla líf þitt eftirvæntingu og gefa þér það sem þú væntir að fá og þráir. Jeremía 29:11 Lindin vill að þú þekkir áform drottins með líf þitt. Eigðu góðan dag.

Vert ekki hræddur, því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með sigrandi hendi minni. Jesaja 41:10.

0: Hann skaltu láta heita Jesú, því að hann mun frelsa liðsinn frá syndum þeirra. Þetta segir í Matteus og Guðspjalli, fyrsta kafla og 21. versi. Þitt nafn er Jesús, heilagt nos, að himni líkill fyrir oss og ljós sem lýsir öllum. Ef trúin hrein það horfir á, við höldum rétt að stefnu þá, á leið að lífsins höllum.
1: Tilgangur trúar er ekki að koma í veg fyrir erfileika, heldur til að byggja upp einstakling til að mæta erfileikunum þegar þau koma.

En því meiri er náðin sem hann gefur. Þess vegna segir ritningin, Guð stendur gegn dramblátum en auðmjúkum veitur hann náð. Jakobsbréfið, 4. kafli og 7. vers. Því þverskollumst við, dag eftir dag, stolt og einráð og hræðumst auðmýkinguna. Fyrir bragðið villumst við að leið og látum illvættir stjórna okkur.

Sálmur 18, vers 49 Hann sem hreyf mig úr höndum óvina minna og yfir mótstöðumenn mína hófst þú mig. Frá ójafnaðar mönnum frelsaðir þú mig.

Laun syndarinnar dauði, en náðargjöf Guðs eilíft líf í Kristi Jesú, drottni vorum. Rómverjabréfið, kafli 6, vers 23.

Með hjartanu er trúa til réttlætis, en með munnunum játa til hjálpræðis. Rómverjabréfið, 10. kafli og 10. vers. Lífið kann að hafa fæðst í hjartanu fyrir trúna. Rétt eins og tréð festi rætur í moldinni, áður en það braust upp úr jarðarskorpunni. En eigi lífið að varveitast verður það að rjúfa yfirborð moldarinnar og koma fram í dagsljósið. Annars deyr það.

Ég vil lofa þig drottinn, Guð minn, af öllu hjarta og heiðra nafn þitt að eilífu. 88. og 7. Davíðssálmur, 12. vers.

0: Velkomin á Kotmót í Fljótshlíð verslunarmannahelgina. Vertu með frá byrjun og taktu þátt í góðu samfélagi og uppbyggjandi dagskrá. Aðra upplýsingar á kotmót.is og fylgstu með okkur á Facebook undir Kotmót.
1: Nú hefst þátturinn í tali og tónum í umsjá Hildar Hilmarsdóttur.

Komið sæl og velkomin í þáttin í tali og tónum. Ég ætla að þessu sinni ætla ég að fjalla hvernig postularnir báðu. Og ég styðist við bókina Tákn og undur eftir séra Halldór Gröndal og ætla einmitt að lesa úr hérna þessari bók þennan kafla sem ber þessa yfirskrift hvernig báðu postularnir. Og í síðasta þætti þá var ég að tala þar sem hindrar bænir okkar. Bæna hindranir heitir sá kafli og fjallar það hvernig óvinurinn getur blekkt okkur og staðið í vegi fyrir því að bænir okkar nái til Guðs. Og ég ætla að segja eftir að hérna kíkja í þennan kafla og þessi það náttúrulega þetta bara það sem að ritningin segir þessi bók algjörlega bara beint upp úr biblíun okkar. En áður en að ég hef lesturinn að þá ætla ég að spila lag með það stendur bara hér 11 vinir úr ýmsum kirkjum. Ég hef nú ekki meira upplýsingar en þetta en þetta er lag sem að þetta lag gaf vegurinn út fyrir mjög mörgum árum og en ég ætla að spila það núna með öðrum flytjendum og hér kemur þetta flotta lag sem heitir Saman stöndum við og það er nefnilega þannig að við þurfum að standa saman þannig erum við sterkur her kirkja Krists saman stöndum við sterkur her

Við lyftum Jesu nafni hátt. Svo heimur fái séð að hann lifir í dag. Og það akkurat það sem að við eigum að gera. Við eigum að segja frá Jesu. Og gera hugsa að byrja bara lesturinn á þessum kafla úr bókinni Tákn og undur eftir séra Halldór S. Gröndal. Postularnir voru þeir menn sem voru alla tíð með Jesu meðan hann starfaði. Þeir námu af honum boðskapin, fengu

að reyna, heyra og þreifa á elsku Guðs í honum. Þeir sáu hann lækna sjúka, reku til anda og þeir lærðu af honum að biðja. Þeir sáu hann deyja á krossinum og þeir voru með honum eftir upprisuna. Þeir heyrðu hann gefa lofvörð kraft heilags anda sem hann sem myndi koma yfir þá. Svo hófuð þeir sjálfir að starfa og frumkirkjan varð til. Frá því segir í postulasögunni og sú bók mjög fróðleg og skemmtileg og ekki síst lærdómsrík starf kristina safnaða. Þar einnig mikill fróðleikur bænir og bænalíf. Þar segir meðal annars, þeir ræktu trúlega uppfræðslu postulana og samfélagið, brotningu brauðsins og bænirnar. Þetta lesum við í öðrum kafla postulasögunar og versi 42. Síðan segir, ég ætla nú að athuga nokkrar bænir þessara manna til þess að við getum lært af þeim. Fyrst verður fyrir okkur bæn sem beðin á tímum mikilla þrenginga og erfileika. Og nú, drottinn, lít á hótanir þeirra og veit þjónum þínum fulla djörfung að tala orð þitt. Rétt þú út hönd þína til að lækna og láta tákn og undur verða fyrir nafn þins heilaga þjóns Jesú. Þetta úr postulasögunni 4. kafla og 29. til 30. vers og ég var að því sem að lesa það bara hérna alveg innanbókar og þar segir og nú drottinn lít á hótanir þeirra eins og ég var að lesa á þann og veit þjónum þínum fulla djörfung að tala orð þitt rétt út hönd þína að lækna þá og lát tákna undur verða fyrir nafn þins heilaga þjóns Jesú. Svo segir, þegar þeir höfðu beðist fyrir, hrærði staðurinn þar sem þeir voru samankomnir og þeir fylltust allir heilugum anda og töluðu orð Guðs af djörfung. Og já, það þegar heilagur andi tekur yfir þá hverfur allur ótti og þetta magnað en svo segir hér þetta mjög sterk bæn og gengur út frá því sem vísu að Guð láti fylgja boðun orðsins lækningu sjúkra tákn og undur fyrir nafn Jesú Krists. Þannig báðu lærisveinarnir á fyrstu árum kirkjunar. Þeir vissu mæta vel að mælska þeirra og predikun dugði skammt, hversu góð og kröftug sem hún annars var, ef ekki fylgdi kraftur frá Jesú Kristi. Þeir áttu þá fullvissu að lofvörð hans og fyrirheit mundu standa. Hann hafði sagt við þá, farið út allan heim og prediki fagnaðarerindið öllu mannkyni. En þessi tákn munu fylgja þeim trúa. Í mínu nafni munu þeir reku til landa tala nýjum tungum. Yfir sjúka munu þeir leggja hendur og þeir verða heilir. Markús 16:15-18. Áður hafði hann gefið þeim vald til þess að vinna þessi verk. Frá því segir svo, og hann kallaði til sín lærisveina sína 12 og gaf þeim vald yfir óhreinum öndum að þeir gætu rekið þá út og læknað hverskin sjúkdóm og veikindi. Síðan kemur í 7. versinu, þetta semst í Matteusi 10. kafla og þetta var fyrsta versið, en svo kemur í 7. versinu, hinn eiginlega starfsskipun. Þar segir, farið og predikið, himnaríkir í nánd, læknið sjúka, vekið upp dauða, hreinsið líkþráa, rekið út illa anda.
og þetta er eitthvað sem að við erum

kannski svolítið hrætt við í dag. Þetta, já, ég held að óvinurinn hafi einhvern veginn blekt og sett svona eins og einhverja hulu fyrir aug okkar með þetta. En þetta svo hábiblíulegt og þetta akkurat bara þar sem við eigum að gera og þar sem að Jesús sagði okkur að gera og hann gaf þetta vald. Lærisveinarnir voru ekki neinu vafa að predikun orðsins myndi fylgja þessi tákn undur og kraftaverk. Enda segir svo í lok Markusar Guðspjalls. Þeir fóru og predikuðu hvarvetna en drottinn var í verki með þeim og staðfesti boðum þeirra með táknum sem henni fylgdu. Tökum eftir hvað þetta dásamlegur vitnisburður. Guð sjálfur var í verki með þeim og staðfesti boðum þeirra með táknum. Það einmitt í postulasögunni sem segir frá yfirnáttúrulegum kraftaverkum sem fylgdu boðun orðsins. Best finnst mér þessu lýst þegar þeir Pétur og Jóhannes komu til musterisins til að eiga bænastund og sáu þá fátækan betlara sem var haltur frá fæðingu. Hann lá við dyrnar og bað ölmusu. Og nú ætla ég að setja á lag áður en að ég held lengra í þessum kafla. Og ég hef alveg hérna nokkur lög sem að já, og eitt af því til dæmis í krafti Guðsvors brjótu við múra og annað sem að mér langar svo að spila einmitt núna að það lag sem að vegurinn gaf út fyrir já, mörgum árum og alltaf segja að vera ekki út fyrir mörgum árum eða það bara ekki mikið gefið út af íslenskri kristilegri tónlist í dag því miður, þetta eru breyttir tímar og en þessi gömlu lög þau eru svo í fullu gildi og boðskapurinn í textunum dásamlegur en þetta lag sem var gefið út á barnaplötu og heitir Silfur og Gull og þetta svo dásamlegt því þetta var einmitt að það sem að Pétur sagði við betlaran sem að lá þarna við dyrnar silfur og gull á ég ekki en það sem ég get gefið þér og við skulum bara hlusta á þennan texta og ég ætla að spila þetta lag þetta skemmtilegt lag

Já, þetta skemmtilegt lag. Dýrið sé guði sem læknað hefur mig. Og það get ég tekið heilsugar undir því að guð hefur svo sannarlega læknað mig til andasálar og líkama. Og en ég að lesa fyrir einna, úr bókinni Tákn og undur og kafla sem að fjallar hvernig postularnir báðu. Og svona ef þú ert að koma að tækinu núna. En það segir einmitt hérna, ég var hérna í þessu, ég taka bara niðurlægja því sem ég var að lesa. Best finnst mér þessu líst, hann nefndi að segja lýsa þessum yfirnáttúrulegu kraftaverkum. Þegar þeir Pétur og Jóhannes komu til musturinsins til eiga bænastund og sáu þá fátakan betlara sem var haltur frá fæðingu, hann lá við dyrnar og bað örmusu. Í stað þess að gefa honum pening, þá sagði Pétur við hann. Silfur og gull á ég ekki, en það sem ég hef, það gef ég þér. Í nafni Jesú Krists frá Nasaret statt upp á gakk. Og hann tók í hægri hönd honum og reisti hann upp. Jafnskjótt urðu fætur hans og öklar styrkir. Hann spratt upp, stóð í fætur og tók að ganga. Hann fór inn með þeim í helgidómin, gekk og stökk og lofaði Guð. Þetta getum við lesið í postulasögunni 3. kaflanum og versi 6-8. Við skulum taka vel eftir og íhuga þau orð sem Pétur segir og notar. Þau hafa mikla þýðingu fyrir okkur í dag. Ef við viljum læra af þeim og vaxa í trúarlíf okkar, en ekki standa í stað. Pétur sagði, það sem ég hef, það gef ég þér. Hvað var það sem Pétur hafði handa þessum manni? Hann hafði lækningu. Og hvað hafði Pétur til þess að geta gefið lækningu? Hann hafði vald. Hvaða vald hafði Pétur? Athugum hvað hann sagði. Hann sagði, í nafni Jesú Krists frá Nasaret statt upp og gakk. Hann sagði þetta í því valdi sem felst í Jesú Kristi. Jesús Kristur hafði sjálfur gefið honum þetta vald. Allt vald, allur kraftur og allur máttur byrjar og endar hjá Guði föður, almáttugum, skapara heimis og jarðar. Þegar Guð faðir sendi son sinn Jesum Krist í heiminn til að frelsa synduga menn, þá gaf hann honum þetta vald sitt í hendur. Enda sagði Jesús sjálfur, allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Og annað vald

dugar ekki til þess að berjast við og sigra hið illa og höfðingja þess sem Satan. Menn fundu strax þegar Jesús byrjaði að starfa, predika og lækna sjúka, að hann hafði einmitt eitthvert vald og þeir spurðu. Já, að hann hafði eitthvað óvenjulegt vald, já. Menn fundu strax þegar Jesús byrjaði að starfa, predika og lækna sjúka, að hann hafði eitthvað óvenjulegt vald. Og þeir spurðu, hvaða vald hefur þú og hver hefur gefið þér þetta vald? Þetta svona umsagt en þannig vitnað í Matteus 21. kaflan og 23. vers. Þegar Jesús sendi lærisveina sína út í heiminn til þess að boða fagnaðarerindið, lækna sjúka og til þess að berjast við hinn illu öfl og Satan, þá gaf hann þeim þetta sama vald, valdið frá Guði föður. Það, já, byrjum við það, virkað. Já, frá Guði föður. Það eina valdið sem dugar gegn Satan, hann kann ráð við öllu öðru. Nú halda sumir því fram að Jesús hafi gefið þetta vald aðeins lærisveinunum 12 og engum öðrum. En það ekki rétt. Þetta vald gaf hann einnig 70 öðrum lærisveinum sem hann sendi út til fólksins. Og frá því segir í 10. kafla Lúkasa guðspjalls. Þegar þeir komu aftur sögðu þeir frá. Herra, jafnvel illir andar eru oss undirgefnir í þínu nafni. Þá sagði Jesús við þá. Ég hef gefið yður vald yfir öllu óvinarins veldi. Ég hef gefið yður vald yfir öllu óvinarins veldi. Þetta sagði Jesús við þá. Starfskipun Jesú var alltaf svo sama. Farið og predikið fagnaðarerindið ríki Guðs og læknið sjúka. Þetta fór alltaf saman. Allt var þetta gert í nafni Jesú Krists og því fylgir áðurnefnt vald. Lærisveinninn getur ekkert sjálfur og Satan óttast hann ekki. Það Jesús Kristur sem Satan óttast og getur ekki staðið gegn. Nú kemur mikilvæg niðurstaða. Jesús Kristur þetta vald og því fylgir lækning sjúkra, tákn, undur og kraftaverk. Sannur lærisveinn Jesú á að vera í honum. Minnust þess að Jesús sagði, verið í mér, þá verði ég í yður. Sá ber mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum, en án mín getið þér alls ekkert gjört. Pétur var í Jesú Kristi. Jesús var í honum og Pétur hafði þetta vald og notaði það. Hann átti þá trú sem trúir því að orð Jesú standi og Pétur átti líka þá djörfung að þora að beita þessu valdi í bæn og segja við manninn, statt upp á gakk. Hann treysti því að kraftaverkið myndi gerast. Það þarf oft mikinn kjark til þess að byggja fyrir sjúkum, enn meiri kjark til þess að byggja eins og Pétur gerði. Það sama gerðist í bæninni sem við lásum í upphafi kaflans. Þar byggja þeir djörfung til að boða orðið. Þá vænta þeir þess og treysta að tákn og undur gerist. Enda fengu þeir ríkulega bænheyrslu því að svo segir í næsta kafla og nú ætla ég að henni held lengra, þá ætla ég að setja á lag og ég ætla að setja á lag sem að heitir við eigum valdið og þetta með löggjörðasveit vegarins og það einmitt þannig, kæru vinir, að við eigum þetta vald, við sem tilherum Jesú Kristi, við sem höfum játað

trúa hann og að og höfum gert hann að leiðtoga lífs okkar að hann gaf okkur þetta vald en við þurfum að nota það og já og við skulum hlusta á lofgjörðarsveit vegarins syngja hérna þetta lag við eigum valdið

Já, það var einmitt það vald sem að Jesús gaf okkur að fara út og að fagnaða reyndið og leysa fólk, leysa þjóðirnar. Og ég hér að lesa í bók sem heitir Tákn og undur. Þú ert að hlusta á þáttinn í tali og tónum og ég heiti Hildur. Og ég að lesa kafla það hvernig postularnir báðu. Og ég ætla að grípa hérna niður þar sem ég endaði áðan. Það sem gerðist í bæninni sem við lásum í upphafi kaflans, þar byrja þeir djörfung til að boða orðið og þá vænta þeir þess og treysta að tákn og undur gerist. Enda fengu þeir ríkulega bænherslu. Því að svo segir strax í næsta kafla. Fyrir hendur postulana gjörðust mörg tákn og undur með liðsins og fólkið flutti með sér sjúka menn og þjáða af óhreinum öndum sem læknuðust allir. Og ég ætla að lesa innabókar í kaflanum í postulasögunni þar sem er vitt

að því þarna og þetta postulasagan 5. kafli og frá versi 12 og það segir hér fyrir hendur postulana gjörðust mörg tákn og undur meðal liðsins allur söfnuðurinn kom einum huga saman í súlnagöngum Salómons engir aðrir þorðu að samlagast þeim en fólk virti þá mikils og enn fleiri urðu þeir sem trúðu á drottin fjöldi karla og kvenna. Menn báru jafnvel sjúka út á strætin og lögðu þá á rekkjur og börur ef vera mætti er Pétur gengi hjá að alltjent skugginn af honum fjöldi á einhvern þeirra. Einnig kom fjöldi fólks frá borgunum umhverfis Jerusalem og flutti með sér sjúka menn og þjáða af óhreinum öndum og þeir læknuðust allir. Þeir læknuðust allir. Og svo heldur lesturinn áfram hér. Nú kemur stór spurning. Hvað okkur í dag? Getum við og megum við byðja á sama hátt og postularni gerðu? Getum við vænst þess að Guð láti fylgja boðun orðsins lækningu sjúkra, tákn og undur fyrir nafn Jesú Krists? Ég svara þessari spurningu hiklaust játandi. Hvers vegna? Skipun hans að fara og boða fagnaðarinn til öllum mönnum á við lærisveina allra tíma, líka í dag. Þetta sama vald fylgir þeim í baráttunni við sömu illu eflin, sama Satan og á sama ég svaraði þessari spurning hiklaust játandi. Hvers vegna skipun hans að fara og boða fagnaðarerindið öllum mönnum á við lærisveina allra tíma, líka í dag. Þetta sama vald fylgir þeim í baráttunni við sömu illu öflin, sama Satan og á tímum postulana. Þetta vissi Jesús og þess vegna sagðan, sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Hann ætlaði ekki bara að vera með þeim í þann stutta tíma sem þeir yrðu heldur, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þetta til okkar líka. Við eigum þetta vald líka. Við þurfum bara trúa því og taka við því. Jesús sá þetta allt fyrir og þess vegna bað hann fyrir lærisveinum sínum alla framtíð og sagði að þeir ættu að vera eitt með honum og föðurnum. Hann sagði, Faðir, ég bið ekki einungis fyrir þessum, það að segja þeim sem voru með honum, heldur og fyrir þeim sem á mig trúa fyrir orð þeirra. Jesús segir hér að hann byði fyrir þeim sem trúa á hann fyrir orð postulana. Hver voru orð postulana? Það sem þeir skráðu og eru nú Nýja testamentið. Við trúum því og þar með Jesús að tala til okkar. Síðan bætir hann við og byður áfram til Guðs föður að allir séu þeir eitt eins og þú, faðir, ert í mér og ég í þér. Svo séu þeir einnig í okkur. Þetta kennir okkur mikið. Hér Jesús að tala lærisveina sína alla framtíð og það á við okkur núna. Þess vegna megum við trúa því og treysta að ef við trúum orðum postulana eins og þau að finna í orði Guðs og ef við höfum farið eftir þeim, játast Jesú Kristi og tekið við honum, þá erum við í honum og hann í okkur. Þá eigum við hlutdeild í öllum þeim fyrirheitum og lofvörðum sem Kristur Jesús gaf og við megum og eigum að kalla eftir þeim og því valdi sem felst í því að Jesús í og með okkur. Minnust þess að Jesús Kristur í gær og í dag hinn sami og aldir.

Guð gefi að við byggjum án afláts djörfung og trú og í Jesu blessaða nafni. Það mun bera árangur. Amen. Já, það mun bera árangur. En þetta er eitthvað svona sem að mér kannski já, svolítið hrætt við hrætt að hrókast upp í þessu valdi og svona, þá bara virkar það valdi ekki. Það virkar bara ef við erum auðmjúk. Og en Guð hefur gefið okkur þetta vald í gegnum son sinn Jesú Krist. Við höfum vald til að reka út illa anda og biðja fyrir sjúkum. Og þá hugsa þú kannski ert að segja það að allir sjúkdómar séu komnir frá djöflinum. Nei, ég ekki að segja það. En þeir eru allavega ekki frá Guði komnir, svo mikið er víst. Og hann vill ekki að við séum sjúk og við séum lasin. Hann vill að við séum heilbrigð. Og hann hefur gefið okkur þetta vald til að beita því gegn Satan. En við þurfum að trúa því og taka við því. Já, það er ekki og sumir segja að hverju læknast sumir en aðrir ekki. Ég veit það ekki. Ég veit ekki af hverju það er. Og ég held okkur sé bara ekkit ætlað að vita það, því að þá myndum við vita það núna. Ég held við eigum bara að vita það þegar að yfir líkur. En eitt veit ég að þó að Guð vilji ekki að við séum veik að þá er það einmitt já, í þrengingunum í oft þegar við erum veik og í þrengingum og erfileikum að ekki það að Guð geri það til þess að kenna okkur en hann notar oft þann tíma því að þá eru kannski einmitt svo opin fyrir því að hlusta á hann að það er einmitt tími sem hann notar oft til að kenna okkur kannski hvað mest þó við sjáum það ekki alltaf fyrir en að við erum komin í gegn en ég ætla að láta staða numið við þennan lestur þetta var, ég kláraði kaflan og úr bókinni Tákn og undur eftir séra Halldór Gröndal og getur vel verið ég grípi aftur í einhvern annan kafla í þessari bók ég búin að lesa þá nokkra svo með ákveðnu millibili og þetta er frábær bók, alveg frábær og ég hveti ef þú getur orðiðir útmann hún eflaust til á bókasöfnum og svo oft hægt að fá náttúrulega í basarnum og fleiri stöðum nytjamörkuðum gamla bækur. Ég nýti mig það óspart. En ég ætla að setja á lag með Lofgjörðarsveit vegarins og það er, ég verið svolítið að spila þessi lög núna undanfarið af því að þetta er svo mikið hérna svona sem ekki bara átt í þessum lögum og kannski er þetta eitthvað bara ég líka ég, þetta eru lögin sem að voru hvað vinsælst þegar að ég tók trú og hérna já, eða tók þessa afstöðu að gera Jesú Krist að leiðtoga lífsmins endur nýjaði heiti eins og ég segi því að ég skýrðist og fendist og svo ákvaði það þegar ég var orðin 34 ára held ég að þá ákvaði ég endun í að þetta heit við Jesú Krist því að þá var ég komin út í hotn með lífum mitt og þá stundum erum við tilbúin til að tegja fram hendina og býða Jesú að bjarga okkur en ég ætla að setja á þetta lag með Lofgjörðarsveit vegarins sem heitir Í himinn stýrið

Í himinstýrð fjekkstu sæti við hægri hönd föðurins. Þetta var loggerðasveit vegarins. En þú ert að hlusta á þáttin í tali og tónum og ég heiti Hildur og þessu fer að ljúka hjá mér þennan daginn. En ég ætla að lesa eina hugleðingu að lokum úr bókinni dag í senn eitt andartak í einu. Og þar byrjað á því að vitna í Markúsarguðspjall fyrsta kaflan og vers 14-15. Þegar Jóhannes hafði verið tekin höndum kom Jesú til Galileu. Predikaði fagnaðarerindi Guðs og sagði tíminn fullnaður og Guðs ríki í nánd. Takið sinnaskiptum og trúið fagnaðarerindinu. Takið sinnaskiptum og trúið, segir Jesús. Gerið iðrun, snúi við. Jesús staðfestir ekki bara og rósar hve góð verum, dugleg og vel lukkuð. Nei, hann brýnir okkur til að taka sinnaskiptum, snú okkur til Guðs. Hann áminnir mann til að breyta sér. Breytni sinni. Það óþægilegt. Þegar ljós Jesú Krists og fagnaður erindisins hans fellur á sálmans, þá kemur ýmislegt í ljós. Það getur verið verulega

óþægilegt. Þær stundir þar sem ég hef umfram allt fundið mig dæmdan, veginn og léttvægan fundin, hafa ekki verið þegar annað fólk hefur sagt mér til syndana og hefur haft eitt og annað að segja galla mína og mistök og það hefur sannlega æði oft verið mikið. Heldur þau andartök þegar ég hef mætt svo miklum kærleika, örlæti, góðvild annara að ég hef fundið til þess hve óverðugur ég fundið mig dæmdan. Hið milda ljós umhyggjunar og kærleikans afhjúpar. Oft verða atburðir lífsins og framferði manna til að bregða skugga fyrir sjón hjartans og hylja vilja Guðs og köllun. Þá gerist það að trúin veiklast, bregst, vonin víkur fyrir vonbrigðum. En Guð meiri en hjarta vort og þekkir alla hluti. Takið sinnaskiptum, segir Kristur. Það snúðu við, snúðu þér til Guðs, leifðu birtunni hans að lýsa þér og beina förðinni á vegi góðs og blessunar. Já, ég get tekið undir þetta. Maður líður kannski ekki neitt hvað verst þegar að maður skammaður eða fundið af við mann og eitthvað svona þó að geti verið sárt og ekki síst að maður á alls ekki skilið. En ef maður sekur og mætir svona miklum kærleika, það getur aftur verið erfitt. Því að hið milda ljós umhyggjunar og kærleikans hún afhjúpar. En ég hvet þig kæri hlustandi og vinur að hafir þú ekki tekið afstöðu með Jesú Kristi, þá hvet ég þig til að gera það strax í dag, strax núna. Bitt hann að koma inn í hjarta þitt, fyrirgefa þér afbrotin og hann heyrir bænir og hann mun fyrirgefa þér allt, hann fyrirgefur okkur allt, það ekkert sem að við getum bætt við ást Guðs, hann bara elskar okkur en hann vill eins og við viljum að börnin okkar komi til okkar, þá vill hann að við börnin hans komum til hans. Og ég ætla að enda þáttin á lagi með gospelkór Philadelphia sem að heitir Fyrir náð, því þetta allt fyrir náð, fyrir hans náð, fyrir náð Guðs. Og ég þakka fyrir mig í dag og þakka ykkur sem hafi verið með mér, við ykkur Guðs blessunar og ég verð hér að viku liðinni ef Guð lofar. Takk fyrir mig og verði sæl.

0: Þetta var þátturinn í tali og tónum með Hildi Hilmarsdóttur. Vissir þú að Lindin útvarpar samkomum Kotmóts nú verslunarmannahelgina? Dagskrá Kotmóts að finna á kotmót.is.
1: Næst á dagskrá boðskapur dagsins. Orð Guðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
2: Já, komið sælir kennlustendur. Arnljótur heiti ég og tala til ykkar úr bænasamfélaginu Hörgshlíð. Mér langar í dag að tala til ykkar aðeins það sem svona merki þess að við séum að ganga með Guði eins og Jesú kenndi okkur að ganga með honum, ekki einhvern annan veg. Það nú stundum þannig að einstaklingar þeir taka á móti Jesú Kristi og þiggja fyrirgefningu syndana og játan, en í kjölfarið skipti svo gríðarlega miklu máli að ganga með honum eins og Jesú kenndi okkur. Og sumir ákveða bara að lifa eins og þeim listir áfram og ganga annan veg, en Jesú kenndi okkur að ganga með sér og kenndi okkur að lifa lífinu eins og hann veit að allra best fyrir mig og því kjærlustandi. Og það tvennt sem svona merki þess að við séum að ganga eins og hann kenndi okkur. Og annað af því að þekking okkar vex og dafnar. Og hitt að karakter okkar vex og dafnar. Þetta svona augljós merki þess að við séum að gera hlutin eins og Kristur kenndi okkur. Þetta óhjákvæmileg afleiðing þess að við gerum þetta eins og hann kenndi okkur. Þekking eitt af því sem að kemur frá Guði. Hann skapari alheimsins, veit allt, þekkir allt og hann vill að þekking okkar á öllum sviðum vaxi og

nafni. Jesús sagði nefnilega þessi merkilegu orð, það hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesum Krist. Og

erum í hinum sanna Guði fyrir samfélag vort við son hans Jesú Krist. Hann hinn sanni Guð og eilífalífið. Þannig að hluta af því að ganga með Guð eins og Kristu kennt okkur að ganga með honum í anda og sannleika í bænasamfélaginu og læra að þekkja orðið hans og læra að þekkja hinn eina sanna Guð. Þegar sú þekking vex og dafnar þá vitum við að við erum að gera hlutin eins og Kristu kennt okkur. Og við vitum að Jesú kom til þess að við gætum þekkt þennan sanna, eina sanna Guð í anda og sannleika. Hann sagði okkur allt hann sem að skiptir máli. Hann opinberaði okkur eðli hans, vilja hans og allt sem að skiptir máli að við vitum hann. Og þess vegna eigum við möguleikan á því að vita allt sem að skiptir máli. Og vitum líka að Jesú Kristur hann dó á krossinum til að taka burtu syndir okkar svo við getum átt samfélag við hinn eina sanna Guð og þekkt hann í anda og sannleika í bænasamfélaginu. Og þegar þessi þekking eykst þá það augljóst í líf okkar. Það segir líka Móse að Guð gaf Móse að þekkja vegu sína. Guð gaf okkur að þekkja og skilja og læra að þekkja hann betur og betur. Þekkja orðið hans og þekkja sannleikan, þekkja kærleikan að eigin raun og þekkja Guð eins og hann og allt sem að hann hefur gert og vill. Og það akkurat svo mikilvægt að þetta vaxi og dafni í líf okkar. Jesú sagði nefnilega líka þessi merkilegu orð. Ef þér eru stöður í orði mínu, eru þér sanni lærisveina mínir. Og munuð þekkja sannleikan og sannleikurinn mun gjöra yður frjálsa. Þannig að hann vill að við þekkjum orðið sitt og orðið hans, sannleikurinn, mun gjöra okkur frjálsa. Því meira sem við þekkjum það, því frjálsari og frjálsari verðum við í anda og sannleika. Við vitum að þó að það séu að ýmsar raunir, baráttur og þrengingar í lífinu, að ef við göngum veginn eins og Kristur kennt okkur þá vex þekkingin okkar á Guði þekkingin okkar á öllu því sem skipti máli á sannleikanum og orði hans og við lærum meira og meira það ávöxtur þess og merki þess að við erum lærisveinar hans lærisveinar læra af meistaranum og Jesú Kristur meistari meistaranna og hann vill setja okkur frjáls og hann vill að við lifum í þessum framförum Lífið með Kristi ekki líf stöðnunar. Ef við lifum eins og hann kennt okkur, þá tökum við framförum, þá lærum við meira og meira. Eins og segir í söng sem við lærðum sem börn, að við lærum meira og meira, meira í dag en í gær. Þannig eru lærisveinar. Jesús sagði ekki lærisveinn meistaranum fremri, en hver sem fullnuma verður eins og meistari hans. Smám saman líkjumst við meistaranum meira og meira. En það tekur allt lífið og það lífsganga. Og það það sem að ganga sem að hann vill að við séum að ganga. Og þá framför blessun og þekking okkar eykst jafnt og þétt. Það merki þess og augljóst merki þess að við erum að gera þetta eins og hann kenndi okkur. Páll hann segir í Filippíbréfinu fyrsta kafla og níunda versi. Og þetta bið ég að elska yðar aukist ennþá meir og meir að þekkingu og allri dómgrind. Þannig vill hann auka elskuna og þekkingun okkar og dómgrind meir og meir. Það hluti af því þegar við göngum með Kristi eins og hann kenndi okkur. Augljóst merki. Jesús sagði líka þegar hann talaði sámanninn þá segir hann að það sá sáðvar í góða jörð merkir þann sem heyrir orðið og skilur þess að það mikilvægt að heyra orðið og skilja það hann sá sem ber ávöxt og gefur af sér hundrafalt sextufalt og þrítufalt vegna þess að líf með Kristi eins og hann kenndi okkur að það líf ávöxta blessunar við vöxum og döfnum með honum, þekking okkar eykst kærleikur okkar eykst friðurinn í líf okkar eykst og allt þetta góða í Kolossebréfi 2:3 þar segir en í Kristi eru allir fjársjóður spekinar og þekkingarnar fólknir hann sá sem allt veit
Hann sá sem skapaði allt og þegar við aðgang á honum

honum þá eykst þekking okkar á öllum sviðum og við styrkjumst og döfnum í því. Það merki þess að við séum að ganga með honum. Í fyrsta Korinthubréfi 1:5 það segir Í Kristi eru þér auðgaðir orðnir í öllu, í hvers konar ræðu og hvers konar þekkingu. Þannig vill hann að við séum að aukast jafnt og þétt á öllum sviðum og í þekkingunni. Það óhjákvæmilegu fylgifiskur þess að eiga samfélag við Jesum Krist að við vöxum í þekkingu. Stöðugt séum að læra meira og meira. Það lífið í Kristi. Lífið hér á jörðinni dugir ekki til. Við hefum eilíðina framundan og gangan með honum ganga út lífið og til eilíðar. Það snýsta eins og við vitum. Hann kom til þess að við getum vaxið inn í allt það sem hann hefur fyrir okkur. Og Páll hann segir svo á svo áskorandi hátt við Þessalónikum menn þar sem hann að hrósa þeim. En þá segir hann þér hafi numið af oss hvernig yður ber að breyta og þóknast Guði og þannig breyti þér líka þér að gjöra vel. En svo segir hann en takið enn meiri framförum. Það að kristna lífið. Takið enn meiri framförum. Það það sem hann vill. Að við séum stöðulega að vaxa og dafna. Og það á þessu sviði þekkingar á Guði, þekkingar á sannleikanum, þekkingar á öllu sem skiptir máli. En það sem að hitt merki þess að við séum að ganga gönguna með Jesú eins og hann vill að karakter okkar umbreytist, dafnar og vex. Það augljóst merki þess að við séum að ganga með honum og hann vill það af því hann elskar okkur, vill okkur það besta. Hann vill fá að eins og hann elskar okkur eins og þau erum þegar við komum til hans, þá vill hann samt fá að bæta líf okkar og það gerir hann með því að umbreyta hjörtunum okkar. Og breytir þau til hins betra áallt Guð góður og frá honum koma bara góða gjafir og hann breytir okkur til hins betra og það gott að breytast til hins betra það gott að hafa meiri frið það gott að hafa meiri kærleika það gott að vera öruggari og eiga örugleikan hans í hjörtunum okkar og vaxa í trú og trúa tröstunu til hans og þannig vill hann að það séu stöðu að framfara hjá okkur það það sem Guð vill Biblían segir að ef einhver í Kristi hann skapaður á ný hið gamla var það engu sjá nýtt orðið til hann gjörir nýtt innra með okkur og umbreytir okkur í innra hann kom til að vinna verk í hjörtum mannana til að fyrirgefa okkur syndirnar setja innra með okkur nýtt líf blessun himinsins innra með okkur og það okkur þannig sem að það virkar lífið hans í okkur í Filippi bréfinu 2:13 segir því að það Guð sem verkar í yður bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar Og á öðrum staði í sama bréfi segir einmitt líka Ég fulltreysti einmitt því að hann sem byrjaði í yður góðaverkið muni fullkomna það allt til dags Jesú Krist Lífið stanar ekki leið og við tökum móti Kristi Það rétt að byrja og byrja til hins betra og hann vill fullkomna það vinna með okkur og bæta það og breyta okkur og styrkja okkar innri mann í öllum þeim áskorunum sem að við eigum í þessu lífi þá okkur það sem að hann vill fyrir okkur að við styrkjumst innra og karakter okkar verði líkari hans og við séum sterk okkar innri maður styrkist það segir á einu stað að jafnvel þótt voru ytri maður hörni þá endurnýjast voru innri maður dag frá degi það það sem hann vill fyrir okkur Og ennþá stórkostlegar að heyra versi í öðru Korinthubréfi 3. kafla 18. versi. En allir vér sem ég óhjúpuðu andliti endurspeglum dýr drottnins, vér ummyndumst til hinnar sömu myndar frá dýrð til dýrðar. Þetta gjörir andi drottins. Hann vinnur innra með okkur og tekur okkur frá dýr til dýrðar, trú til trúar og vill leið okkur áfram og styrkja okkar innri mann okkar karakter. Það sýnir okkur það að við erum að gera það sem að hann vill að við gerum og varveitum hans boð og leiðumst eftir því sem að hann vill fyrir okkur. Sem það besta. Jesús sagði, ef þér elski mig þá varveitið mín boð og hann vill hjálpa okkur og styrkja okkur og kenna okkur.

og við ætla við lærum af sér og séum sannir lærisveinur og það akkurat þannig sem svo gott og við vitum að mikið af þessu alveg augljóst hvort að einhver að vaxa og dafna á, á þessum sviðum það segir á einum stað í biblíunni að holdsinsverk eru augljós þetta neikvæða en það líka þannig að ávöxtur andans hann líka augljós og það segir að ávöxtur andans kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hófærð og sjálfstjórn. Þetta einkennin sem ávextir anda Guðs innra með okkur og á að lýsa af líf okkar. Þegar við göngum með honum að þá styrkist þetta allt saman. Það óhjákvæmilegt. Það bara svo 2 plus 2 eru 4. Þegar við varveitum hans boð að þá göngum við inn í það sem hann hefur fyrir okkur. Og það það sem hann vill fyrir þig og mig, kæri hlustandi. Og ég bið Guð þeirra blessunar fyrir mig og þig að við mögum ganga þennan veg eins og Jesú Kristu kennt okkur ganginn í það blessanir sem hann hefur fyrir okkur að þekking okkar megi vaxa og dafna á Guði, á sannleikanum og orði hans og að karakter okkar megi styrkjast okkar innri maður sem að hann hefur ætlað til að varvita og bless okkur á allan hátt innanifrá og út í gegn Guð blessiði kæli hlustandi þakkaði fyrir að hlusta Í Jesu nafni. Amen.

0: Öll sköpunin lofar þig drottinn. Lindin hvetur þig til að nota gjafir drottins í dag.
1: Í sálmi 89, öðru versi stendur. Náðarverk drottins vil ég syngja að eilífu og kunngera trúfesti þína með munni mínum frá kyni til kyns. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Drottinn veit hos frið þegar þú hefur látið að skjalda allra voru verka. Jesaja 27. kafli 12. vers. Fel fortíðina miskunn Guðs, nútíðina kærleika Guðs og framtíðina forsjón Guðs.

0: Velkomin á Kotmót í Fljótshlíð verslunarmannahelgina. Vertu með frá byrjun og taktu þátt í góðu samfélagi og uppbyggjandi dagskrá. Aðra upplýsingar á kotmót.is og fylgstu með okkur á Facebook undir Kotmót.
1: Næsta dagskrá þátturinn Trú og líf. Í þættunum fjalla hjónin Gunnar Ingi Gunnarsson, forstöðumaður í loftstofunni og Svava María Ómarsdóttir, kona hans, hvernig við getum átt virka trú á Guð.

0: Já, velkomin í þáttinn Trú og líf. Ég heiti Svava María.
1: Ég heiti Gunnar Ingi, Gunni G, eins og margir þekkja mig.
0: Gunni G. Og við erum komin aftur til þess að halda nýjan þátt og við ætlum að ræða gleði.
1: Gleði, já. Það er áhugavert að byrða okkur að ræða svona umræðefni sem við vitum ekkert um. Hefur þú heyrt þetta gleði áður?
0: Nei.
1: Jú, gleði.
0: Ég var nefnilega að reyna að svara, þú veist, gleði laust.
1: Já.
0: Skilur við?
1: Gleði líf mitt er.
0: Jú, við þekkjum svo gleði.
1: Því að Jesús Kristur.
0: Við erum mjög þakklátt fyrir það að þekkja gleði.
1: En hefur gefið mér. Ég vil að þú eig.
0: Ég held kannski ég fá að byrja í pælingunum minni.
1: Já, byrjaði með pælingunum.
0: Ég var sérst að hugsa hérna með orðið gleði. Af því að þegar maður fer á, sérst, þegar maður skoðar sérst þýðinguna á gleði, þá er það að segja það bara á ensku. Á íslensku er það gleði, unun, sæla. Eitthvað svo les. En á ensku er það hérna intense pleasure, eða happiness. Og hérna, ég veit að nú oftur að tala það sem munur á happiness og gleði.
1: Já, það er sumir sem segja þannig.
0: Happiness and joy, já.
1: Já, happiness and joy.
0: En ég fór að reyna bara að pæla því að þetta var eiginlega sama sérst, hérna þýðing eða meining á bæði.
1: Já.
0: Og ég fór að velta fyrir mér, þú veist, rauninni að vera, þú veist, að gleðin, ástæðan fyrir því að gleðin, við tölum gleðina sem er svona sérstaka, er rauninni bara út af því að gleðin okkar, þú veist, er falin í því sem að er óbifandi. Er það ekki?
1: Ég veist
0: það. Þú veist að skilur að þú veist, þú getur alveg haft gleði

0: og ekki vera með drottin. En það sem munurinn á okkar gleði og það sem við erum að reyna að boða er rauninni að við setjum gleðina á Jesús og hann, þú veist, hann veitur okkur gleði akkurat sem að er eilíf.
1: Já, óbreytanleg.
0: Sem er óbreytanleg.
1: Óbifanleg.
0: Já, þannig að það þessana sem að er, koma sér, það þessana sem hún þetta skilgrunist öðruvísi hjá
1: okkur. Mm-hmm. Og ég held að ég var bara að pæla eða bara nákvæmlega sama punktin nema ég hefði orðað þetta örglega eins og hérna
0: var ég að orða þetta vitlust
1: já þú veist að ég skal leið þetta hérna leið mér að hvað heitir það rootsplaining mansplaining það eitthvað allavega það ég myndi segja að gleði væri byggt á því sem þú leggur vonina á Og þannig að spurningin er bara hversu djúp gleðin er, fer eftir hversu djúp vonin er, hversu tímabundin gleðin er, fer eftir hversu tímabundin vonin er, hvað er það, hvern er það að láta vonin á, það gæti verið eitthvað sem varir langan tíma, þú veist, bara, ég veit ekki, vonandi til þess að hjónaband sem að varir langan tíma, en ef þú lætir gleðina alla byggjast á hjónabandinu og makaninum, að þá veistu á endunum þá mun gleðið þín hverfa út að því hjónabandi varir ekki með líf og við vorum með þetta að horfa á hérna, ég mælu með því by the way, eða voru með Apple TV eða með Sima, þetta eru bætt inn eða farin á heimasíðu Redeem TV, svona frí áskrift frí, bara, já, þú getur
0: eða frí meðill sem þú getur farið inn á þau þú getur veitt svona gjafir þannig að fjárhagsgjafir en þetta í búði frítt.
1: Já, og þar vorum við að horfa á eina mynd Billy Graham og svo byrjuðum við að horfa á hana leikrit eftir sest, mann sem í rauninni fer bara í Surprise by Joy bókina eftir C.S. Lewis og hann leikur C.S. Lewis og svona að tala það. Og hann talar að hann fekk að upplifa smá gleði sem gaf honum nóg og bragð að því þannig að hann gat ekki sætt sig við neitt minna en gleði. En svo Guð hafði bara svona opnað aðeins gluggan fyrir gleði og tók það svona aðeins frá til þess að láta hann leita til sín og hann svona, þetta var umturnandi augnablik í hans lífi því hann vissi hann gæti ekki sætt sig við neitt minna og hann sagði að vandamálið er að flestir sætta sig við nautn út af því að við getum ekki stjórnað gleði eilífrar gleði heldur getum við stjórnað nautn okkar þannig að við getum stjórnað hversu mikið við njótum lífsins og hversu mikið við just, bara notum aðra og hluti okkur eða just, með hana já, hvað heitir þetta svona bara hugsandi bara sjálfum okkur just, notandi fólk og peninga og annað til þess að bara þjóna sjálfum okkur við getum stjórnað því en við getum ekki veitt okkur eins að eilífa glefi sem aðeins Guð getur veitt en
0: já, akkurat ég var bara að pæla í þessu með hérna þú veist að því að ég kannski poppa við höfuna því að ég hef heyrt þetta svolítið oft sagt þetta með þú veist að það sé munur á gleði og hamingju
1: já.
0: Þú veist og við erum ekki að tala hamingju út af því að það á að vera eitthvað tímabundið heldur eru að tala gleði en meiningin þú veist að það bara í orðabók er það saman þannig að þú veist þannig að þá þurfum við að skilgreina betur hvers konar gleði við erum að tala
1: og það finna í íslensku biblunum tók ég eftir að það sem að er þýtt á ensku sem joy eða gleði það er á íslensku þýtt sem fögnur sama gríska orðið sem er kara sem er fögnur og ég held þetta í langa tíma þetta með gleði og hamingjan tveir mismunandi hlutir og annað mér finnst betra orða sem gleði og nautn Veistu, það er nautn er eitthvað sem að dugir tíma og er svo farið. Þú getur notið þess, veist, eins og akkur núna mér illt í bakinu. Veistu, ég er ekki að njóta mín okkur núna. Eða, veist, ég er ekki með líkamlega nautn, en ég er samt með gleði. Veist, og það er, veist, einmitt, ef við förum aftur í þetta hugtak, hvað er von mín? Veist, ef að von mín er byggt á ég er réttu sambandi við Guð minn, að þá get ég gengið gennum tímabili lífinu mínu sem er ekki ég er ekki að njóta þess, ég er ekki að njóta þess að gangi hérna missi, ég er ekki að njóta þess að gangi hérna sjúkdóma eða svik fólks og annað eins og ég get samt sagt að ég sé með eilífa gleði því að það sá raunverulegi sem ég legg von mína

0: á að ég á fullkomið samband við Guð út af því að Jesús hefur dáið fyrir mína syndir er endi staðar, þrátt fyrir að nautnin sé ekki lengur til staðar. Og með streikningin gefa rök fyrir þessu, sko.
1: Og það er alveg, og það, í þessu, svona, þessari útskingu, þá skilur maður líka ennþá betur af hverju von okkar, þú veist, má ekki í rauninni færast yfir að neitt annað heldur en vonin um það að þú veist, að Jesús muni hvað segir maður hérna gera okkur heil þú veist, og það sem hann gerði á krossinum
0: og þetta er ekki eitthvað svona líka þú veist, hann svo margir sem að setja þetta einhvern sko bæði finnst mér eins og sumir hafa sagt þetta eins og þetta séu tveir mismyndir hlutir annarkvort þarf það að vera glaður eða þú þarf það að njóta lífsins það er bara annarkvort eða þú getur verið glaður, eilíflega hamingjusamur með guði og sama tíma fengið að njóta lífsins
1: algjörlega.
0: Svo aðrir sem hafa talað gleði sem alltaf bara yfirborðskennt sem bara brostu bara ég veit að lífið erfitt, en brostu bara þú veist okkur svona, eins og meir ekki viðkenna lífið sé stundum bara erfitt þú veist að það er tími til þess að fagna og það er tími til þess að gráta og það er tími til þess að sá og það er tími til þess að byggja og svo tími til þess að rífa niður og eins og predikarinn kennir okkur í biblunni.
1: Ég held að það sé bara ein af, hérna ég rosa þakklátt fyrir að Guð leta vera í biblunni.
0: Já.
1: Þú veist, að svona bara þetta að gefa okkur leyfi fyrir þessu, þú veist bara ég ætla bara að koma því að framfari.
0: Og líka bara þegar að lífið var í rusli á okkur, skilur, við vorum að ganga í gjennum alls konar drast, að bara vita að ég má alveg viðurkenna að lífið ógeðslega erfitt okkur. Og ég má líka minna mig á það að það þýðir ekki að ég vonlaus eða gleðilaus. Ég með Guði sá sami í gær og í dag um alla eilíf. Aðstæður eru búin að breytast algjörlega en ég ennþá með þessa von, þessa gleði.
1: Ég held að þetta, hana, er þetta ekki meðal annars það svo, þú veist, þegar þið voru að fara í gegnum hana, að dvelja í Guði, þú veist að þetta er raunnið það, þú veist að þegar þú ert í svona að dvelja í honum, að þá krefst þess, þú veist að stundum tekur skref, þú segir já, ég ætla að taka skrefi trú og ég ætla að dvelja í þér, Jesús. Þú veist, og stundum það þannig þá að þú ert að ganga gegnum aðstæður og þá er þetta meira, þú veist að þú tekur trúaskrefið, já, ég ætla samt að halda áfram að dvelja í Jesu, í því sem að hann gerði fyrir mig, jafnvel þó að sko hjarta mitt sé ekki endilega, þú veist en svo kemur það, þú veist, Guð blessar það af því að hann talar þú veist, hvað gerist þannig þegar þú ákveður að dvelja í honum, að bæta mig, þú veist, hvernig var þetta hvernig er þetta í allt í fyrsta Jónes og öðru og þriðja hana?
0: Þetta er í Jónes og Guðspjalli 15. kafla
1: já, ok
0: og fyrir þá sem veit ekki hvað hann tala það er sérst predikanir hjá okkur í lostofunni, það sem við eitum þremur vikum í að dvelja á fyrstu 11 vessanum hér, 12 vessanum í Jóhannes og Guðspjalli 15. kafla þú getur fundið á Spotify lostofun Baptistakirkja, predikanir og kennslur en þar endar nefnitt á því hann segir dveljið í mér og ég er vínviðurinn þeir greinarnar og þeir berið ávöxt með því að dveljið í mér og allt það og hann endar á að segja þetta hef ég talað til ykkar til þess að fögnuður minn sé í ykkur og fögnuður ykkar sé fullkomin.
1: Já, og fögnuður er gleðin.
0: Já, þetta
1: er
0: kara, þetta er orð. Já. Og þú veist, það er ekkert margir sem að hugsa trú eða Jesú oft sem er svona ok, minn tilgangur er að gefa þér gleði. Margir því miður bara kristnir sem hafa ekki gefið þessa mynd að þessi gleði fyllt líf að fylgja Jesú, en það er hann sem að Jesús vill fyrir okkur. Hann vill að hans gleði sé í okkur og okkar gleði sé fullkomin. Og þannig er einmitt, þú veist, já, þú getur fengið alls konar aðra gleði eða tímabunna nautn í öðrum hlutum en það verður aldrei fullkomin gleði. Það er bara fullkomin gleði í Guði sjálfum og í því sem hann kallaði þess að lifa í.
1: Akkurat.
0: Eða dembokur í smá pásu og haldið svo áfram.
1: Svo fljótt að liða.

0: Já, velkomin aftur í þáttinn Trú og líf. Ég heiti Svava María og með mér Gunnar Ingi. Við erum að ræða gleði.
1: Gleði? Já. Eitt af vessanum sem að við hana, heldum í að þú svona byrjar að dvelja rosalega mikið á þegar við vorum að ganga gegnum hana, bara erfilega í fjölskyldinu okkar. Svona sjúkdóma og kvilla í líkum börnum okkar og við vissum ekki alveg hvað framtíðin bæri skauti sér. Þá var hennar Rómverjabréfið 8, vers 18 sem að þú byrjar að dvelja á rosalega mikið og hann að halda mjög fast í. Og hann segir, vill þú lesa?
0: Já, lesa bara 18 eða ekki.
1: Já.
0: Ég lít svo á að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanburði við þá dýrð sem á okkur mun opinberast.
1: Og þannig að veist, er hann einmitt held ég að sína fram á það að gleðin okkar byggist á því sem að koma skal á dýrðinni. Seinna í versi 24 þá segir hann því að í voninni erum við horfnir orðnir von er sést, er ekki von því að hver vonar það sem hann sér. Þannig að hann sér að hann er rauninni að segja ástæðan fyrir ég með von, ástæðan fyrir því að ég getur með gleði er út að ég sé að þetta sem er gangið um okkur núna er ekki neitt í, með við eilöðina. Eftir miljarda ára mun ég horfa tilbaka og ég mun veita að þetta var allt þess verði. Út að ég er með guðið mínum. Og yfirvóðandi kringustæði breytast, veist, eitt af skrýknustu vessunum í nýðastamöndinu er í Jakobsbrefinu í fyrsta kafla, öðru vessi. Það segir, álítið það bræði mínir eintótt gleði efni er þeir rætti í ýmis konar raunir.
0: Já, akkurat.
1: Sem að undirstrykja svolítið þetta að þetta er ekki verið að tala nautn og það raunir er ekki, veist, þú ert ekki að njóta þín í raunum.
0: Akkurat.
1: En þú getur upplifað gleði þar út af því að það er þú ert með trúa staðfesta sem vekur þolgæði og þolgæði byrtist í fullkomnu verki og hann er á endurum að muna á vonina sem við höfum í Jesu.
0: Akkurat. Og vita líka bara, þú veist akkurat, þegar maður gengur í gegnum þá er trúa staðfesta manns að styrkjast í hver skipti, þú veist, það er ávöxturinn, þú veist að næst þú gengur í gegnum þá ertu aðeins stöðugri í Kristi, veist, og verður meira og meira, þannig að ef við höldum fast, veist, við hann, þannig að það er rosa

0: rosalega gott að vita það.
1: Já.
0: Þetta að þú veist, þú ert ekki að gangi gegnum þetta til einskis.
1: Og að þú hefur fengið að reyna bara að hann er nóg. Að þú veist, þú hefur fengið að reyna að hann kemur með lækningu og annað Korinthbréf fyrsti kafli talar að ef að við höfum fengið að upplifa hans huggun þá getum við farið að hugga aðra með henni og annað eins, þannig að þú sérð að hann notar jafnvel erfileikana í lífinu

0: hann í öllum aðstæðanum varandi börnin okkar og hann aðeins að þá var ég eiginlega aðlega að dæli Hebreabrjörnu 12 sem að er einmitt líka að hafa gleði í just, í rauninu að horfa ekki á aðstæðanar eins og þeir eru okkur núna heldur horfa fram á við og þar segir, vilt þú lesa þessi vesina?
1: Já, fyrst við erum umkringdir slíkum fjöldavotta, léttum þá af okkur allri byrði og viðlóðandi synd og þreytum þólgjóðir skeið það sem við eigum framundan. Beinum sjónum okkar til Jesú, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Vegna gleði þeirrar er beið hans, leið hann þolinmóðlega á krossi, mat smán einskis og hefur nú sest til hægri handar hásæti Guðs. Virðið hann fyrir ykkur sem þolað hefur slíkan fjandskap gegn sér af syndurum til þess að þið þreytist ekki og hugfallast og látið hugfallast.
0: Og með þess að þetta er svo ótrúlega vers út af því að þannig að það segir beinum sjónum okkar til Jesú höfundar og fullkomnar trúarinnar en að gleði þeirra er beið hans leið hann þolinmóðlega á krossi þannig að hann hefði getað horta á krossin hann hefði getað horta á þjáningarnar hann hefði getað horta á fórnina hann hefði getað horta á smánina hann hefði getað horta á allt annað í kringu sig nema hann horfði fram á við á gleði vegna gleði þeirrar er beið hans þar að segja hann sá ekki bara krossin, hann sá opna gröf hann sá endurlausnina fyrir mig og fyrir þig og fyrir alla þá sem kæmi eftir hann að hans blóð var að hreinsa okkar syndir og gera það verkum að við getum verið synir hans og dætur og fyrir mér þá er þetta svo mikil uppörvun út að hann segir svo virðið hann fyrir ykkur sem hefur þolað hefur slíkan fjandskap gegn sér af syndurum til þess að þið þreytist ekki og látið hugfallast horfið á hann, lærið á honum horfið fram á við áttið okkur á því að þið hafi gleði þetta er svo sannlega ekki engin nautni því að hanga á krossinum en við höfum gleði, eilífa gleði í öllum aðstæðum og þetta er kannski sérstaklega bara á við núna út af því að hann manstu eftir stelpunni sem hét Nightbird í hann sem kom fram í American Got Talent.
1: Já, hana. Sem var krabba með.
0: Já, sérst stelpa sem var þrítug, búin að fá krabba með þrisvar og veist, þegar hann kom fram í American Got Talent þá var hann með krabba með í nýrunum, í mænunni og í lungunum. Og
1: var hann bara, þú veist, á svona, hvað segir maður? Svona líknar.
0: Já, líknardeildinni, ja. Svona að henni hefur sagt að hún var að fara að deyja. Og það var mjög margir sér tölu það, bara hvað hún var með fallegt bros, hvað hún nefndi það, þú veist að þrátt fyrir það væri ekki allt í góðu, þá væri hún samt með gleði í rauninni og þá væri samt allt í lagi með hana og það er ekki bara erfileikarnir sem skilgana hana og okkur svona, en hún var sérst að deyja bara núna fyrir viku eða eitthvað.
1: Já, ok.
0: Og hana, þannig að krabbameinið sigraði, en hún var svo kemur að ljósa hún er kristin, hún skrifaði svakalegt blogg, það sem hún segir guðir og titillin á blogginu var God is on the bathroom floor guðir á hana, er hann já á hvað heitir þetta,
1: gólfi baðherbyggisgólfinu
0: það sem hún var ælandi og sopnandi í baðkarinu og það var bara ælandi eftir kíma og stundum bara öskrandi á guð og stundum grátandi og stundum ótrúlega flott blogg eftir hana.
1: Wow.
0: Og hún var samt bara að tala en hann er með mér í þessu veist, og hvernig það var engin nautn í þessum orðum sem að hún var að útskýra hana, þú veist, það kom kannski pása inn á milli, það sem henni leið ekki hræðilega en það var voðalega lítið í lífinu sem var þægilegt og hann að já, og þú veist, hún lenti líki í því og hún greindist með krabbamein og þá var að maðurinn sem að hún hefði greinlega elskað, sagði að hann elskaði hann ekki og vildi ekki vera með henni og þannig að hún misti bara allt, en hún hafði Guð. Og þar er hún að lýsa þessari gleði sem að finnst í Jesú. Og hún hafði eitthvað meira heldur hún að horfa á, heldur hún bara klósettsetuna og æluna og allt það, skilur við. Hún hafði gleði byggt á ykkur meira, skilur við.
1: Þetta er svo crazy og líka, þú veist, það er ekki hægt að, hérna, þú veist, þú getur bara ekki, það er bara ekki hægt einhvern veginn að útskýra þetta. Þú veist, þú þarft bara, þú veist, ég veit ekki það er kannski erfitt að heyra það jafnvel, en þú þarft alveg bara að ganga í gegnum erfileika til þess að skilja þetta þú veist.
0: Já.
1: En ég held að það sem að, þú veist, akkurat sem maður lærir kannski meir og meir líka í gegnum erfileika er að maður þarf ekki, þú veist, að vera hræddur af því að drottinn, þú veist, hann er starri en þetta allt og hann er með plan áallin.
0: Svo sannlega

0: Nákvæmlega.
1: Mm-hmm.
0: Og veist, það er svo mikið gleði og ég held að við veist, það er eiginlega sorg á Íslandi. Þá erum við með, þú veist, ég held að við séum með miljón biblíur í umferð.
1: Mm-hmm.
0: Nefnir að flestar af þessum biblíum eru bara að safna ríki ykkur stærðu upp á hillu eitthvað.
1: Mm-hmm.
0: Og ég held að þetta sé ein besta gjöf Guðs til þess að minna okkur á gleðina sem við höfum. Að dvelja alltaf í reyningunum, mm-hmm. þú veist, og það er ekkit, þú veist, það að það sé eitthvað biblíuversin segja að þú er að gera þetta hverju meinasta degi,
1: mm-hmm.
0: þú veist, í 1500 ár af kirkjusögunni þá var enginn sem átti persónulega biblíu, en við höfum þetta tækifæri til þess að lesa biblíuna og minna okkur á þá gleði sem við höfum,
1: mm-hmm.
0: og minna okkur á að horfa á lífið með eilífu sjónarmiði,
1: mm-hmm.
0: og horfa á ekki bara kannski krossin sem við sjáum akkur núna, heldur opna gröfina og eilíðina og hann og svo er líka bara, þú veist, eins og í öðru Jóhannesar bréfi í fyrsta kafla í versi 12 þá minnir hann okkur á líka bara gleðina sem fylgir því að vera með fólk Guðs í kringum okkur,
1: mm-hmm.
0: og það samfélag sem við eigum í Jesu.
1: Akkurat.
0: Það sem hann segir hérna,
1: þótt ég hafi margt að rita ykkur, vildi ég ekki gera það með pappír og bleki, en ég vona að koma til ykkar og tala munnlega við ykkur til þess að gleði okkar verði fullkomin.
0: Þannig að, mm-hmm. að það er svona, og ég myndi minni bara ef þú ert þannig úti og ert að gangi gennum erfiðleika. Ég veit hvað það er þægilegt að draga sig í skuggan, vilja vera einn, vilja ekki tala við neinn, vilja bara hugsa hlutina og bara láti mig friði. Við langar ekki orðið ykkur og svona, en Biblian aftur og aftur minnir okkur á að mm-hmm. það er gleði að finna í fólki Guðs, það er huggun mm-hmm. að finna í fólki Guðs og á þessum kringustæðum þá verð ég, sérstaklega ég sem introvert að minna mig á, ok, ætla ég að treysta Guði betur eða tilfinningum mínum akkur núna
1: mm-hmm.
0: veist, ég á það til að draga mig í skel og vilja bara díla við hlutina einn ætla ég að treysta því að Guð hafi rétt fyrir sér eða hvernig mér líður minnir á að ferni
1: Akkurat. Og Guð er bara svo yndislegur að hann þú veist, verkar ekki bara þú veist, í hjörtum okkur, heldur verkar hann líka í gegnum fólk
0: mm-hmm.
1: og hann getur svo sannlega nota fólk í kringu þig til þess að blessa þig og upparfa þig
0: mm-hmm.
1: á alls konar hátt
0: og það er á að vera við það Efesus bréfi fjórðakafla þá talar hann að hann gefur ákveðnu fólk í gjafir
1: mm-hmm.
0: og það er blessunin fyrir kirkjuna ekki gjafinar, heldur fólkið
1: mm-hmm. veist,
0: og í fyrsta korinthbréf 12 og 14 þá talar við gjafir heila sanda af hverju fáum við gjafir heila sanda til að byggja hvort annað upp
1: Akkurat.
0: Til höfuðsins sem Kristur þar að segja mm-hmm. að þú þarft á kirkjunni að halda og kirkjan þarf á þér að halda
1: mm-hmm.
0: Guð hefur gefið þér gjafir sem engin annar hefur og Guð hefur gefið ykkur öðru gjafir sem þú hefur ekki
1: Akkurat.
0: Og við þurfum á hvort öðru að halda
1: Akkurat.
0: Og þú veist, nánast alltaf þú lest biblina þá sérðu að þetta er skrifað í fleirtölu til mm-hmm. margra einstaklinga og það er svo ótrúlega mikil huggun að finna í samfélaginu við bræður og systur og voninni sem eigum saman
1: Amen
0: Eigum við kallað þetta gott?
1: Já, sem gera
0: Guð bless ykkur, Guð varviti, Guð verið með og leið ykkur Láttu sína ásjónu lýsi yfir ykkur
1: Og gefa ykkur frið
0: Amen

Sálmur 33, vers 18. En augu drottins hvíla á þeim er óttast hann. Á þeim er vona á miskun hans.

Því að ég, drottinn, er guð þinn. Ég held í hægri hönd þína og segi við þig, óttast eigi, ég bjarga þér. Jesaja 41:13

Eins og þjáninga Krist koma í ríkumæli yfir oss, þannig hljótu vér og huggun í ríkumæli fyrir Krist. Annað Korintubréf, 1. kafli og 5. vers. Guð tengir það saman fór í sundur ef hann fær öll brotin í hendur.

kom orð Guðs til Jóhannesar Sakaríasonar í óbyðinni og hann predikaði iðrunarskírn til fyrirgefninga synda. Lúkasa Guðspjall, 3. kafli, annað og 3. vers. Trú sem ekki hefur breytt lífið þínu hefur ekki frelsað sál þína.

0: Komið sæl, þú ert að hlusta á spórin okkar og hjá mér manneska sem ég búin að langa til þess að fá hinga í mörg, mörg ár og yey, það komið að því Má ekki bjóða þær að kynna þig?
1: Já, ég heiti Guðrún Dóra Guðmannsdóttir
0: Og hver Guðrún Dóra?
1: Ég held ekki myndi segja sveitastelpa sönnum á Álftanesi í grunninn
0: Álftanesi?
1: Já, eða öllu heldur Garðahverfinu, ég fætt þar og uppalinn
0: Var sveit þar?
1: Já, sko byggðin í kringum Garðakirkju. Þar eru nokkur bóndabýli sko.
0: Já.
1: Og fékk að njóta bæði þess kosta sveitarinnar og þéttbýlsins því að ég var svo nálega þéttbýlinu sko.
0: Já.
1: Þurfti ekki að vera heimavistaskóla en ég svo leið sko.
0: Þannig að þú ert sveitastúlka?
1: Já, ég vil alveg segja það.
0: Með meiru eitthvað?
1: Já, já, svo fór ég í hjúkrun
0: já.
1: Og elskaði það. Og elska það, ég nýhætt störfum, sökum aldurs og hef alla tíð unnið mest meðal aldraðra. Ég segi stundum að ég hef fyrst og rest áhuga þeim sem eru 90 ára eldri.
0: það gott.
1: Í starfinu, í vinnunni.
0: Já, já, já. já, ok. Heyrðu, hvernig kynntist þú Jesú?
1: Það var nú þannig að út í sveit var ekki til neitt sem hét sunnudagaskóli eða barnastarf og í rauninni þá vaknaði svona einhver trúar neist eða þrá kannski þegar ég var barn svona, þegar ég var svona 10-12 ára og ég fór að reyna að byggja, pappi minn og mamma voru bara yndislegt kirkjufólk og voru í sóknarnefnd og voru að byggja upp kirkjun og allt það en það var ekki talað trú neitt sko, fóru út í messur Presturinn okkar var fjölskylduvinur, séra Bragi Friðriksson sem margir þekktu yndislegur maður. Svo gerist það í fermingafræðslunni. Einn dag, krakkarnir voru frekar óþær og ég vorkenndi nú séra Braga pínildið og þá svona destan og sagði krakkar, ef það væri bara eitthvað eitt sem ég myndi vilja byrja ykkur að gera fyrir mig og taki ég þá nýja testamentið ykkar bláa og lesiði eyði á hverju einasta kvöldi eitthvað lítið. Og ég hugsaði mér þetta ætla ég að gera fyrir séra Braga. Og ég fór heim og þá var ég líkur hann þá 14 ára. Og það var bara eins og manninn mælt að þegar maður opnaði þessa bók þá fór hann að tala. Og ég man eftir því að það fyrsta, líklega bara fyrsta kvöldi sem ég gerði þetta fyrir séra Braga. Þá las ég orðin í matti þessi. Þegar þér byggjist fyrir. Þá skulið ekki fara með fánýta mælgi eins og heiðingjarnir og svo framvegis og svo segir aðeins setna Líkist ekki þeim, faðir þar veit hvers þér þurfið áður en þér byrðiðan. Og þarna fann ég að þetta voru skilabóð til mín að það var einhver kærlegs neisti frá, eða geisli frá föðurnum til mín. En svo fer ég í framhaldsskóli Reykjavík og kynnist kristilegum skólasamtökum. Einhvern veginn, já, margir myndu segja fyrir algjöra tilviljun
0: Það erum við ekki alveg þeim sammálum
1: Nei, það var líka mjög sérstakt og skríti hvernig það bara til en allavega þau voru með vikulega fundi og þetta voru krakkar á mínu reki og ég sá í þessum krökkum eitthvað sem þau áttu í einhvern innri ljóma, veistu það, í alvöru það bara ljómaði úr augum þeirra margra leiðtóna þarna og fleiri og þá fekk ég leið að heyra að Jesús hefði dáið fyrir mig og ég geti eignast persónlegt samfélag við hann. Ég hafði aldrei heyrt þetta fyrr. Það svo dýrmætt. Og þetta kom eins og sko bara vatni í þurra jörði mitt hjarta og næsta tímabil fór ég að byðja Guð að gefa mér vissu fyrir því að hann hefði líka fyrir gefið mér mínar syndir og vildi taka móti mér. En einhvern veginn gekk mér voða litla að trúa því og það var alltaf óörgi og svona ófríri hjarta mínu þanga til aftur ákveður drottin að hann verði bara að gera eitthvað í þessu máli
0: Hann er svolítið duglegur í því
1: Já. Og það var aftur Guðs orð ég var að lesa í biblíunni og svona svolítið sorgmætt og langaði svo að finna samfélagi við hann og þá les

0: í Kólossubréfinu það, svona, það gerist eins og stundum að það bara hoppuðu eiginlega bóstalega stafirnir upp og vöktu athygli mínu ég fann að Guð var að tala við mig og hérna undanfæri höfum við verið að tala það þú ertir henni í samfélaginu við hann í bænin og ég hafði svo mikið verið að byggja svo stendur þarna í Kólossubréfinu í samfélaginu við hann þar sé Jésum eigum við endurlausnina fyrirgefningu syndana og veistu það, það var þetta sögnin, tíðin á sögninni ekki í samfélaginu við hann getur einhver tíman átt að þú stendur vel eða í samfélaginu við hann gætur kannski einhver tíman heldur í samfélaginu við hann áttu núna allt þetta og þetta var eiginlega byrjun á göngu minni með Guði sem að ég hef aldrei eina mínundu efast um hann, ég hef alltaf fengið einhvern veginn að anda að mér á ég að segja nærvir hans eða minnstu kosti finnst mér svo góð setningin drottin er aldrei meira en einni bæn í burt
1: Mér finnst það ekki slæmt að segja að þú getur andað að þið nærvir hans
0: Já
1: Mér finnst, sko ég upplifa það svo rosalega mikið þegar ég gef mér tíma og sest og bara leifi Guði að koma að þá finnst mér ég finna svo kærleikan hans.
0: Akkurat. Þennan anda friðar
1: og kærleika
0: og
1: dáðin hans.
0: Já.
1: Hún svo stær.
0: Og þetta finnur hvergi annars. Þú getur fengið þér alls konar róliheita tíma og slökunatíma en ekki þetta. Nei. Það bara drottin.
1: Já. Þetta æðislegt. En við erum ekki ennþá byrjuð á á fyrsta bænasvarinu sem að þú mér langar svo til að heyra og fyrsta bænasvari sem þú sendi mér það var bað Jesu að gefa mér eigin mann nú alveg þau bara möst
0: já ég var reyla að sé Jesus stærsta gjöfin í lífi mínu þá er nú hann eigin maður minn næst stærsta gjöfin það var þannig að ég náttúrulega eftir að hafa eignast þessa reynslu og þessa gleði í trúnni þá þráði ég svo mikið hann fengi að eins og að ráða í mínu lífi eða mér langaði til þess að þetta gekk þann alltaf upp og niður sko en samt og ég ákvað alveg að ég vildi sko annarkvort, ég vildi sko lefa honum að ráða þessu með hjónabandi annarkvort myndi hann senda mér eigin mann, nánast ég hugsa næst í þannig eða þá ég myndi bara ekkert giftast
1: Já
0: Ég vildi sko,
1: Amen.
0: Já, ef hann vildi það, þá vildi ég það, fannst mér þá sko. Já. Og ég fór að byggja og tala við hann og ég ætlaði sko til að hann myndi bara sjá þetta og það nú kannski ekki alveg, sko, ég veit ekki hvað guðfræðinu er bak við það, en þetta var bara mín einlæga trú, skiluru. Mm. Og það var ekkit alltaf auðvelt fyrir unglingin eða ungmanneskuna. Ég starfaði þetta í kristilegu skólasamtökum og svolítið í kristilegu stúdentafélag. Ég kom líka við í ungu fólki með hlutverk á þessum árum, bara allt yndislegt. Ég hafði nú séð þennan mann tilsýndar aðeins í kristilegu stúdentafélag en það var ekkert meira en það sko. Svo fór hann heitir Séra Magnús Björn Björnsson, prestur Östraland, Seyðisfjörð og var þar eitt ár og kvæntur sko. Svo einhver hluta vegna þá á hann leið suður. Og við hittumst á bænastund, það var svona, manstu, alþjóðlegu bænastundirnar vikulegu sem voru í janúar alltaf og eru enn.
1: Mm.
0: Og þar tókum við upp kynnin og ég var þá komin á þann punkt að ég hugsa mér, æja, nokkuð að standi þess, ég ætla ekkit að vera að hugsa að byrja fyrir eiginmanni meir. Þá dettur hann inn í lífum mitt. Og þetta var alveg yndislegt. Ég skynjaði það svo að þó ég þekkti mannin ekki mikið, þá var þetta drottinn. Og við giftum okkur árið setna og ég tek að mér langar líka að segja frá þessum hvernig mér fannst Guð gefa mér eigin mann vegna þess að það að starfa í hjónastarfi eða fræðslu fyrir hjón var svo mikill hluti af líf okkar setna. Lúterska hjónahelgin er námskeið eða upplifun yfir helgi og ég veit að þú hefur því að hafa farið því hjóni.
1: Já.
0: En við vorum beðin að koma inn í þetta starf og sko, fyrsta leið fórum við sjálf á helgi sem að virkilega styrtu og blessaði okkar hjónaband og ég get sagt þetta Elín að við erum enn að

0: uppskera því í raun og veru. Fyrir utan það að fara svo í þetta starf og kenna og styðja og styrkja og allt það í 20 ár það að starfa í einhverju þjónustu þannig að blessar manna móti þannig að það var líka blessin sko. Lúthersk hjónahelgi enn við líði og það verður held í námskeið næsti janúar. Svo þetta sagan að því hvernig Guð sendi mér eigin mann.
1: Þið voru líka að starfa í kristilegu heilbrigðisfélagi.
0: Já.
1: Segðu mér aðeins frá því.
0: Það var eiginlega, við erum búin að vera prest hjón á Seyðisfirði í líklega 6 ár. Ég með honum í 5-6 ár. Þá fannst okkur, þetta var svona félag sem ég elskaði, kristilegt félag heilbrigðisstétt, hann þekkti aðeins minna þá. Aðal hlutverki var að byggja fyrir heilbrigðisstarfsmönnum sem eru svo nálægt hinum sjúku og deyjandi og þurfandi. Og þetta kefum við gert og gerðum við. En síðan fannst okkur að við ættum að stíga lengra þarna inn og við fórum í mikla ævintýra fyrr verði ég bara að segja því að við fórum út í fullt starf fyrir þetta litla félag reyndar á Íslandi og svolítið á Norðurlöndunum líka og við vorum það í 10 ár.
1: Það var rosalega breytt. Ég man eftir því að ég var að vinna á Akureyri og þið komuð og það bara vá hvað það gaf mér mikið að fá að vera með í þessu og bara að bera sagt, þennan kærleika og frið frá Guði í gegnum ykkur til mín til sjúklingara. Þetta var bara svo mikilvægt.
0: Já, þakkaði fyrir það. Já, ég vona að við höfum fengið að blessa einhverja í þessu starfi. En síðan hérna stækkaði fjölskyldan alveg gífurlega.
1: Kamar.
0: Það eru þau 4 börn og meira sér amma með okkur á tímabili. Þannig að við erum nú að gera svo vel aðtöku hvort þið getum ekki fengið meira salt í grautin. Það var bara þannig.
1: Já, það var það.
0: Og hérna Magnús fór aftur að starfa sem prestur í þjóðkirkjunni. Hann hafði sagt upp því starfi þegar við fengum þessa köllun og það vakti athygli sko.
1: Já.
0: Svona eins og djart skref. Já, já, en veistu það Elín að hérna einhvern veginn er Guð, hann er svo mikill faðir, hann er svo góður. Mm. Það getur vel verið að við höfum stundum tekið vitlis á hvað hann er verið of bjart sín og djörf og eitthvað svona sko, eins og til dæmis í því að henda frá okkur hérna lífrið verun og allt þetta. En ég get sagt þér það, Guð var alltaf
1: Amen.
0: Með, hann var alltaf nálægur, hann var alltaf að hjálpa okkur. Þó að menn hefur kannski geta sagt á einhverjum tímpúnti hvaða vitlisir þetta í ykkur. Guð var alltaf til staðar.
1: Amen. Amen. Og það er það sem ég vil segja við þig. Ef að Guð er að leiða þig út í eitthvað, fáðu staðfestingu með þetta sé Guðin ekki þú og stíðu svo út af vatnið.
0: Já.
1: Amen. Já. Fyrsta lagi sem hún valdir er Þorvaldur Halldórsson. Drottin er minn hirðir, hann var nú aldeilis þarna í ungu fólki með hlutverk.
0: Já, og það sem meira er, og það var hans aðal starfheldi mest alltaf æfina, að þjóna í öllum mögulegum kirkja. Og alltaf kom hann inn til að vera með söngin, hann var svo hófar, hann var svo yndislegur og hann og Margrét sko.
1: Já.
0: Það var svo mikil þjónusta og blessu sér minning hans.
1: Já, amen.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Sporin okkar í umsjón Elína Steingrímsen.
1: Dóra mín.
2: Mm-hmm.
1: Ég kallaði bara Dóru.
2: Já, þú mátt það Elín mín. Sannlega. Hérna,
1: þú segir veikindi og bíða eftir svörum.
2: Já.
1: Hvað gerðist?
2: Sko, þegar þú baðst mér að koma og nefndir eitthvað, talaði Guð í hversdeginum, þá sá ég strax Já. Fyrir mér hvernig við Magnús sitjum ofta mótnana, byrjum svolítið dagi með því að lesa ritningar orð og byggja fyrir fjölskyldin okkar og svo fleiru. En sko, og að geta byrja dagi með því að leggja allar þarfinnar, veikindin þar sem þau eru, þakkarefnar sem þau eru í Guðs hendur. Þetta er svo mikil hvíld í þessu, þetta er svo mikil blessuð, bara ég kallar, mér finnst það bara verið þjónusta mín svolítið núna þegar ég hætt að vinna. Og ég segi stundum að við finnst næstum eins og það að eiga bænina og eiga svona samfélag við drottin sé svona eins og að veita himneskri smurulíu inn í lífið.
1: Amen.
2: Sko, það er ekki allt sem fer nákvæmlega eins og við viljum, en það er Guð ekki neitt sjálfsali. En hann er alltaf nálægur, hlutinir hafa tilhneigingu til að fara vel, eins og prófessorinn sagði, Guð þegar prófessorinn sagði, allir hlutir hafa tilhneigingu til að fara vel.
1: Já.
2: Það er hér kristna fallega lífsviðhorf. Og bara til að segja þér það, þá hefur svolítið borið á því í stóru fjölskyldunum minni að hafa einstaklingar upplifað kulnun. Það eru svo margir að upplifa kulnun núna. Og jafnvel á alvarlegu stigi. Og við höfum beðið. Og stundum finnst manni ekkert gerast. En hjá öðrum kannski finnst manni þá hinum aðilanum. Fékk hún svo góða hjálp hjá heilbrigðiskerfinu og við báðum og hún að rísa upp sko í hæðir núna.
1: Amen.
2: En mér langa svo, Elín, ef ég má að lesa tvö vers í sálmi sem að tala af hverju við fáum ekki bænheyrslu. Og það í sálmabók þjóðkirkjunar og sálmurinn, ég lesa hann ekki allan því það eru sex vers, en sálmurinn heitir mitt höfuðguð ég neyi. Sumir sálmar eru bara heil predikun og mikil kennsla og aðrir heil lofgjörð. En þessi sálmur hann oft blessa mig og þriðja erindið er svona, hann heiti sko mitt höfuð guð ég neyi og þótt ég öðlist eigi gef eigi ég þreytast megi sem best að byðja þig þú einn veist tíma og tíðir, ég treysti því síðir, þú bænherir og blessir mig og hitt versið er svona og þótt ég öðlist eigi gef ei, ég hugsa megi, mín bæn til einskis þótt ekkert annað fáeg, í auðmygt hjartans máeg, í von og trösti tengjast þér.
1: Vá, þetta er flott. Þetta er rosalega flott. Það er nefnilega, sko, hvað það svarar, já, nei, býttu, það er ekki komin tími.
2: Nei, nákvæmlega. Og hann veit hvað best.
1: Ó, já.
2: Og jafnvel þó að maður sjá kannski aldrei svarið í okkar í eigin lífi, það

0: heldur við komið fyrir að þá bænin mikilvæg og ekki til einskis heldur tengir okkur honum og gefur okkur kannski auðmygtina sem við þurfum
1: Já.
0: Ég hugsa það
1: Það var strákurinn minn hann, ég var eitthvað að segja það mér fyndist ég verið eitthvað svo fjarri guði eitthvað svona, mér finnst ég ekki tengja svona og þá spurði hann hvað gerirðu? Á mótnana þá áttu þó að segja með 15 mínútur þá eru þið pappi að lesa saman og þið eru að byðja
0: Já.
1: Hugsa eitthvað þetta dýrmætt þetta eru 15 mínútur sem var með guði og það bara byrjunin og ég hugsa já, heyrðu, auðvita og þá allt einu opnast fyrir mér að alveg sama hvað mikinn tíma eða lítinn tíma þú gefur þegar þú gefur hann af öllu hjarta þá
0: Einmitt.
1: Er hann svo dýrmætur
0: Akkurat
1: Þetta virkilega svona Elín, hættu þessu væli þú já. Er með guð og hann þarna með þér svo spurði hann mig eitthvað og hvernig var dagurinn já Já Við stundum föttum ekki hvernig Guð grípur inn í hvernig hann og hvernig hann leiðir okkur áfram af því að við erum svo sokkin inn í ég segi alltaf við erum í kassanum okkar við sjáum ekki upp úr honum
0: Já, alveg rétt Það kannski stóra málið vera með þessi gleraugu á sér sem að sjá Guð í hlutunum
1: Amen
0: Þá maður ekki til dæmis að tala með tilviljana eins og ég gerði á vann sko, heldur að sjá að þetta drottinn þarna svo drottinn stundum með svo mikinn húmor bænistum sinni
1: Já, nákvæmlega áttu eitthvað að dæmi það?
0: Það gæti verið að koma núna eftir svona glitta eins í það ef ég fæ að segja frá því
1: Þú valdir lag einn dag í senn
0: mm-hmm.
1: segðu okkur eitthvað frá því
0: Já, þetta náttúrulega sálmur sem mjög þekktur og Ég hef heyrt að Lína Sandell sem var sænsk hafi verið oft mjög veik og þurfti að leggja hvern dag virkilega í drottins hendur sko. En þú ætlir að spila fyrir mig hana Kristínu Ernu Blöndal. Það svo stúlka hún byrja á því að mæta í hérna Hallgrímskirkju 5 ára. Henni var svo gaman að vera í kirkju og þar eru alltaf gömul hjón á fremsta bekk og sá þessa litlu stúlku og tók hann að hafa hana milli sín. Hver heldur það hafi verið? Elsku að hafa hana milli sín. Náttúrulega Sigurbjörn Einarsson og Magnea.
1: Í alvöru.
0: og svo varð hún bara mikil, hún er, sér svolítið mikil tónlistina held í fríkirkinni hafnaveri núna á samt manni sínum.
1: Já, já. Hún ætlar að syngja fyrir okkur dag í senn en þetta af diskinum Sálmar Sigurbjörns Einarssonar.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Sporin okkar í umsjón Elína Steingrímsen.
1: Dóra mín, þú varst að segja áðan, fyrir áður en lagi kom, að Guð væri að svara og hann væri með okkur alltaf. Og mér langar þess að vita að þú skrifa nefnilega hérna hjá mér Guð, samfélag við Guð í hversdaginn og það einmitt það sem við vorum að byrja að tala áðan. Hvernig Guð í hversdaginnum hjá þér?
2: Þetta stór spurning sko. Mér finnst, ég verið svo heppin kannski að ég hef aldrei lent í því að efast Guð, efast Jesu. Ég hef efast sjálfa mig, ég hef efast að ég sé nógu, að ég geti staðundi nafni sem lærisveinn Jesu, en ég hef aldrei efast hann elskar mig samt. Og náttúrulega Guðs orð auðvitað bara sko stórkostleg bók, þar heitti maður hann og þar talar hann meðal annars. Og núna þegar að, já eins og ég sagði áðan, mér finnst eins og maður hafi svona lært meira og meira eftir sem að vera eldri að bara anda inn og anda út og anda bara bæn allan daginn í raun og veru. Mm. Þegar maður sér eitthvað, þegar maður hugsar eitthvað, já. Ég þegar maður mætir einhverjum. Og daginn, til að segja að það svolítið fyndi, þá sagði ég og var að byggja og það nú, ég var nú bara viðkenna það að það var svona ákveðin einstaklega sem maður meina illa við. Og bara koma svo illa fram við eitt fjölskyldum meðlim. En svo vissi ég að hann átti núna í erfileikum og ég fór allt í að byggja fyrir honum. Mér hafði bara ekki dottið í huga að byggja fyrir honum fyrr. Og ég fann hvernig eins og Guð elska þetta. Mér fann eins og bara tilfýlingarlega að heyra þetta átt að gera. Byggja, og þá reyðist upp fyrir mér það stendur reyndar byggja fyrir óvinnir með þar þó sem svolítið stóru orð óvinnir
1: Það einhver svo leyndadómur þegar maður fer að byggja fyrir þeim sem mann illa við maður losnar einhver leyn
2: Heyrðu, maður getur átt vona því að verða bara stórlega vel við viðkomandi
1: Það er bara þannig
2: En sko, þetta lífsviðhorf sem ríktingin færir okkur drottin hann er upphafið og hann er endurinn. Drottin hefur ekkit mistil vald á þessu jörð. Hann mun síðastur ganga fram á foldu. Það er svo mikið gerast í heimismálunum þú veist og unga fólki er ábyggla hrætt en Guð veit hvenær þessi jörð líður undir lok og Guð veit hvernig hann hefur í sikti hvernig einstaklingar er að ná honum til sín.
1: Það er nefnilega stendur í Biblíunum sem að ég og sonum minn vorum að hann kom með mér nefnilega hinga suður við vorum að ræða það stendur í Biblíunni að baráttan sem við eigum í er ekki við manneskuna heldur við anda verið vonskuna í himingeiminu sem að nota þá manneskuna til þess að
2: nákvæmlega, mjög gott
1: og að öðrum stað stendur að Guð elskar alla
2: akkurat
1: ekki þennan nei það stendur hvergi heldur hann elskar alla og þráir að allir fái trú á Guð þannig að sko ég held að fólk sé bara svo rosalega oft bundið í einhverjum fjötrum sem að óvinnin hefur tekist að binda manneskuna í og gerir hluti sem hún kannski innst inni vill ekki gera þannig að þetta er svolítið svona þetta er rosalega góði punktur takk fyrir það að koma með þetta
2: Já og svo náttúrulega þráir maður sko í mér finnst ég verið svona rólegir og yfirvegari til dæmis í það boða trúna ég veit að það er heilagur andi sem verður að byrja að banka
1: Amen.
2: Og oft finnst mér að ég megi bara byrja og býða eftir því að Guð annarkvært gera eitthvað eða þá að viðkomandi kannski myndi hugsanlega gefa mér tækifæri til þess að gera eitthvað

0: og ég var einmitt að hugsa ef að einhver sem að ég mér þykir væntum og veita hefur snúið baki við Guði eða þekkir ekki Guð myndi segja hvað ég gera til að eignast trú ég held í dag myndi ég segja það þarf að sko beygja hjarta sitt og huga það er auðmýktin sem þarf við erum svo fulla stolti og roka og það sem blindar okkur svo mikið sko vísindin myndu styðja það og geta flutt marga predikanir Guð sem skapara sko bara ekki fara út í það núna sko en stoltið og rokin hann blindar þá sem að trúa enn sé allt engin skapari sér til dæmis og svo líka hitt í sambandi við boðun mér finnst ég heyra svo oft að Guð hann elskar að fólk biður í einlægni sem að leita hans sko en það þarf að vera í einlægni drottinn ef þú ert til viltu það gera mér varan við þig viltu það sýna mér það finnst hann svo oft svara með gleði svo lausbæn á þess að
1: mér hefur líka fundist Jesú talar um að hérna að plæja og sá og vöka og uppskera og mér hefur alltaf fundist bænin vera plæja
0: já, einmitt
1: að hérna hjarta sem rosalega hart og kalt að þegar að við byggjum þá erum við að plæja hjartað.
0: Það mjög góð lýsing.
1: Og síðan kemur kannski einhver annar eða kannski við einhver og kemur með orðið og sáir og þá hjartað orðið tilbúið til að taka við.
0: Já.
1: Þannig að bænin mikilvæg.
0: Já, algjörlega. Og það má ekki gleyma ég svo sem í þessu eins og þegar ég verið trúar baróttin minn í gamla daga að það auðvitað gjá sem þarf að leggja yfir verki Jesú.
1: Já.
0: Og ég hugsaði svo oft í gamla daga fyrir ég var að leita drottin, sko. Ég held að standi í Jesaja 59. Hönd drottins er ekki svo löng, hann get ekki hérna, hjálpað. Og eira hans er ekki svo þykkt að hann heyr ekki. En það eru syndir í þar sem hafa gert skilna með leiður og kvöðsir. Og svo eigum við, það er sem sagt bakgrunnin og svo eigum við þessa brú yfir þess að gjá.
1: Já.
0: Krist.
1: Amen.
0: Já.
1: Heyrðu, lagi sem hún valdur eftir þetta umvafin englu með Guðrúnu Gunnars. Þau ekki að hlusta á það?
0: Jú.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Sporin okkar í umsjón Elina Steingrímsen.
1: Þetta búið að vera meiri hátta þáttur hjá okkur til Dóra mín.
2: Ég veit ekki, já, er það ekki bara?
1: Jú. Heyrðu, síðast er að sjá kraftaverkin gerast. Ég elska það. Hvað ég elska það. Og nú laka mig að heyra.
2: Já.
1: Góti.
2: Heyrðu, veistu að það er bara frekar stutt síðan að þetta gerði sem ég ætla að segja frá. Mm. Það er þannig að yngsta dóttir mín og maðurinn hennar og 5 ára eða 4 ára sonur, þau búa ennþá heima hjá okkur í 2 litlum herbergjum og þau hafa gert það síðustu 5 ár vegna þess að þau komu frá London eftir mikið nám og eru að hasla sér völl hérna og það er ekki auðvelt fyrir ungt fólk að eignast húsnæði og okkur líður ekkit illa saman, það er ekki það Nei. En mikið opbóðslega voru þið farin að þrá og auðvita allir að þau fá að eignast húsnæði og þau og þú kannast kannski búsetakerfi sem ljómandi gott og þau voru búin að til dæmis, fyrsta lagi náttúrulega að safna peningum og svo þegar það var komið þá að byrja að sækja og ég heldur hafi verið búin að sækja sko einu sinni mánuði líklega svona hálft ár eða 9 mánuði og þau voru kannski með 19 og 18 og 17 og eitthvað svo leis því það fer eftir sko eftir númerum svo gerist það í júli að þau sóttu en þau voru ekkert að kíkja á íbúðina vegna þess að þau voru eiginlega svona orðin svolítið svona niðurdregin yfir þessu. Fóru í sumarfrí út á land og það hringdi í þau eitthvað 5 stundum eftir þetta sagt við þau. Heyrðu, það svolítið skrítið sem gerst hérna, þið voru númer 6 fyrir þessa íbúð. Það bara allir fallið út einhver hluta vegna. Viljið þið fá hana?
1: Wow.
2: Og það sem meira þetta var íbúðin sem þau þráðu af öllum íbúðum sem hafði nokkuð tíma sótt Og ekki bara það, heldur var það þannig að sko, íbúðir sem kannski frekar ódýrari eru kannski eldri íbúðirnar og þetta var íbúð sem var svona frekar í eldri kantinum. Og ég man ekki einhvern tíma, þá svona voru við bara svona hress og kátt að byrja við Magnús og ég sagði við drottinn Nú byrðið ekki bara við þá einhverja íbúð, heldur bestu íbúðina sem geta fengið, bara æðislega íbúð. Og svo bara brostum við hvort til annars sko. Nema það að þeir eru búin að taka íbúðuna alveg ákveðin og mér sé að hérna ægilega glöð, þá fréttaðu það að það var að taka allt út úr íbúðinni og gera allt nýtt.
1: Í alveg?
2: Þeir ganga inn í nýja íbúður og veru.

0: og flytja inn núna meðan mánuði. Dýrsi Guði.
1: Indislegt til hamingju.
0: Takk.
1: Takk Jesús, ó takk Jesús. Já, það borgar sig að byrja, við fáum alltaf bænasöðun á réttum tíma.
0: Já, á réttum tíma.
1: Það rétt.
0: Já, ég gef bara Guði dýruna fyrir þetta og Elín mín, ég ekki að segja ég sé mikil fyrirbæna kona eða slíkt en þeir eru búin að ganga með Guði alla ævi.
1: Ekki gera lítið úr þér.
0: Nei, en ég...
1: Hver bæn?
0: Já, ég segja það. Svæm. Já. Þá bara lifir maður einhvern veginn í svona bænar anda. Það er svo gott.
1: Heyrðu, það er eiginlega komið á lokum hjá okkur og svolítið vel það og... Þú valdir faðir vor Maríanna Másdóttur.
0: Já.
1: Eitthvað sem vilt segja þetta.
0: Veistu það bara vegna þess að í rauninni við langaði svo að undirstrika í lokin því að þitt er ríkið mátturinn og dýrðin að eilífi.
1: Amen. Það er svo satt. Heyrðu, ég þakka þér fyrir komina og bið bara Guð að blessa eitthvað og ég bið þig sem hefur að hlusta á þetta að þetta meði vera uppörfunin í þitt líf og þú sjáir að þó þú getur kannski ekkert gert þú kannski veik og getur ekkert gert þá bænin svo öflug og hún getur brotið múra sem að engin annar getur og ég hveti bara talaði við Jesú Það eins og ég búin að heyra hana að Dóru segja í hana aftur og aftur, stundum með þetta bara andvörp. Drottin, kondin í þessa kringustæður, ófaðir í Jesu nafni. Það þarf ekki að vera meira, en það bara þú leifir heilugum anda að leiða þig. Af því að stundum eigum að byggja marga bænir og langa bænir, en stundum er bara lítil bæn alveg reynd þar sem að brýtur síðasta vegginn sem fyrirstaðan. Ég segi bara Guð bless ykkur og þakka ykkur fyrir.

Jesús sagði, sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir raust mína og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Opinberna bókin, kafli 3, vers 20.

Beinum sjónum vorum til Jesú, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Hebreabréfi 12. kafli og annað vers. Hallgrímur Pétursson orti, svo stór synd engin að megi granda þér, ef þú iðrandi sér í trúnni Jesús hér.

0: Þolinmæði er í félagi með speki.
1: Vingjarnleg orð eru hunangseimur, sæt fyrir sálina, lækning fyrir beinin. Orðskviðnir 16. kafli og 24. vers. Skjallið skaltu forðast, en orð til uppurfunar létta göngumanninum ferðina.

0: Núna hefst dagskraliðurinn Byrjum daginn með bæn. Marion Byrungi, forstöðukona African Worship Church, Reykjavík, biður á ensku. Einar Örn Adolfsson, túlkar.
1: Praise the Lord, good morning.
2: Dísi Guði, góðan daginn.
1: God's people.
2: Fólk Guðs.
1: Thank you for joining in this morning.
2: Takk fyrir að hlusta hennar morgun.
1: We are so honored to have you with us.
2: Heiðru að hafa ykkur með.
1: The Lord is so good.
2: Guð góður.
1: And his mercy is endureth forever.
2: Og miskun hans í ykkar vatni.
1: This is a morning like no other morning.
2: Þessi morgun eins og engin annar.
1: This morning has been drafted for you.
2: Hann hefur verið undirbúin fyrir þig.
1: To suit us.
2: Til þess að þjóna okkur.
1: This day.
2: Í dag.
1: Is going to be a testimony day for someone.
2: Verður vitnisburður fyrir einhvern.
1: So as we gather to pray.
2: Og meðan við komum saman til að biðja.
1: The Lord is with us.
2: Við drottin með okkur.
1: Father, we thank you.
2: Fæðu við þökku þér.
1: For you are in our midst this morning.
2: Þú ert í umhverfi okkar.
1: As we join to pray.
2: Og meðan við biðjum.
1: This morning.
2: Þennan morgun.
1: That you have given us as your saints.
2: Sem þú hefur gefið okkur sem þínir dýrlingar.
1: Father, our hearts are open to you.
2: Fæðir hjörtun okkar eru opin fyrir þig.
1: To learn and to listen from you.
2: Til þess að læra og hlusta af þér.
1: Father, anything that you want to speak to us this morning.
2: Sama hvað þú vilt segja okkur þennan morgun.
1: Our hearts are open.
2: Eru hjörtun okkar opin.
1: Feed us with your word this morning.
2: Fóðra okkur með orðið þínu þennan morgun, Jesus.
1: Feed us, we pray.
2: Fóðra okkur með við biðjum.
1: Do not allow us to live here.
2: Ekki leið okkur að fara héðan.
1: Without our hearts being transformed for you.
2: Án þess að hjörtun okkar hafa breyst fyrir þig.
1: And today we have come up.
2: Í dag hefur við komið upp.
1: To pray.
2: Til þess að biðja.
1: Concerning.
2: Varandi.
1: The zeal to know you.
2: Innsikli til þess að þekkja þig.
1: That we want to know you for who you are.
2: Að við viljum þekkja þig fyrir hver þú ert.
1: Not for what you are doing for us only.
2: Ekki bara fyrir það sem þú ert að gera fyrir okkur.
1: Yes, what you are doing for us is good.
2: Það sem þú ert að gera fyrir okkur vissulega gott.
1: We love it, Lord.
2: Við elskum það.
1: We love everything you do for us.
2: Við elskum allt sem þú gerir fyrir okkur.
1: But we don't want to be disconnected.
2: En við viljum ekki missa tenginguna.
1: From you that gives it to us.
2: Fyrir frá þér sem gefur okkur það.
1: This morning.
2: Í morgun.
1: We want to know you more.
2: Viljum við þekkja þig betur.
1: We want to interact with you more.
2: Við viljum vera meira með þér.
1: The Bible tells us.
2: Biblían segir okkur.
1: In Hosea chapter 4 verse 6.
2: Í Hosea
1: chapter 4.
2: Kapla 4 verse 6.
1: Yeah. The Bible tells us.
2: Biblían segir okkur.
1: That the people of God.
2: Að fólk Guðs.
1: Perish.
2: Hverfi.

0: because of lack of knowledge.
1: Út af vankunnáttu.
0: And Lord, you are the knowledge that we need right now.
1: Og Guð, þú ert þekkingin sem við þurfum í dag.
0: As we entered our offices this morning.
1: Og meðan við komum okkur fyrir í skrifstofum okkar í dag.
0: As we walk out of our houses this morning.
1: Og meðan við göngum út úr húsanum okkar.
0: Father, we don't want to perish.
1: Viljum við ekki hverfa.
0: For the lack of your knowledge.
1: Fyrir vanþekkingu.
0: Teach us your knowledge this morning.
1: Kennt okkur þekkingun þig.
0: Your knowledge is the best knowledge that we can ever attain.
1: Þín þekking það besta sem við getum fengið.
0: The knowledge is the word of God.
1: Það orð Guðs.
0: So we want to know the word of God.
1: Við viljum vita orð Guðs.
0: We want to know your word.
1: Við viljum vita orðið.
0: We want to know your word, O Lord.
1: Við viljum vita orðið.
0: Our hearts are open to know you more.
1: Hjörtun okkar eru tilbúin að opna sig fyrir þér.
0: We don't want to perish.
1: Við viljum ekki hverfa.
0: We don't want to perish without knowing your word.
1: Við viljum ekki hverfa án þess að við vitum orðið þitt.
0: Because that's what happens to those that do not know your word.
1: Það er að sem gerist fyrir þá sem að
0: they perish.
1: Vit ekki orðið.
0: They perish.
1: Þeir hverfa.
0: Today.
1: Í dag.
0: Us and the listeners out there.
1: Fyrir hlustendur hann úti.
0: We are praying for the grace to know you more.
1: Við erum að biðja fyrir náðinni að fá að þekkja þig betur.
0: The grace to know you.
1: Náðin að fá að þekkja þig.
0: The creator of heavens and earth.
1: Skapara himins og jarðar.
0: The one that has created the ends of the earth.
1: Sá sem að skapaði enda veraldar.
0: The Bible says.
1: Biblían segir.
0: In Isaiah chapter 40.
1: Í Ísaja kafla 40.
0: It says that you are the creator of the ends of the earth.
1: Þú ert skapari enda jarðar.
0: You are the creator. You never sleep, you never slumber.
1: Þú ert skaparinn, þú sefur aldrei.
0: You never sleep, you never slumber.
1: Þú sefur aldrei og þú drambar aldrei.
0: You are an everlasting God.
1: Þú ert okkar eilíði Guð.
0: You are the creator of the ends of the earth.
1: Þú ert skapari enda jarðar.
0: That is in verse 28 of chapter 40 of Isaiah.
1: Það er í versi
0: Isaiah chapter 40 verse 28.
1: Kapla 40.
0: The Bible says.
1: Versi 28.
0: Have you not known?
1: Hefur ekki vitað?
0: Have you not heard?
1: Hefur ekki fengið?
0: The everlasting God.
1: Eilífan Guð.
0: The Lord, the creator of the ends of the earth.
1: Drottinn skapara enda jarðarinnar.
0: This puts you, Lord, in a greater, bigger position in our lives.
1: Þetta setur þig drottinn í æðri stellingu í lífinu okkar.
0: Because this earth was laid down by you.
1: Jörðin var lögð fyrir þér, af þér.
0: And you are the foundation of this earth.
1: Þú ert grunnurinn af þessu öllu.
0: Teach us to know you.
1: Kennt okkur að þekkja þig.
0: Because many of us have not known.
1: Því mörg okkar hafa ekki vitað eða þekkt.
0: Even some of us have not heard about this.
1: Mörg okkar hafa ekki heyrt þetta.
0: Teach us this morning.
1: Kennt okkur þennan morgun.
0: To know you.
1: Að þekkja þig.
0: As the everlasting God.
1: Sem eilíði Guðinn.
0: That we may know.
1: Að við meðum vita.
0: That you are the creator.
1: Að þú ert skapari.
0: Of the ends of the earth.
1: Yfir enda veraldar.
0: We want to know you in that capacity.
1: Við viljum þekkja þig í þeim mælikvarða.
0: We want to know that for us to live we need you.
1: Við viljum að fyrir okkur til þess að lifa við þurfum þig.
0: For the Bible tells us in Acts chapter 17. The Bible says in Acts.
1: Biblían segir í Acts.
0: Chapter 17.
1: Kapla 17.
0: Verse 28.
1: Vers 28.
0: That in you.
1: Að í þér.
0: We live.
1: Við skiljum eftir
0: and move
1: og förum
0: and have our being
1: og höfum okkar sjálf.
0: We don't want to be out of you.
1: Við viljum ekki vera úr þér.
0: Because this is where we belong.
1: Því þar eigum við heima.
0: This is where we are supposed to be with you.
1: Þar eigum við að vera með þér.
0: In you we want to talk.
1: Í þér viljum við tala.
0: In you we want to pray.
1: Í þér viljum við biðja.
0: In you we want to walk.
1: Í þér viljum við ganga.
0: In you we want to sleep.
1: Í þér viljum við sofa.
0: We want to travel in you.
1: Við viljum ferðast í þér.
0: We want to soar higher in you.
1: Við viljum sjá okkar æðra sjálf í þér.
0: Because we have known you.
1: Því við höfum þekkt þig.
0: As a God who is the creator of everything.
1: Sem Guð sem skapar alls.
0: And we don't want to be scattered from you.
1: Og við viljum ekki losna frá þér.
0: We don't want to be identified by anything else except

0: you.
1: Við viljum ekki vera auðkend að neinu öðru nema þér.
0: Today take us back into that position.
1: Takt okkur aftur í þá stöðu.
0: Of knowing you.
1: Að þekka þig.
0: We can't live with one that we don't know.
1: Við komum til þess að lifa með þeim sem við þekkjum ekki.
0: Even on this planet Earth.
1: Jafnvel á jörðinni.
0: We live with the people we know.
1: Við lifum með fólki sem við þekkjum.
0: We live with our people.
1: Við búum með fólkinu okkar.
0: We live with our wives.
1: Við búum með konunum okkar.
0: We live with our husbands.
1: Og eiginmönnum.
0: So we want to walk with you.
1: Við viljum ganga með þér.
0: And know you.
1: Og þekkja þig.
0: We are tired.
1: Við erum þreytt.
0: Of having you as a stranger.
1: Að hafa þig sem ókunnuga.
0: We want to walk with you, Lord.
1: Við viljum ganga með þér.
0: We want to know your authority and honor.
1: Við viljum þekkja þig sem yfirvald.
0: We have failed to honor you.
1: Við höfum mistekist að heiðra þig.
0: Because we don't know you.
1: Að því við þekkjum þig.
0: We cannot honor what we don't know.
1: Við getum ekki heiðra það sem við
0: Teach
1: þekkjum
0: ekki. Teach us how to know you, Lord.
1: Kennt okkur að þekkja þig.
0: Teach us, we pray this morning.
1: Kennt okkur að byggja þennan morgun.
0: We yearn to know you more.
1: Við viljum þekkja þig betur.
0: We yearn it, O Lord.
1: Við viljum það, ó Guð.
0: That you created the heavens.
1: Við vitum að þú skapaðir himnana.
0: The mountains.
1: Og skapaðir fjöllin.
0: The sea belongs to you.
1: Sjórinn í þinni eigu.
0: And everything in it belongs to you.
1: Og allt saman í þinni eigu.
0: The Bible tells us.
1: Biblían segir.
0: You the creator of the ends of the earth.
1: Þú ert skapari
0: Daddy,
1: enda
0: you,
1: jarðar.
0: You never faint.
1: Að þú bugast aldrei.
0: Neither do you grow weary.
1: Þú verður heldur ekki áhyggjufullur.
0: Your understanding is unsearchable.
1: Þinn skilningur ótrúlegur.
0: That means you're too big.
1: Það þýðir að þú ert of stór.
0: You are too honorable.
1: Þú ert of heiðraður.
0: You are too powerful.
1: Þú ert of kraftmikill.
0: You are too sovereign.
1: Þú ert of
0: sovereign.
1: Mikill.
0: So glorious.
1: Svo mikill.
0: So amazing.
1: Stórkóngsfenglegur.
0: So beautiful.
1: Fallegur.
0: Your power.
1: Kraftur þinn.
0: Is not compared to anything on earth.
1: Hann ekki samanburðið neitt.
0: You are too powerful.
1: Þú ert of kraftmikill.
0: We want to know you.
1: Við viljum þekkja þig.
0: We want to know your power.
1: Við viljum þekkja kraftinn.
0: We are tired of walking outside you.
1: Við erum þreytt að labba utan við þig.
0: Yet our being is in the inside of you.
1: Samt erum við innan með þér.
0: That we walk in the inside of you.
1: Við viljum ganga innan með þér.
0: That we do things in the inside of you.
1: Við gerum það sem við gerum innan með þér.
0: Your greatness is above it all.
1: Mikilfenglegi þinn yfir því öllu.
0: Because Lord.
1: Því að drottinn.
0: The youth can faint.
1: Þeir ungu geta sveið.
0: And they can grow weary.
1: Og þeir geta orðið áhyggjufullir.
0: But us.
1: En við.
0: That have wanted and have waited to know you.
1: Með hafa beðið eftir að fá að kennast þér.
0: And have chosen to walk with you.
1: Og hafa ákveðið að ganga með þér.
0: We will never faint.
1: Við munum ekki
0: you svikna. Will renew our strength.
1: Þú munt styrkja okkur.
0: Your word says.
1: Orðið segir.
0: In Isaiah chapter 40.
1: Í Jesa kapla 40.
0: That those who wait on you.
1: Þeir sem bíða eftir þér.
0: Those who look up to you.
1: Þeir sem horfa upp til þín.
0: You shall renew their strength.
1: Munu endur vekja krafta sína.
0: That we shall mount up with wings like eagles.
1: Að við ættum að vera með sem vængi arnar.
0: That we shall run and not be weary.
1: Að við ættum að hlaupa og ekki vera áhyggjufull.
0: We shall walk and not faint.
1: Við ættum að labba og ekki líða yfir.
0: So we want to walk with you.
1: Svo við viljum labba með þér.
0: Outside you we will fail.
1: Fyrir utan þig munum okkur mistakast.
0: Outside you we are weak.
1: Fyrir utan þig erum við veiklinda.
0: Outside you we get sick.
1: Fyrir utan þig erum við veik.
0: Outside you there is witchcraft.
1: Fyrir utan þig er galdrar.
0: Outside you there is idolatry.
1: Utan þér er svona, já, skurgóða kent.
0: Help us not to faint.
1: Hjálpaðu okkur að líða ekki hjá.
0: Help us to mount up with wings like eagles.
1: Hjálpaðu okkur að setja upp vængi arnarins.
0: So that we can walk with you.
1: Svo við getum gengið með þér.
0: That we are in you.
1: Að við erum inn í þér.
0: You who never faints.
1: Þú sem að líður ekki hjá.
0: You who never grows weary.
1: Þú sem að verður ekki áhyggjufullur.
0: If you never grow weary.
1: Ef þú samnar ekki áhyggjum.
0: As your word says.
1: Eins og orðið segir.
0: We will also not run weary.
1: Það munum við ekki gera það heldur.
0: We shall not be weary.
1: Skulum ekki vera.
0: We shall not get tired of walking this journey.
1: Við verðum ekki þreytt.
0: When we know you.
1: Þegar við þekkjum þig.
0: You are our support system.

0: Þú ert stuðningskerfið okkar.
1: You are our charger.
0: Þú ert hleðslutækið okkar.
1: Without you we cannot function.
0: Án þín virkum við ekki.
1: But how will we have to function?
0: Hvernig verum við þurfa að virka?
1: If we don't know you.
0: Ef við þekkjum þig ekki.
1: Our charger.
0: Okkar hleðsla.
1: Charge us this morning.
0: Hlattu okkur í morgun.
1: Charge us.
0: Okkur,
1: by opening our spirit man
0: með því að opna andamanninn
1: to connect with you this morning
0: til þess að tengjast þér þennan morgun
1: so that we can know you more
0: svo við getum þekkt þig
1: betur than we have ever known you
0: en við höfum nokkuð tíma gert
1: in every way
0: í hverju
1: in every situation
0: í öllum aðstæðum
1: we choose to hear you
0: kjósum við að hlusta á þig
1: we choose to know you
0: kjósum við að þekkja þig
1: you are the best thing that can happen to us if we know you
0: þú ert það besta sem getur komið fyrir okkur ef við þekkja þig
1: people
0: Hjálpaði fólkinni
1: Everlasting God
0: Óendanlegur Guð
1: Unending God
0: Óendanlegur
1: Know your people
0: Þekktu fólki
1: That they know you too
0: Að það þekki
1: þig
0: líka
1: You know them
0: Þú þekki þau
1: You know us
0: Þú þekkir okkur
1: You are our creator
0: Þú ert skaparinn okkar
1: You cannot leave us not to know you any longer
0: Þú getur ekki farið frá okkur og
1: This
0: ekki þekkt okkur lengur
1: This is the season
0: Þetta tímabil.
1: This is the time.
0: Þetta tíminn.
1: Do not hide away from us.
0: Ekki fela þig frá okkur.
1: Do not chase us away from you.
0: Ekki hrekja okkur í burtu.
1: Do not allow us to separate from you any longer.
0: Ekki leyfa okkur aðskiljast.
1: The time is today.
0: Tíminn núna.
1: This is a good morning.
0: Þetta góður morgun.
1: That we are getting to know you more.
0: Við erum að þekkja þig betur.
1: We are falling in love with you again.
0: Við erum að falla fyrir þér
1: í
0: ást.
1: We are getting to know you more.
0: Við erum að kynnast þig betur.
1: Because you have given us the opportunity to see this day.
0: Því þú hefur gefið okkur tækifæri til að sjá þennan dag.
1: So this day
0: þennan dag
1: is a day
0: er dagurinn
1: that we
0: sem við
1: the listeners
0: hlustendur
1: and those that are on the microphones this morning
0: og við sem erum á mikrofonunum
1: that the Lord has given us
0: að þróttin hefur gefið okkur
1: to get deeper with him
0: að ná dýpri tengingu við hann
1: teach us to go deeper this morning
0: kent okkur að fara dýpra
1: deeper in knowing you
0: dýpra í að þekkja þig
1: we don't want to perish Lord
0: við viljum ekki hverfa
1: we don't want to be overtaken by the fears of this world
0: við viljum ekki að ótti ná yfirvöldum
1: we want to know you
0: við viljum þekkja þig
1: we don't want to perish
0: við viljum ekki hverfa
1: those who are in you
0: Þau sem eru þér.
1: Your word says we are a new creation.
0: Orðið þitt segir að við séum ný sköpun.
1: Make us a new creation this morning.
0: Gerðu okkur að nýri sköpun hennar morgun.
1: Mend us, O Lord.
0: Móta okkur.
1: You are the potter. You are the potter. The potter and we are the clay.
0: Já, þú ert sem sagt
1: potter.
0: Leir smiðurinn.
1: And we are the clay.
0: Og við erum leirinn.
1: So mold us.
0: Svo móta okkur.
1: To walk in you.
0: Að gangi þér.
1: Path.
0: Í gangi þínu vegi.
1: In the knowledge of who you are.
0: Með þekkingum hver þú ert.
1: We want to know you.
0: Við viljum þekkja
1: þig. We want to have your knowledge in the inside of us.
0: Við viljum fá kunnáttu þína.
1: That is your word.
0: Í það er orð þitt.
1: The Bible tells us.
0: Biblían kennir okkur
1: that your word
0: að orð þitt
1: is a lamp upon us
0: er lampin okkar
1: we want to have the knowledge of your word
0: við þurfum að fá þekkingu orð þins
1: without your word we perish
0: án orðsins hverfum við
1: give us the spirit of knowledge this morning
0: gefðu okkur anda þekkingarinnar
1: give your listeners a spirit of knowledge this morning
0: gefðu hlustendum anda þekkingarinnar
1: let us know you
0: leiðu okkur að þekkja
1: þig let us know you Lord
0: leiðu okkur að þekkja
1: þig we want to know you
0: við viljum þekkja
1: We don't want to perish. We cannot perish when you're here. We cannot perish when we have you. We want to walk with you. Receive us, Lord. Receive us, we pray. Receive us, we pray, Lord. You know we love you.
0: Við elskum þig.
1: We love you.
0: Við elskum þig
1: svo. And we want to pursue you this morning.
0: Og við viljum elta þig.
1: The Bible says.
0: Í Biblíunni segir.
1: In Hosea chapter 6.
0: Í Hosea kapítulu. Kapla 6
1: Verse 3
0: 6 segir vers 3
1: Let us know
0: Leð okkur að vita
1: Let us pursue
0: Leð okkur að elta
1: The knowledge of the Lord
0: Þekkingu Guðs
1: He is going forth
0: Hann er að marsera áfram
1: Is established as the morning
0: Hann er morguninn
1: He will come to us like the rain
0: Kemur til okkar sem rigning
1: Like the latter
0: Sem stigi
1: And former rain Rain
0: og frá rigningu
1: to the earth
0: til jarðar
1: so we are here Lord
0: við erum hér
1: to pursue the knowledge of you
0: að ná í þekkinguna þína.

0: We have learnt everything else except on you.
1: Við höfum lært allt nema.
0: We have learnt everything else except knowledge of you.
1: Við höfum lært allt nema þekkingun þig.
0: We have not learnt you.
1: Við höfum ekki lært þig.
0: But today we take a decision.
1: Í dag tökum við ákvörðun.
0: To know you.
1: Að þekkja þig.
0: To pursue you.
1: Að eltast við þig.
0: As your word has said.
1: Eins og orðið segir.
0: That let us know you.
1: Leið okkur að þekkja
0: let
1: þig.
0: Let us pursue your knowledge.
1: Leið okkur að eltast við þig.
0: And let it go forth.
1: Og leið því að ganga.
0: And be established.
1: Og við náum.
0: This morning.
1: Þessum morgun. Náum því þennan morgunin.
0: In our walk with you.
1: Í göngu minni með þér.
0: Let your knowledge rain upon us.
1: Leið þekkingunni þinni að rigna yfir okkur.
0: Just like the latter and former rain.
1: Rétt eins og stígin og rigningin.
0: We trust that you're raining upon us.
1: Við treystum að þú ert að rigna yfir okkur.
0: Your knowledge is raining upon us.
1: Þekking þín rignir yfir okkur.
0: We are showering on your knowledge.
1: Við erum eins og við séum í sturtu yfir þekkingunni þinni.
0: We are feeding on your knowledge.
1: Við erum að nærast af henni.
0: And your knowledge is power.
1: Og hún er kraftur.
0: Your knowledge is power.
1: Hún er kraftur.
0: Those who know you.
1: Þeir sem þekkja þig.
0: Cannot be compared to anything.
1: Get ekki borið sér saman við neitt.
0: The Bible has just told us.
1: Biblían sagði okkur.
0: That we soar higher like with wings like eagles.
1: Að við sjáum hærra.
0: So your knowledge is power.
1: Að þekking þín er kraftur.
0: Give us power this morning.
1: Gef okkur kraftina morgun.
0: The power to know you.
1: Kraftin til þess að
0: þekka
1: þig.
0: The power to crave for you.
1: Kraftin til þess að þrá
0: þig. The power to yearn for you.
1: Kraftin til þess að biðja við þig.
0: Give us a spiritual appetite.
1: Gefð okkur andlegan forrétt.
0: That we will eat your word.
1: Að við munum borða orðið þitt.
0: And have your knowledge in us.
1: Og fá þekkinguna þína
0: Let
1: í
0: okkur. Let us be one with the word.
1: Leið okkur að vera eitt með orðinu.
0: We need you to survive.
1: Við þurfum þig til þess að lifa af.
0: This wicked world without your knowledge.
1: Þessi heimur án þekkingar þinnar.
0: It will make us perish.
1: Það mun láta okkur hverfa.
0: As the word has just showed us.
1: Eins og orðið hefur sýnt okkur.
0: In Hosea chapter 4.
1: Í Hosea chapter 4.
0: Verse 6.
1: Vers 6.
0: We don't want to perish.
1: Við viljum ekki hverfa.
0: We don't want to perish.
1: Við viljum það ekki.
0: We only want you.
1: Við viljum bara þig.
0: You alone we desire.
1: Bara þig sem við þráum.
0: You alone we seek.
1: Við þráum bara þig.
0: You alone we embrace.
1: Það bara þú sem við fögnum.
0: We embrace you this morning.
1: Við fögnum þér þennan morguninn.
0: Come on someone wherever you are, embrace the Holy Spirit.
1: Ef það ykkur hérna.
0: Embrace the Holy Spirit. He's on your door. He's in your house.
1: Hann heima hér.
0: He's around you, he's in your car.
1: Hann við dyrna hérna, hann í bílniðinum.
0: Embrace him.
1: Takt á móti honum.
0: Embrace the knowledge of God. And you'll never be stranded.
1: We
0: will not be stranded. We cannot be stranded when we know you.
1: Við getum ekki strandað þegar við þekkjum þig.
0: In the name of Jesus Christ.
1: Í nafni Jesu Krist.
0: Father, show forth thyself. Show forth thyself.
1: Sýndu fram þig sjálfan.
0: And to us.
1: Og til okkar.
0: Reveal your person.
1: Sýnd okkur persónuna þína.
0: Or reveal yourself.
1: Sýnd okkur sjálfið þitt.
0: And to us.
1: Til okkar.
0: We want to know you.
1: Við viljum þig.
0: Do not hide your face from us.
1: Ekki fela þig fyrir okkur.
0: Do not go far away from us.
1: Ekki fara frá okkur.
0: We want to know you.
1: Við viljum þekkja þig.
0: In our marriages.
1: Í hjónaböndum okkur.
0: We want the knowledge of you.
1: Viljum þekkja þig.
0: In our parents, parenting.
1: Í foreldrahlutverkinu.
0: We want to know you.
1: Viljum þekkja þig.
0: We want to have the knowledge of you.
1: Við viljum hafa þekkingu þína.
0: Teach us, O Lord.
1: Kennt okkur, góðu.
0: How to handle life.
1: Hvernig á að takast á við lífið.
0: That's why we need the knowledge of you in our lives.
1: Þess vegna þurfum við þekkingu þína í lífið.
0: Teach us how to handle our marriages.
1: Kennt okkur að takast á við
0: hjónaböndin okkur. Because we are tired of divorce.
1: Við erum þreytt á skilnaði.
0: We are tired.
1: Við erum þreytt.
0: We are tired.
1: Við erum þreytt.
0: You ordained marriage.
1: Þú fyrirskipaðir.
0: So today we are asking.
1: Hjónabönd.
0: Teach us about marriage.
1: Svo kennt okkur þau.
0: Teach us your word concerning marriage.
1: Kennt okkur orðið hjónabönd.
0: Our hearts are open.
1: Hjörtun okkar eru opin.
0: Someone out there you are about to divorce your husband or your wife.
1: Einhver hann úti sem er að fara að skilja.
0: Today the Lord is giving you his knowledge.
1: Í dag Guð að gefa þér þekkingu sína.
0: Know the knowledge about marriage.
1: Þekktu þekkinguna hjónaband.
0: The knowledge of God.
1: Þekkingu Guðs.
0: This is the morning.
1: Þetta morguninn.
0: That is your morning.
1: Sem þinn morgun.
0: You are not going to divorce your wife.
1: Þú ætlar ekki að skilja.
0: You are not divorcing your husband.

0: ert ekki að fara að skilja.
1: The knowledge of God about you.
0: Þekking Guðs þig.
1: Has called you to love your wife.
0: Þú ert kallaði til þess að elska maka þinn.
1: And also we are here to say.
0: Við erum líka hér til að segja.
1: Your knowledge about love.
0: Að upplýsingar þínar ástina.
1: Should sprinkle all over this land.
0: Eiga blómstra yfir landi.
1: Blossom, O God.
0: Blómstra yfir Guð.
1: Blossom in our parents.
0: Blómstra yfir foreldrum okkar.
1: Any child out there.
0: Sama hvað barn hann úti.
1: That has not known you.
0: Sem hefur ekki þekkt þig.
1: This morning.
0: Í dag.
1: They are opening their hearts.
0: Eru þeir að opna hjörtu sín.
1: For you to have your knowledge.
0: Til þess að fá þekkingu þína.
1: To know you.
0: Til þess að þekkja þig.
1: To know your ways.
0: Til að þekkja þína leiðir.
1: To know your path.
0: Til að þekkja veginn.
1: Father, avail yourself for us.
0: Sýnd okkur þig.
1: The time you have given us.
0: Tíminn sem þú gefið okkur.
1: In this generation.
0: Í þessari kynslóð.
1: We trust, O Lord.
0: Við treystum.
1: That you will walk with us.
0: Að þú munt ganga með okkur.
1: You will have us in our generation.
0: Þú munt við hjálpa okkur í okkar kynslóð.
1: We have had you in the days of old. We have had you.
0: Við höfum haft þig.
1: In the days of old.
0: Í gamla daga.
1: You walked with our fathers.
0: Þú labbaði með forfeðrum okkar.
1: We want you to walk with us.
0: Við viljum að gangi með okkur.
1: Walk with us.
0: Gangi með okkur.
1: We want to walk with you.
0: Við viljum ganga með þér.
1: But that will take us connecting.
0: En til þess þurfum við tengingu.
1: Connect us to you this morning.
0: Tengd okkur við þig.
1: Connect us, Lord.
0: Tengd okkur.
1: And nobody drottin. Will break the connection.
0: Og enginn mun brjóta band.
1: Because you have taught us by yourself.
0: Því þú hefur kennt
1: your
0: okkur
1: knowledge.
0: Af sjálfinniðinu. Þekkinguna þína.
1: We are pursuing you this morning.
0: Við eltumst í þig.
1: And we are establishing your knowledge in our spirits.
0: Og við erum að taka við þekkingu þinni.
1: And Lord.
0: Drottin.
1: We trust.
0: Við treystum.
1: You has begun a good work in us.
0: Þú ert byrjaði góða verkið í okkur.
1: You cannot leave us.
0: Getur ekki farið frá
1: okkur
0: núna.
1: You cannot leave us empty.
0: Getur ekki skilja okkur.
1: You cannot forsake us.
0: Getur ekki neita okkur.
1: You cannot disappoint us.
0: Getur ekki valdi okkur vonbrigðum.
1: You have told us in your word.
0: Þú sagt okkur í orðinu þínu.
1: In Jeremiah 29.
0: Í Jeremiah 29.
1: Or would even read Jeremiah 33.
0: Og í Jeremiah 33.
1: That when we call upon you.
0: Að þegar við köllum á þig.
1: You answer us.
0: Svarar þú.
1: And you show us the mighty things.
0: Og þú sýnir okkur.
1: The unsearchable things.
0: Hina óafinnanlegu hluti.
1: That we have not known about.
0: Sem við þekkjum ekki.
1: This morning.
0: Enna morgun.
1: We pray.
0: Byðum við.
1: To know you.
0: Að fá að þekkja þig.
1: Show us who you are.
0: Sýnd okkur hver þú ert.
1: Manifest yourself.
0: Kom til þér fyrir.
1: We want that knowledge this morning.
0: Við viljum fá þekkingu þína.
1: You have told us you are unsearchable.
0: Þú hefur sagt okkur að þú ert ósnertanlegur. Þú ert svo mikill.
1: You are too big.
0: Þú ert svo mikill og stór.
1: But the good news is.
0: En góðu fréttin
1: er. The whole of you.
0: Þú
1: is
0: allur.
1: Being entered into us this morning.
0: Eftir að koma inn í okkur.
1: And as you enter us.
0: Og meðan þú kemur inn í okkur.
1: We are eating you up.
0: Erum við að geta þig.
1: You are becoming part of us.
0: Þú ert að vera partur á
1: okkur. And we trust.
0: Og við treystum.
1: The more we know you.
0: Að meira sem við þekkjum
1: þig. The more we walk with you.
0: Meira göngum við með
1: þig. This morning, O Lord.
0: Þennan morgun, drottin.
1: Manifest yourself.
0: Eftir að koma þig fyrir.
1: In the knowledge of who you are.
0: Í þekkingu hver þú
1: ert. And to us.
0: Og fyrir okkur.
1: Without you.
0: Án þín.
1: We are like sheep.
0: Erum eins og sauðir.
1: Unable to help ourselves.
0: Getum ekki hjálpa okkur sjálf.
1: We cannot go without the shepherd.
0: Við getum ekki farið án hirðisins.
1: We want to know our shepherd.
0: Við viljum þekkja hirðin okkur.
1: We want to know your power.
0: Við viljum þekkja kraftin.
1: We are tired of being believers.
0: Þreytt að vera bara trúarar.
1: Without power.
0: Án kraft.
1: Yet you left us with power.
0: Samt skildur okkur eftir með kraft.
1: So show us who you are.
0: Svo sýnd okkur hver þú ert.
1: And the power of your might.
0: Og kraftur hugaðins.
1: That we believe you are giving us this morning.
0: Sem við trúum að þú ert að gefa okkur.
1: We are opening up our spirits.
0: Við opnum huga okkar.
1: And our hearts for you.
0: Og hjarta.
1: Take over.
0: Taktu yfir.
1: Take over, Lord.
0: Taktu yfir.
1: Take over your position in our lives.
0: Taktu yfir stöðunni í lífi okkar.
1: Take over our families.
0: Taktu yfir fjölskylduna okkar.
1: Take over our businesses.
0: Fyrirtækjunum okkar.
1: I feel it in the realm of the spirit.
0: Ég finn það í andanum.
1: Someone's business.
0: Fyrirtæki eitthvað.
1: Had reached a point of closure.
0: Hefur náð alveg að vera búa.
1: Stopping business.
0: Vera gjaldþrota.
1: But the knowledge of that you're receiving this morning.
0: En þekkingin sem þú ert að fá í dag.
1: The knowledge of the Lord.
0: Þekking drottins.
1: He's giving a strategy this morning.
0: Er að gefa þér leiðir.
1: To go and start again.

0: til þess að byrja aftur.
1: It is not the end of it all.
0: Það ekki endi.
1: The fact that you have known him.
0: Staðreyndin að þú hefur þekkt hann.
1: And he is the creator of the ends of the earth.
0: Og hann skapari enda alheimsins.
1: Your case is too little before him.
0: Málið þitt og lítið fyrir hann.
1: Exalt him. Lift him up.
0: Lift honum upp.
1: And everything will be down.
0: Og allt mun vera niðri.
1: Everything bothering you.
0: Allt sem angraði.
1: Will no longer appear.
0: Mun ekki lengur.
1: Everywhere he appears.
0: Alls þar sem hann kemur.
1: Any challenge disappears.
0: Hverfur allar áskoranir.
1: This morning we trust.
0: Í dag treystum við.
1: Something is disappearing.
0: Eitthvað að hverfa.
1: And you are receiving the knowledge of Jesus Christ.
0: Og þú ert að taka við þekkingu Jesu Krist.
1: The word of God.
0: Orð Guðs.
1: We bless the name of the Lord.
0: Við blessum nafn drottins.
1: Come back to Jesus.
0: Komdu aftur til Jesus.
1: And know his knowledge.
0: Og fáðu þekkinguna
1: hans.
0: And
1: you'll be the happiest person.
0: Og þú verður hamingjusamasta manneskjan.
1: On planet earth.
0: Á plánetunni.
1: You'll soar higher.
0: Þú munt fara hærra.
1: With wings like an eagle.
0: Með vængjum eins og
1: örn. You'll be unstoppable.
0: Þú verður óstöðvandi.
1: Undeniable.
0: Óneitanlegur.
1: Everything will work in your favor.
0: Allt mun virka.
1: In Jesus' name.
0: Í Jesu nafni.
1: Amen.
0: Amen.
2: Þetta var dagskrárliðurinn Byrjum daginn með bæn. Marion Birungi, forstöðukona African Worship Church, Reykjavík, báða ensku. Einar Örn Adolfsson túlkaði.

0: Í sálmi 89, þriðja versi stendur. Náð þín er traust að eilífu. Trúfesti þín grundvölluð á himni. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.
1: Fimmtudagsmorgun. Góði Guð, enn á ný hefur þú varðveitt mig og gætt mín vel. Hjálpaði mér í dag að fara vel með gjafir þínar. Jesús, viltu varðveita hjarta mitt hreint. Gefðu mér visku til að hleypa engu óhreinu inn í huga minn eða hjarta og ég bið þig, Jesús, að búa í hjarta mínu. Leyfðu mér að finna hvenær þér mislíkar það sem ég geri eða hugsa svo að ég geti haga mér vel á allan hátt. Ég legg þennan dag í þínar hendur og allt sem ég þarf að gera í dag. Viltu hjálpa mér að lifa þannig að ég þurfi ekki að sjá eftir neinu í kvöld. Hjálpa mér að vera sannur vinur vina minna og bregðast þeim ekki. Hjálpa mér líka að tala ekki illa um neitt og vera góður við þá sem eru minni máttar. Taktu burt allan kvíða, óróa og efa og hjálpa mér að treysta þér, Jesús. Fylltu mig af anda þínum og varðveittu mig í trúnni á þig. Í Jesu nafni. Amen.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Ég lokaður inni og kemst ekki út. Augu mín döpruð af harmi. Ég ákalla þig drottinn, dag hvern. Þangað var borinn maður lami frá móðurlífi. Er dag hvern var settur við þar dyr helgidópsins sem nefndar eru fögrudyr til að beðast ölmusu af þeim er inngengu í helgidómin. En vit þú það sem þreyttur og þú sem djúpur harmur sker þótt hrynji tár og svíði sár að mest miskun Guðs. Þetta lykilorð fyrir 5. daginn 23. júli. Úr 88. Davíðssálmi, versum 9-10, úr Postulasögunni 3. kafla, annað vers, og úr Sálmabók kirkjunar, Sálmalag 680 eftir Sigurð Einarsson, 3. erindið.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

önnur Mósebók, 14. kafli og 14. vers. Þegar vagninn fer inn í dimmgöngin, hendir þú ekki farmiðanum og hleypur út. Þú situr kyrr og treystir vagnstjóranum. Þetta sagði Korinthian Boom.

0: kæmi orð frá þér, gleypti ég við þeim. Og orð þín voru mér unun og fögnuður hjarta míns. Þetta segir í Jeremía, 15. kafla og 16. versi. Ein guðdómleg setning geymir meira en þykkar bækur mannanna.
1: Ég vil syngja náð og rétt, lofsyngja þér, drottinn. 101. Davíðssálmur, 1. vers.

Gakktu örugg inn í sumarið með drottinn þér við hönd. Þá halda þér engin tregabönd. Lindin ávallt jákvætt.

0: Komið sæl, kæri hlustendur. Hingað eru mætt í stúdíó Lindarinnar, Óli og Sigganna hjónin. Þátturinn okkar daglegt brauð komin í loftið. Hlökkum til að taka smá tíma með ykkur og lesa í orðinu og spjalla saman. Hún í góða stund með okkur, spila ykkur góð lög sem hún Óskar konum mín velur. En við byrjum nú alltaf að því að draga. Ert þú búin að draga mig gera?
1: Já, ég dró úr fjársjóði bænarinnar og það Matteus og Guðspjall, 7. kafli, vers 19 og 21. Jesús segir, safnið yður ekki fjársjóðum á jörðu. Hvar sem fjársjóður þinn þar mun og hjarta þitt vera. Mm. Og það fylgir bæn með.
0: Já, já.
1: Góði Guð, í þinni hendi hvíli ég með gleði efnin í lífi mínu, en einnig áhyggjurnar og sorgirnar. Ekkert eins dýrmætt og nálægð þín hvern dag og hverja stund. Því þú verndar mig og heyrir mig og blessar mig og allt sem mér kært. Í Jesu nafni. Amen.
0: Já, þetta góð bæn.
1: Já.
0: Og það sem við erum að leggja áhersla á, það svona hjart okkar næst, fjársjóðurinn eða ekki. Þá bara spurning hvað við erum að leggja áherslu, eða ekki.
1: Jú. Leggjum grunninn hverjum degi með, með því að verja tíma með Guði í orði hans, í lofgjörð, í bæn. Og já, okkar fjársjóður, það dýrmætasta sem við eigum trúin. Og allt annað já, svona bara kemur því næst.
0: Einmitt.
1: Svona, já, og það einhvern veginn hvernig okkur farnast svona veldur á því að leggja rækt við sambandið okkar við Guð.
0: Já. Ég dreg hérna úr Matteus að Guðspjalli líka, þetta var Matteus ég þér var ekki?
1: Jú.
0: Matteus að

0: Guðspjalli 5. kafla, vers 44 og 45 En ég segi yður Elskið óvinniðar og byðji fyrir þeim sem ofsækja yður Þannig sýni þér að þér eru börn föðuríðar á himnum er lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem rangláta Þetta er náttúrulega smá áskorun að elska óvinni sína og byðja fyrir þeim en það er jú þeir sem ekki síst þurfa á því að halda sá sem einhver er að gera manns hlut finnst manni eða þú veist hvað er óvinnum manns eitthvað sem maður upplifir einhvern veginn ekki að ganga með manni eða já, gera manns hlut til dæmis og hérna að elska þá og byðja fyrir þeim þannig fylgjum við fordæmi föður okkar á himnum hann lætur henn að sóluna renna upp yfir vonda sem góða og regna yfir réttláta sem rangláta en ekki gera upp á milli
1: já
0: má ekki segja það
1: já og einmitt eins og þú segir óvinur hver eru óvinur okkar kannski einhver sem óvinsamlegur í okkar garð eitthvað þess að það finnum líka ef einhver finnum að viðkomandi ekki á veginum
0: Já.
1: En það var þannig svona já, ætla að fara að sletta ensku, en
0: það
1: kom þannig í gær hjá mér ég var aðeins í smá kaffi með söndvinni mínum og vorum nú bara þrjú eftir í lokin og ein söndvinkon mín var að blóta tvisvar sinnum með stuttum millibili Og mér varst það óþægilegt og hérna það bara ég brast bara í söng
0: Já
1: Ég bara það var eitt svona sá sem að var satt með okkur er svona tónlistamaður þannig að kannski þessna sem að ég brast í söng og bara söng hérna nú skulum við nefna ef við skulum nefna nafni Jesús yfir hjörtun öll og hverja sál
0: Vel gert.
1: En síðan í bílnum á leiðinni þegar ég var farin og þá bað ég fyrir henni
0: Nógulega.
1: Að því að þú veist mér finnst þetta smá óþægilegt en ég bara þetta var ósjálfra viðbrögð hjá mér ég gat einhvern veginn ekki meir og svo bað ég sérstaklega fyrir henni til frelsis og bað blessun Guðs og snerta við henni skilur þannig að Já, þannig að þetta bara mjög eitthvað neginn ég bara nýbúin að vera í þessum spórum
0: Já, það í bænum mínum þá býði oft fyrir einmitt veist að maður vikkar þetta út svona þeir sem að herja á aðra þjóðir bara með stríði og óvild og að hérna bara blessa þessa einstaklinga og bara vona Guð opni hjarta þeirra Og þeir fyrir kjærleika.
1: Já. Ég er búin að velja fyrsta lagið. Þetta er svona sem að hefur verið svolítið í huga mér undanfarna viku. Og ég fer í alvatni Guðs á hverjum morgni og tala út orðið. Og eitt af því sem ég tala út er að ég er rót, fest og grundvölluð í kjærleika Krist. Stöðug í elsku hans líkilatri og líka ég hugsaði svona þessi morgun þá hugsaði ég já á þeim dögum sem mér finnst ég ekki elska mig mikið kannski ég í mig einhverja svona að ég hef nú geta gert eitthvað þetta betur og þá hugsaði ég Já, ég þakklátt fyrir það að Guð elskar mig meira.
0: Einmitt.
1: Þannig að hvíli í hans elsku. En við fáum hérna hljómsveitina For King and Country með lag sem heitir Steady, að vera stöður. Og við erum stöður í elsku hans, umvafin elsku hans.

0: Já, það drottinn sem að heldur okkur stöðugum, heldum í höndina á honum og þú ert að lista lindina. Hvað segir Óli?
1: Já, við byrjum bara á lofurum Guðs eins og fyrir daginn. Lesa smá pistil dagsins, sem að segja, texta dagsins þar. Og það texti frá Peter Wallace. Það sem sálmahöfundurinn að segja við þig. Þetta what the psalmist is saying to you. Þannig að hann gaf út nokkra bækur skýrst mér. Það sem að tekur svona eitt sálm, eitt vers úr sálmi og hverjum setur á hver dag og svona hugleðingar út frá því. Og það byrjar hér úr kafla 34, sálmi 34, vers 9. Finnið og sjáið að drottinn góður. Sæll sá maður sem leitar hælis hjá honum. Og sko á enskun þetta taste and see that the Lord is good. Finnið á íslenskunni. Þannig að smakkið. Svo segir hann Peter hérna, smakkið á drottni. Þetta óvenjulegt boð. Hebreska orðið fyrir að smakka þýðir að bragða eða borða, að greina, skynja eða meta. Hugmyndin að smakka á einhverju til að sjá hvort það sé gott til að næra okkur og veita okkur styrk. Smakkið á lífinu með Guði og sjáu hversu gott það

0: Það blessað og fullnægjandi líf. Já, ekki svona vera að vísa í að maður svona prófa lífið með guði. Og hérna, það sé, já, þannig, já, til að þegar maður prófar eitthvað, þá svona kynnist maður í.
1: Mm.
0: Og hérna smakkar að við fyrir maður yfir í matar líkinguna, smakka á einhverju.
1: Já.
0: Þetta eitthvað sem mér líkar eða þetta eitthvað sem gerir mig gott? Eins og hann segir hérna, hvort þetta gott til að næra okkur og veita okkur styrk.
1: Mm-hmm.
0: Það gott fyrir þig.
1: Já, næring í því.
0: Já,
1: næring það ekki allt, það ekki góð næring í öllu þótt að smakkist vel.
0: Nei, nákvæmlega.
1: Þannig að, já.
0: Já, já. En svona, já, að þetta líf sem að, þetta fullnægjandi og blessa líf, að ganga með drottni og maður finnur svona innri frið og gleði og það kannski næringin, upplifa tilgang og merkingu.
1: Já.
0: Þakklátt á, já, vera, þetta þakklæti og kærleiki.
1: Mm.
0: Þannig að, já, ég held að bara hvetja fólk til að smakka á lífinu með Guði.
1: Já, og það Guðs orð. Það næring,
0: já.
1: Andlega næring.
0: Mm.
1: Og við erum andi, sál og líkami.
0: Já. Einmitt.
1: Heldum áfram að vera andi þegar að líka mannum sleppir þá fáum við svona sambærilegan líkama sem að Jesús með hann með dýrðar líkama og já þannig að það svona ég myndi segja að það skynsamlegt það viska í því að leggja rækt við anda sinn
0: einmitt
1: og gefa anda sínum bestu næringu sem völ er á.
0: Einmitt. Já, þetta svona, já, þetta ekki, já, þetta náttúrulega að vera að tala hann að finna sér svona andlega næringu.
1: Já.
0: Sem hann nú ekki hérna, eða þú veist, hún bara mjög mikilvæg.
1: Mm-hmm.
0: Man getur lifað í þessum kroppi og nært hann, en það vart ekki meina en andlega næringu, það getur verið slæmt.
1: Já, það fólk finnur sér einhvers konar andlega næringu.
0: Já, já, því að það þarf að vera svo við.
1: Já, og líka félagskap, þetta líka spurning félagskapin.
0: Einmitt.
1: Þessi félagslegu tengsl okkar.
0: Já.
1: Það að vera með þessa málsætti á íslensku sem eru maðurinn einnir einum að hálfur, með öðrum er hann meira en hann sjálfur og þess áttar.
0: Engin er eiland.
1: Engin er eiland og þannig að við þurfum á hvert öðru halda
0: já,
1: þannig að það líka samskipti
0: já.
1: Við hverja veljum við að eiga samskipti
0: já.
1: Og verja tíma með og auðvitað fyrst og fremst drottni síðan myndi ég segja þurfum að gefa að taka tíma fyrir hjónabandið fyrir okkar samskipti og líka ef við þegar að við eigum fjölskyldu þá fjölskyldan hlýtur að standa okkur síðan næst þannig ég sé þetta svona
0: já og svo bara samfélag við aðra kristna
1: já, alveg klárlega
0: maður finnur það ef maður fer ekki á samkomi til dæmis eða hittir svona já eins og við erum í svona heimahópi sem hittist við og er reglilega Það er svona nöðsynlegt fyrir einhvern veginn að svona sem andlega næring.
1: Já, það mjög mikilvægt.
0: Mm.
1: Ég finn það líka. Að líka eiga á trúsískinni, vináttu við trúsískinni.
0: Já.
1: Það sem við getum einhvern veginn, þar frelsi.
0: Mm. Já. Og það einmitt þetta að því við erum að tala að smakka á að næringa, þessi líkamlega næringa. Að tala að fólk borði tilfinningar sínar.
1: Já.
0: Ekki, ja. Ef þið líður eitthvað illa þá ferði ég alveg og nærðir eitthvað svona sem maður kalla kannski svona óhollustu, hvað snakk og sem hún veist að er ekki gera það gott en það gott í á meðan nákvæmlega því stendur.
1: Já, það er rétt.
0: Svo vil það nú ekki skilja mikið eftir.
1: Nei,
0: nema vanlega.
1: Já.
0: Þetta er svona skamsin hugsun meðan kannski andlega næringin er svona lengri tíma svona, já dvelur lengur í manni
1: Já,

0: Alveg rétt. Það tilfinningarnar okkar. Við þurfum líka að átta okkur á því hvað það sem að hjálpar okkur að vera stöðug, tilfinningarlega séð.
1: Já.
0: Og velja það. En við erum að fara að fá næsta lag. Það ég bara með svona upp, mína uppáhalds í dag. Já.

0: lag sem heitir First. Það hann Jesús, hann númer eitt. Eins og var í dagatalan okkar í gær. Það var settu Jesú í fyrsta sæti, hérna Best Kept Marriage Secrets.
1: Já.
0: Þá var hérna, vorum að lesa það saman í gær eins og ennilega. Og þá, já, settu Jesú í fyrsta sæti og svo makaðin í hérna Close Second.
1: Já, emmitt.
0: Og þá sagði þú, þá ég svona í sæti eitt og hálft, sagði þú, mér varst það mjög gaman að því.
1: Emmitt.
0: Þannig að við fáum minna það first, eða í fyrsta sæti, en nummer eitt. Gerðu svo vel.

Já, Lauren Daigle, ég skil vel að hún sé inn af þínum uppáhalds tónlistamönnum og eflaust fleiri sem halda mikið upp á hana. Nú ætlum við að lesa aðaltextan okkar í þessum þætti og það úr bókinans Auvin Andersen við uppsprettuna, við höfum lesið kafla úr henni svona við og við og hann byggir kafla dagsins á Hebrea brefinu 4. kafla 14. vers

0: Er við þá höfum mikinn æðsta prest sem farið hefur í gegnum himnana, Jesú Guðs son, skulum við halda fast við játninguna. Get ég kalla mig Kristinn, svona eins og ég? Þeim sem sannleikans megin og hefur fengið ljós Guðs yfir líf sitt og hjarta verður helst á að svara þessari spurningu neitandi. Fyrst hann stenst ekki allar kröfur sem Kristinn maður finnst honum hann liggja sem Kristinn maður finnst honum hann liggja undir dómi og ákærum frammi fyrir Guði. Og óvinur sálarinnar ræst sérstaklega á slíkar sálir og hvíslar í eyra þeim Þú getur ómögulega verið guðsbarn svona eins og þú ert. Þetta hættuleg hugsun. Ef hún leiðir til þess að maður hætti að viðurkenna að maður tilheyri guði fer illa. Þess vegna verðum við að taka vel eftir því hvað og hver það sem gefur okkur réttin til að líta á okkur sem guðsbörn. Það sérstök ástæða fyrir því að við ættum að halda okkur við játninguna Við eigum mikinn æðsta prest sem farið hefur gegnum himnana Jesú Guðs son. Og Hebrea bréfin aftur. Æðsti prestur þýðir að hann fulltrú okkar frammi fyrir Guði. Eins og Jesús stendur frammi fyrir Guði, þannig stöndum við líka í augum Guðs. Þessi æðsti prestur hefur borið fram friðþægingar fórn fyrir syndir okkar, Gengið inn í helgidóminn með sitt eigið blóð og áinuð okkur eilifa endurlausn. Alla þá synd sem við sjáum hjá okkur og þekkjum og líka þá sem við sjáum hreint ekki hjá okkur sjálfum, tók Jesús burt milli okkar og Guðs. Það sem okkur kann að virðast hindrun Guði engin hindrun. Hann horfir á Jesú og miðar við fullna verk hans. Við skulum gera hið sama. Í Jesú eigum við djörfung og aðgang að Guði, eins og segir í Efesus. Djörfungin felst ekki í tilfinningum okkar, heldur í æðsta prestinum okkar, honum sem opinberast í himninum okkar vegna. Þess vegna skulum við halda fast við játninguna.
1: Já, þetta við heldum fast við játningu vonar okkar. Því að trúr sá sem fyrir heitið hefur gefið. Það það vers. Og þetta endar grundvallar vers í dagatalan okkar, God's Promises. Á meðan að Lauren Daigle hljómaði áðan, þá var ég að svona skrolla yfir lagalistan og lesa lagaheitin og nöfn flytjenda og það þannig að ég var búin að smetla á lag með Jason Krupp og það heitir Just As I Am
0: Einmitt.
1: Þetta tilbúið
0: Einmitt.
1: Þú byrjar að lesa ég vissi ekki hvað þú varst að fara að lesa Óli að því að þú undirbyrð lesturinn og þegar þú komst með sætninguna, get ég talist kristin eins og ég
0: Amen.
1: Þá spurningu
0: Amen.
1: Þá var ég bara takk heilagarandi hjálpa mér að velja lag sem að passaði við textan sem að Óli valdi
0: Amen.
1: Þannig að nú hlýðum við á það lag
0: Já.
1: Og svo getum við spjallað þessum textan
0: Amen.
1: Jason Krupp með lagi Just As I Am

I just want to say thank you, thank you, thank you for loving me.

0: Já, það ekki mikil guðskjöf að hann, guð, hann Jesús, hann elskar okkur eins og við erum og getum og við þökkum hann af hjarta fyrir að elska okkur. Það róandanlega dýrmætt þegar við erum svona kannski með smá svona að ég finnum ekki að við elskum okkur sjálf svona kemur fyrir bara ó, ég hef nú geta gert betur eitthvað og þá bara, ó, menna það þrátt fyrir það þá elskar hann mig og hann elskar þig og hann miskun samur þolinmóður og hann þekkir okkur og veit að já, við erum verk í mótun hann að móta okkur ekki að móta okkur, heldur að forma okkur og vinna í okkur í huga okkar, hugarfari okkar og hjartalægin okkar og við erum að læra þegar við erum lærisvinnar
1: Já, ég meina hann skapaði okkur svona með þess að eiginlega að geta viðst, með hennar sjálfstæða vilja og við erum brisk og hérna, já þannig að
0: já,
1: við erum guðs sköpun þannig að
0: bara að segja eins og að það voru þessar súkkulaðarúsinir þannig gær
1: no.
0: og
1: við erum með játningu
0: afgangurinn og að vinna kalla hópnum heima hjá þér ég dró fram skúfuna hana og bara,
1: Blastir.
0: Já, súkkulaðarúsinir aðeins, misti með aðeins hann að já hann bara þannig
1: þú ert nú ekki einu það mér gera
0: nei, ég veit
1: en það þetta, já, við tölum aðeins um mitt meira að þessu mennum texta sem við erum náttúrulega að gera að það við könnust við það að efast trú sína að því að maður syndur og ýmsa bresti og allir einhvernig að ég bara ekki verður sem guðsbarn en hérna þetta liggur og grundvöllurinn hann liggur ekki tilfinningum okkar eða hvort við erum fullkomin eða ekki heldur í Jesú sem eins og hann talar hann að hann auðvind fulltrú okkar frammi fyrir Guði og hérna

0: Við myndum við bórað þessa friðþæðinga fórn fyrir syndir okkar og hefur þannig svona ávinnið okkur, já, þess að eilífi endurlust. Þannig að traust okkar á vera byggt á Jesú en ekki okkur sjálfum og hérna, já, þannig að við eigum að halda fast við játninguna eins og segir í Hebreabréfinu. Þannig að þetta, já, þetta er svona, held ég svolítið svona kjarnin í þessu.
1: Já.
0: Já.
1: Þú metur þetta mjög vel.
0: Já, já.
1: Já, ég í rauninni, ég hef engu við þetta að bæta, hvorki það sem að öfund skrifar eða það sem að þú talar út frá hans texta. Hann bara, ég, já, nema þakklæti.
0: Já, einmitt.
1: Ég þakklátt fyrir það.
0: Já.
1: Fyrir Jesú, hann er málsvari minn.
0: Já.
1: Og þinn.
0: Einmitt.
1: Málsvari okkar.
0: Já. Svo það þessi hérna, eins og segir, hérna hefur honum yfinn. Auvin, þá óvinnur sálarna ræðst sérstaklega á okkur hefur svona eitthvað brisk sko, þú getur ómögulega verið Guðs barn svona eins og þú vært
1: Já, en við vitum það
0: Einmitt.
1: Að við erum dýrum verði keypt, dýrasta verði sem maður getur
0: Vissilega.
1: Og við vitum það líka að stendur í orðinu að fyrir trúna á Jesú og við tekið við honum sem frelsar okkar sem drottna okkar hann er líka bróðir okkar og vinur og undraráðgjafinn okkar lausnarinn okkar og fyrir það að við höfum tekið við honum og bara þá erum við guðspörn Og við getum alltaf svarað ef að óvinurinn er eitthvað að herja á okkur þá getum við líka tekið orðið og svarað með því. Sverði andans, Guðs orði.
0: Með mitt.
1: Þegar við vitum þetta stendur, jú, víst. Þannig að grípum sverð andans, Guðs orð.
0: Ég er nú búin spenntur yfir næsta lagi.
1: Nú, ef að Já, höfum við tíma fyrir næsta lag eða erum við að taka, jú, segjum bara næsta lag. Næsta lag og svo það loka punkturinn með þérna dagatalið best varvettu leyndamál hjónabandsins. Heru, þetta hann Michael W. Smith og lag sem heitir Friends.

0: Já, þetta er nú aldrei fallegt lag. Vel valið. Nú best var þetta leyndarmál hjónabandsins sem við ætlum að afhjúpa í dag. Hlustendur eflaust hún spennti fyrir því. Það fyrir að þessa lóningubrifi, 5. kafla 11. vers. Það Páll sem að skrifa söfnuðunum þar. Hvetjið því og uppbyggið hvert annað eins og þið gerið. Hann þarna að hvetja söfnuðu þar að byggja hvert annað upp í trúni endanlega og hérna og svona líka bara staðfesting á því að sé að gera það en bara halda því áfram og ef við yfirferðum mitt yfir á samband hjóna og náttúrulega að hvetja hvert annað og byggja hvert annað upp ekki rífa einhvern niður rífa hinn aðeila niður
1: Já, hvort ef er að því að hjón við erum tvö og ef við erum að tala fleiri en tvo þá er það hvert já.
0: Takk fyrir málfræði kennsluna en það á rétt þannig að já, þetta nú svo sem ég það ekki ég,
1: veist, það ekki meir þetta að segja
0: nei, þetta, ég var hvetja og byggja hvort annað upp
1: já
0: það, það ekki
1: jú, kærleikurinn ger það kærleikurinn byggir
0: já,
1: upp
0: já.
1: Og ástin sannarlega líka og já, það hérna svo yndislegt daginn þegar ég var með einni af afa ömmu stelpum okkar í sunnudagaskólanum fórum í Seltjarneskirkju í það skipti við hefum líka farið í Fjöldalfjö en þetta var það var svona kennslu myndband það voru vinir þau voru leika saman svo kom vinkona þeirra inn í herbyggið og það hafði einhverjir krakka verið að segja eitthvað svona svona já, ljótt hana og draga hana nýður, ekki byggja hana upp og þau tók hana á milli sín og töluðu fallega við hana sögðu henni frá því þeim kostum sem hún væri búin
0: já.
1: Og svo var hérna já, þetta var út frá reikningaversinu verið ljós og þau voru þarna með vasaljós og svona og þau áttuðu sig á því

0: að rós er ljós. Mm. Að við kveikjum ljós í hjartanu.
1: Nei.
0: Hjá þeim sem við rósum.
1: Nei, mitt. Indislegt.
0: Rós er ljós. Það er hvatning. Og við rósum fyrir auðvitað í sannleika. Mm. Rósum fyrir það sem að við sjáum að er vel gerst eða. Já. Mm. Og ég held líka að við eigum að leita að því. Leitið og þér muni finna. Mm. Leitum á því sem að vel er gert.
1: Einmitt.
0: Og rósum byggjum upp.
1: Já.
0: Við erum með rósgleruna á okkur.
1: Já, frekar að fókusa einmitt á það sem
0: Já.
1: Viðkomandi gerir vel og íta þannig undir mm-hmm. að styrkleika viðkomandi.
0: Já. Og já, þannig getum við dansað á öldunum. Það síðasta lagi í dag.
1: Já.
0: Það hljómsveitin We the Kingdom, Dancing on the Waves. Við erum hér á öldum ljósakans. Dönsum saman á öldunum. Þegar Jesús hann lyftir okkur upp sannarlega. Kæru við hlustendur, við þökkum fyrir samveruna í dag og við biðjum ykkur Guðs blessunar, verndar og varðveislu á öllum ykkar vegum. Drottinn Jesús, við biðjum þig að bjóða út englum þínum til að gæta okkar á öllum okkar vegum í dag og alla daga. Í Jesu nafni. Amen.

Velkomin á Kotmót í Fljótshlíð verslunarmannahelgina. Vertu með frá byrjun og taktu þátt í góðu samfélagi og uppbyggjandi dagskrá. Aðrar upplýsingar á kotmót.is

Góðan dag, kæri vinnir og velkomin í þáttinn Trúarhetjur. Trúarhetjan í dag hún nafna mín Katrín Kuhlmann, en Katrín hét Katrín Jóhanna Kuhlmann. Hún fættist í maí 1907, en dó í febrúar 1976. Katrín Kuhlmann kynntist Jesú Kristi, tók við honum, endurfættist 14 ára gömul í Methodista kirkju í Concordia. Og hún var aðeins 16 ára þegar hún byrjaði að predika. Hún ferðaðist mikið og hélt lækningasamkomur og mörg okkar kannast við það. Það var allavega heyrt af því og lesið bækurnar hennar sem hún gaf í trú og kraftaverk. Þó að við höfum kannski ekki verið sjálf á þessum samkomum. Hún hafði sjálf mikil áhrif á nafna minn Benny Hinn og ég ætla að lesa hérna úr bókinni hans Góðan dag, heila og randi. En Benny Hinn stóð fyrir utan kirkju í Pittsburgh í Pennsylvania til að fara á samkomi með Katrín Kuhlmann. Sjálfur segir hann, satt best að segja þá þekkti ég lítið til þjónustu hennar. Ég hafði séð Katrín í sjónvarpi en slökkti því mér fannst hún tala kjánalega og hafa svolítið einkennilega framkomu. Ég bjóst því rauninni ekki við miklu. En þarna stóð hann sem sagt og beið þess að komast inn og þegar dyrnar opnuðu slóks var hreinlega hlaupið inn. Og það var gert svo að maður treðist nú ekki undir. Benny og Jim félagi hans fengu sæti á þriðja bekk. Guð var þá þegar byrjaður að starfa. Stundin rann upp. Katrín Kuhlmann birtist að því virtist eins og út úr tóminu. Andrúmsloftið í byggingunni breyttist á augabragði. Ég vissi ekki við hverju ég mætti búast og skynjaði ekkert í kringum mig. Engar raddir, engir himneskir englasöngvar, ekkert. Allt sem meðvitund mín sagði mér var að ég hefði skólfið í 3 klukkustundir. Þegar söngurinn hófst áttaði mig á því sem ég hefði sannarlega ekki búast við. Ég stóð með upplyftar hendur og tárin streymdu niður andlit mitt á meðan við sungum hver stórkostlegur ert þú eða how great thou art. Innra með mér var eins og sprengikraftur. Aldrei fyrir höfðu tárin streymdur kinnar mínar í þvílíkum mæli. Hvílíkt algleymi, þetta var sannarlega undursamleg dýrðarstund. Ég söng ekki á sama hátt og ég var vanur að gera í kirkjunni. Ég söng með allri veru minni og þegar komað orðunum sál mín syngur til þín, Guð hjálpræðis míns, then sings my soul, my savior God to thee, þá söng ég bókstaflega beint frá sálu minni. Andi drottinn snart mig svo djúft í þessum söng að ég tók ekki strax eftir því að skjálftin í líkama mínu var hættur. En andrúmsloftið á samkominu breyttist ekki. Ég var í algjöri sælu vímu. Tilbeiðsla mín til Guðs var langt umfram allt sem ég hafði áður fengið að reyna. Ég stóð í raun og veru auglítið til auglítis við kristalstæran andlegan sannleika. Hvort sem nokkur annar fann þetta ekki, þá gerði ég það. Guð hafði sannarlega snert við lífi mínu eftir ég frelsaðist, en það komst ekki hálkvisti við það sem ég fekk að njóta frá hans hendi þennan tiltekna dag. Jim hafði sagt mér frá kraftaverkunum sem áttu sér stað á samkomum Katrín Kuhlmann. Mér grunaði ekki hvað myndi gerast næstu 3 klukkustundinar. Heyrnalaust fólk fekk allt í einu heyrnina. Kona stóð skyndilega upp úr hjólastól sínum. Vitnisburður lækningu og æxlum, liðagigt, höfuverk og fleiru. Jafnvel hörðustu gagnrýnendur þjónustu hennar sögðu frá fullkominni lækningu og samkomu hennar. Samkoman stóð lengi yfir, en maður skynjaði hana sem eitt andartak. Aldrei fyrir í lífi mínu hafði verið svo hrærður og fundið svo mikla snertingu kraftar Guðs. Samkomin hélt áfram og þegar ég hugleiti að bráttmundi henni var lokið, bað ég hljóðlega til Guðs. Drottinn, láttu þessa samkomu aldrei taka enda. Ég leit upp til Katrín sem hafði nú tekið höfuðið og farið að gráta. Hún grét og stundi svo hátt að allt annað vék til hliðar. Tónlistin stöðvaðist. Samkomu þjónarnir stóðu kyrrir í sömu sporum. Augu allra hvíldu á henni. Ég hefði ekki fyrir mitt litla líf geta sagt hvers vegna hún var að gráta. Ég hafði aldrei fyrir séð slíka framkomu hjá predikara. Hvers vegna var hún að gráta? Síðar var mér sagt að hún hefði aldrei áður gert neitt þessu líkt og starfsfólk hennar minnist þessa sérstaklega allt fram á þennan dag.

Þessu hélt áfram að því virtist í 2 mínútur. Síðan hnykkt hún höfðinu til og þarna stóð hún aðeins nokkrum fetum fyrir fram að mig. Augu hennar loguðu, hún var full af lífi. Á því augnabliki heldist yfir hana þvílíkt vald að ég hafði aldrei séð slíkt hjá neinni mannesku. Hún benti með fingrinum beint fram fyrir sig með gífurlegu valdi og tilþrifum, jafnvel sársauka. Ef djöfullin hefði verið þarna, þá hefði hún svift honum í burt eins og fysi. Áhrifamáttur augnabliksins var gífurlegur. Snöktandi leit hún yfir mannfjöldan og sagði í mikilli geðsræringu. Viljið þið gera svo vel? Hún dró orðin á langinn. Viljið þið gjöra svo vel að hryggja ekki heilagan anda? Hún var að bera fram bæn. Ef hún getur ímyndað þér móður sem grát byður morðingja að skjóta ekki barni sitt, þá var þetta líkt því. Hún bað og grát bað. Viljið þið gera svo vel, stund hún. Hryggið ekki heilagan anda. Ég fel núna get ég séð hana fyrir mér. Það var engu líkar en augu hennar beintist að mér. Og þegar hún sagði þetta, hefði mátt heyra saumnál detta. Mér fannst ég varla geta náð andanum. Ég var grafkyrr og fylgdist með röðinni fyrir fram að mig. Hvað myndi gerast næst? Því næst sagði hún, skiljið ekki, hann allt sem ég á. Þá hugsaði ég, hvað hún eiginlega að tala Síðan endur tók hún þessa hjartnæmi með beðni sína. Viljið þið gera svo vel að særa hann ekki? Hann allt sem ég á. Hryggið ekki þann sem ég elska. Ég mun aldrei gleyma þessum orðum. Mér enn í minni þungin í andadrættinum og mælti þessi orða munni. Í kirkjunum minni talaði presturinn heilagan anda, en það var ekkert þessu líkt. Útlistanir hans fjölluðu gjafirnar, tungu talaði að spádóma, ekki þetta. Hann nánasti vinur minn, sá sem ég elska mest af öllu. Katrín Kuhlmann var að tala persónu sem var raunverulegri en þú og ég. Síðan bent hún með sínum langa fingri niður til mín og sagði mig áherslu þunga. Hann raunverulegri en nokkuð annað í þessum heimi. Og þá skulum við hlusta á lagi sem ég myndist á áðan í upplestrinum. Þetta hann Krista Sjögren sem syngur How Great Thou Art.

Katrín Kuhlmann vissi hversu stóran og mikinn guð hún ætti og heilagur andi var hennar besti vinur eins og Benny Hinn greinir frá í bókinni sinni. Og hún vissi hver hún var í guði og hún vissi hvað hún átti. En hún þurfti samt að líða ýmsar árásir og þola ýmsar árásir frá fólki meðal annars samstarfsfólki sem ásakaði hann eitt og annað. Hún var jafnvel kölluð lottari í blöðum og þvíumlíkt en meira segja Jesús Kristur þurfti að þola slíkt. Hann, þegar hann læknaði fólk og rak út illa anda, talaði fólkið í kringum hann að hann væri sjálfur haldin illum öndum og með þeim anda væri hann að rek út illa anda. Þannig að ef að Jesús Kristur þurfti að þola slíkt, þá ekkert skrítið þó að við þólum það líka. Og hún, Katrín Kuhlmann, hún bara lagði sig í drottins hendur. Og heilagurandi var svo sannlega með henni. Benny Hinn talar það í bókinni sinni að það hefur stundu litið eins og hún svifi. Þangað til að hann komst að því að hún var í skóm með glærum hælum. En ég ætla að lesa hérna aðeins meira í bókinni hans. Eitt sinn hafði Katrín Kuhlmann rétt lokið við að predika í New York á fundi hjá Full Gospel Business Men's Fellowship. Til að forðast mannfjöldan var hún látin ganga í gegnum eldhúsið að lyftunni. Matrislumennir höfðu enga hugmynd að þarna hefði staðið við samkoma og þekktu ekkert til Katrín Kuhlmann. Þeir vissi ekki einu sinni hún gekk fram hjá þeim. Samt fjallu þeir flatir á gólfið, klættir hvítum svundum með húfur og höfði. Hvers vegna? Katrín bað ekki fyrir þeim. Hún gekk bara fram hjá. Hvað gerðist? Kraftur drottins fylgdi henni þar sem hún gekk í burtu eftir fundin. Kraftur drottins fylgdi henni. Það þýði samt ekki að Katrín Kuhlmann hefði verið einhver engill. Hún hefði verið dýrlingur, alls ekki. Hún kynntist einmitt myndarlegum trúpaða frá Texas. Karlmanni sem var giftur, hann var fjölskyldu faðir, áttu konu og börn. Og hann ákvaða skilja við konu sína fyrir Katrín Kuhlmann. Þau, tvö, ákvaðu að giftast. Katrín Kuhlmann sagði vinum sínum að hún fyndi ekki Guðs vilja í ráðsálugtuninni þessari, en hún réttlætti það fyrir sjálfri sér með því að segja að konan hefði yfirgefið mannin, en ekki öfugt sem reyndar var. Það var maðurinn sem yfirgaf konuna. Þau giftust á laun, þrátt fyrir þessa þennan ófrið sem Katrín hafði hjarta sínu. Þá giftist þau á laun 1938 og ekki fann hún friðin. Ekki einu sinni sjálfa brúkaupsnóttina. Hún ók til vina sinna á brúkaupsnóttina og grét hjá þeim mistök sín og ákvað að láta ógilda vígsluna. En þó svo Katrín Kuhlmann hafði stigið þetta hliðarskref gat Guð samt notað hana. Þetta eins og með Davíð Þegar Davíð sá Batsebu þá vék allt annað til hliðar. Öll skynsemi, allt saman vék til hliðar og hann bara sá þessa konu sem hann varð að fá. Hann þráði eignast hana því að hún leist svo vel á hana. En þegar hún var bent á hvað hann hefði gert, þá iðraðist hann. Og Guð sem kærleiksríkur fyrirgefandi Guð, hann kom, var tilbúin að fyrirgefa. Og gat nota Davíð áfram að því hann hafði, eins og Guð sagði sjálfur, hjarta eftir sínu hjarta. Hann var maður eftir sínu hjarta, eftir Guðs hjarta. Og eflaust hefur Katrín Kuhlmann verið það líka, kona eftir Guðs hjarta. Við skulum hlusta á strákan í The Imperials syngja kraftaverk, Miracles, og enn þann dag í dag gera

Sagan af Davíð og Batsebu og frásagan af hliðarspori Katrín Kuhlmann kenna okkur ekki það að það skiptir ekki máli hvernig við höfum okkur. Heldur að Guð miskunnsamur Guð og ef okkur verði á, þá getum við komið fram fyrir hann og ef við komum fram fyrir hann með þetta iðrandi hjarta, þá fyrirgefur hann. Ég ætla að ljúka þættinum í dag með því að lesa vitnisburð sem ég fann á netinu. Þetta á heimasíðu konu sem að nefnist Jóhann Gísson og hún segir frá því þegar hún fór á samkomu, fyrsta sinn á samkomu hjá Katrín Kuhlmann. Það var árið 1966 að Frank, eiginmaður minn, fór með mig á lækningasamkomu hjá Katrín Kuhlmann. Við byðum í marga klukkutíma á

köldum vormorni í maí. Við sáum þúsundir af sjúku fólki fylla kirkjutröppurnar, garðinni hjá kirkjunni og götuna fyrir framan. Við mættum klukkan 12 á miðnætti án þess að vita hvað Guð ætlaði að gera. Fjöguleiti sá ég tvo risastóra engla standa við sinn hvorn enda götunar og horfa yfir hópinn. Þeir voru stórir og sterklegir en líka mildir og blíðir að sjá. Ég sá þá

0: Allt sjúka fólki sem beið fyrir utan hefði aldrei í sínu veikamætti geta staðið þarna. En heilagur andi var til staðar og hann gaf styrk. Þegar við sáum þessa miklu þörf hjá hinu fólkinu, glimdum við okkur sjálfum. Loks var lokið upp. Þetta var í fyrsta sinn sem ég sá fólk hlaupa inn til að ná fremstu sætunum. Ég hefði aldrei séð eða upplifa nokkuð þessu líkt áður. Jesús var í raun á staðnum. Ég settist niður, lokaði augunum og byrjaði að gráta. Ég vissi að Guð var að breyta lífi mínu og lækna líkama minn. Ég vissi líka innra með mér að ég hefði val að taka við þessari lækningu eða sleppinni. Þegar ég kom í kirkjuna þetta kvöld var ég deyjandi kona og veik til að vera ein, reynlega eins og tímasprengja, vissi aldrei hvenær ég fjalli niður eða sortnaði fyrir augum og misti jafnvægið. Ég var of veik til að lifa og of hrætt við að deyja. En núna hafði ég breyst á einu augabragði. Ég var stíin frá dauðanu til lífsins og allt þetta gerðist áður en hinn smurða kona Guðs, Katrín Kuhlmann, steg á svið. Jóhann og Frank störfuðu með Katrín Kuhlmann eftir þetta. Allt þar til Katrín Kuhlmann lést eða í átta og hálft ár. Það var ekki Katrín Kuhlmann sjálf sem í raun læknaði. Það var heilagur andi sem var með henni. Og enn þann dag í dag hann að störfum. Og þó svo Katrín Kuhlmann sé ekki á meðal okkar, þá getur fólk hlotið lækningu. Vegna þess að heilagur andi hefur ekki yfirgefið okkur. Ég ætla að enda á lagi með Benny Hinn. Það sannarlega við hæfi þar sem að Katrín Kuhlmann hafði slík áhrif á hann og hann fekk að kynnast þjónustu hennar og starfa með henni reyndar. Þetta lag sem að við þekkjum vel flest. I am the God that healeth thee.
1: Psalm 22, verse 3 says that God inhabits the praises of his people. How many of God's people do we have here tonight? Hallelujah. So he's here right now to meet every need you have according to his riches and glory by Christ Jesus. And in spite of any questions you may have tonight, God has promised that he's a God who heals us. Exodus 15, verse 26. I am the God that healeth thee. So I want you to put your trust in his word tonight.

Þá höfum við aðeins fengið að kynnast Katrín Kuhlmann lítils háttar og lært væntalega því að drottinn Guð hinn sami í dag. Hann enn að störfum, hann enn að lækna fólk, hann enn að leysa fólk, hann að frelsa fólk. Við þurfum bara að taka við því. Hann líka ennþá að nota menn og konur fyrir sig, ríki sínu til dyrðar og hann vill og hann getur nota þig. Þú þarft ekki að vera fullkomin, þú þarft ekki að vera fullnuma í einhverjum fræðum, þú þarft bara að vera viljugur. Vilt þú leifa Guð að nota þig? Stigðu þú fram og segðu, hér ég drottin minn, nota þú mig. Ég heiti Benny og ég þakka kærlega fyrir samveruna í trúarheiti þættinum í dag. Við heyrumst aftur, væntalega við kulliðinni, drottin blessi þig.

Fel drottni vegu þína og treyst honum. Hann mun vel fyrir sjá. Sálmur 137, 5. vers. Friðrik Friðriksson orti Drottin Guð, þig ég dái. Dýrðarinn að bjarta veg. Gafst þú mér að ganga. Veit mér ungum visk og náð, vaxtar kraft og heilnæm ráð. Lát mig til þín langa.

Góðan og blessaðan daginn. Kæru hlustendur lindarinnar, mikið gott að vera komin aftur. Það var sér alltaf gott að fyrir alla að fara í frí, en það var alltaf gott að koma aftur. Og já, þú ert semst að hlusta á lindina og ég heiti Hildur og ég ætla að vera með ykkur til hádegis. Á þessum dásamlega blauta fimmtudagsmorgni. En nú horfi til betra veðurs, skildist mér á veðurfræðingunum í gær. Að það ætti svona seinnipartin í dag, ætti að fara að rofa til hér, létta aðeins og helgina yrði bara mjög gott veður. Þannig að já, við fögnum því, þetta búið að vera blaut. En ég þarf svo sem ekki að barma mig mikið því að ég fór norður á Akureyri og að heimsækja dóttir mína og var þar í marga daga bæði í byrjun júlí og eins núna bara í þar síðustu viku. Þannig ég var þar í rjómablíðu, sól og vindi, það var mjög hvasst en yndislegt veður engu að síður. En við skulum bara byrja á því að hlusta á Írisilind syngja Mér við hlið.

Og svo heyrum við boðskap dagsins hér klukkan 10 og byggjum klukkan 10:30 og svo rúlar þetta svona eins og vanalega síðan upp úr 11, kannski svona 10 minútur yfir 11 þá förum við inn í þáttinn í tali og tónum og þar ætlum við að kíkja saman í nokkrar uppbyggilegar hugleðingar og spila góða tónlist að sjálfsögðu. En hér kemur hún Íris Lind Veridóttir og hún ætlar að syngja mér við hlið.

0: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Já, komdu sæll, kæra hlustandi Lindarinnar. Ég heiti Helgi Gunnarsson og fæ að færa ykkur boðskap dagsins í dag. Mér hefur verið svolítið hugleikinn síðustu daga sköpunarsagan. Var að hlusta á svona fræðslu hana og ólík sjónarhorn, túlkanir, hvernig menn lesa hana. Og eitt af því sem að stóð svolítið upp úr og hefur verið mér mjög ofalega í huga, hefur verið hvernig í sköpunarsögunni að við heyrum aftur og aftur

aftur að Guð leit á það sem hann hafði skapað og hann sá að það var gott. Og auðvitað þetta eitthvað sem maður tekur eftir þegar maður les söguna og eru þetta mikil skilabóð til okkar sem hérna búum í mannheimum, við sem búum á þessari jörð, að það sem Guð skapaði það var gott og þegar Guð skapaði manninn að þá erum við sköpuð góð og heimurinn er fallegur, heimurinn er góður og það sem Guð hefur skapað það er gott. En það sem var svolítið merkilegt er að svona spurningunum var velt upp að er ekki svolítið merkilegt að það sem Guð skapaði það var ekki fullkomið, það var gott. Og nú er þetta tvennt ekki andstæður en það er samt mikill munur á því þegar eitthvað er fullkomið og þegar eitthvað er gott. Af því að það sem er fullkomið, að ef maður bara hugsa það, ef maður fengi eitthvað í hendur sem væri fullkomið, maður fengi eitthvað í hendur sem væri algjörlega óaðfinnanlegt eða ekki hægt að bæta við, það setur smá svona pressu á hvernig maður fer með það, það sem er fullkomið, það er auðvelt að spilla því. Að ef eitthvað er fullkomið þá er það eiginlega orðið sko brothætt eða það má ekki óhreingast eða það má ekki missa það. Þannig að það sem er fullkomið það setur maður í eitthvað glerbox eða læst hólf og maður setur á öruggan stað svo sé ekki hægt að eyðileggja það. Og maður hugsa nú oft allt fólkið sem á vandað og fallegt stell sem situr upp í skáp af því að það er svo fullkomið, það er svo fínt að það verður að nota við sérstaklega fín tilefni og af því að það þarf að vera svo fínt að það er aldrei notað, af því að tilefni þarf að vera svo háflegt. Það munur á því sem er fullkomið og því sem er gott. Vegna þess að góð máltíð, hún fer til spillis ef hennar er ekki notið. Það er góð stund, það er eitthvað sem þú nýtur. Það sem er gott, það er til þess að njóta þess. Og það er munur á því að heimurinn sé fullkominn, við erum ekki sett inn í postulínsverslun, það sem að við erum síðan bara tipla á tám og meðum ekkert gera. Sköpunin er góð. Og þegar Guð skapar heiminn, þá skapar hann góðan heim og hann staðsetur okkur þar inn í sköpun sem er ætluð til þess að vera notið. Og svo þegar kemur að því að vikan í sköpunarsögunni er komin að lokum og það er alltaf kvöld og það er morgun og svo gerist það að þegar að sjöundi dagurinn kemur að þá segir þegar Guð hafði lokið verki sínu, þá hvíldist hann. Og þetta er nú eitthvað sem er oft talað eða svona umræða hvíldardaginn og merkingu hans af því að það sést að það er augljóst að við vitum að Guð þreytist ekki. Að Guð, það var ekki það hann hefði bara skapað svo mikið og nú bara gat hann ekki meir, þannig að hann varð að leggja sig. En af hverju hvíldist Guð og það er hægt að hafa margar vangaveltur það og menn hafa gefið ólík svör. En það er svolítið sko þema bæði þessari sögu og í sögunum sem svona koma eftir hvað er mikilvægt að vita hvenær er nóg. Að vita hvenær er orðið gott. Og eitt sem er hægt að tala með þetta benda á til dæmis listmálari sem er að mála málverk. Ef hann veit ekki hvenær er engu meir við það bæta. Ef hann veit ekki hvenær það er orðið gott. Og hann heldur bara áfram að mála. Að þá eyðileggur að málverkið. Vegna þess að þú málar endalaust á sama strigan. Að þá endar þetta þannig að þetta verður bara einhverju klessu eða þetta verður bara strígin berða ekki lengur og þetta verður bara að einhverju sem að engin nýtur þess að horfa á. Það er svo mikilvægt að vita hvenær þú átt að stoppa, hvenær er orðið gott. Vegna þess að markmiðið er ekki fullkomið, markmiðið er gott, tilgangurinn er ekki og það var eitthvað listaverki sem má ekki snerta, það var orðið gott. Og ástæðum fyrir að Guð hvíldist var að það var bara komið nóg. Þetta var bara orðið gott.

þetta var nóg til þess að njóta og markmið þarna sjálfsögðu er hvíldardagurinn gefin vegna mannsins og sjálfsögðu er þetta bara hluti af náttúrunni að við vinnum og við hvílumst en það sem mér finnst svona svo áhugavert og ég held að við ættum að hugsa og vekur kannski hjá manni umhugsun er við sem menn við sem bara manneskjur höfum við vita á því að stoppa og segja nú komið nóg eða nú ég búin að gera nóg nú ég búin að vinna nóg og það oft talað sko hvíldardaginn og mikilvægi hans og svona meðal hérna kirkjudeilda sem að hafa kannski ekki rétt áherslu á hann svo mikið fram að þessu að það svona meiri umræða að það sé gott fyrir mannin að hvílast og það talað alls konar rannsóknir og alls konar bara svona jákvætt út fram fyrir tölfræði en ekki mikilvægt fyrir okkur að kunna það að íta bara á stopptakkan hætta að lesa tölvupóstinn, hætta að bregðast við áreiti, hætta að hafa áhyggjur af næstu viku og morgundeginum og vita bara, núna ég búin að vinna nóg og nú komið tími til að hvílast og það sem að var bent á og er svo sem oft bent á í umræðum sköpunarsöguna að af þessum sjö dögum þá bara einn dagur það sem ekki kvöld og morgun það alltaf það var kvöld og það var morgun hinn fyrsti dagur, kvöld og morgun sjöundi dagurinn hefur ekki upphafið að endi það ekki sagt það var kvöld og það var morgun og eftir sjöundi daginn kemur ekki kvöld og morgun að það eins og það sé verið að segja okkur að Guð ekki ennþá að skapa heiminn eða þú veist við vitum að hann heldur öll uppi með orði sínu og Guð virkur í heiminum sem hann hefur skapað en verkinu lokið og að það sé eitthvað í þessu gagnvart okkur að við lærum líka hvenær eitthvað orðið gott og þá getum við svo bara notið þess og ég held að það sé bara gott fyrir okkur að sem kristið fólk að hvort sem það í lok vikunar eða í lok dagsins bara þegar dagsverkjur lokið að vita hvenær komin nóg í dag ekki gott að vinna meir og þá legg ég verk mín til liðar og ég hvílist í lok vikunar hvenær komin nóg að nú hætti ég að vinna og ég hvílist og svo þegar koma jól og páskar og sumarfrí og annað að þá legg ég maður störf sín niður og maður njóti góðrar sköpunar Guðs og maður njóti það sem gott góður afrakstur af verkum sínum og það kannski skilaboð mín til okkar í dag mættu við læra að vita hvenær komið nóg mættu við læra að leggja störf okkar til hliðar og hvílast og mættu við alltaf kunna að njóta góðrar sköpunar Guðs megi Guð blessa þig í dag.

Já, þá hefur við hengið að heyra boðskap dagsins og það var Helgi Guðnason, forstöðumaður Hvítasinnu kirkjunar Fíladelfíu sem að flutta okkur boðskapin í dag. Það verður bænastund hér eftir 12 mínútur eitthvað cirka. Þú ert að hlusta á Lindina FM 102,9 og ég heiti Hildur og ætla að vera hér til hádegis með ykkur. Og já, ég var að segja hérna fyrir í morgun að það er blautt í borginni á höfuðborgarsvæðinu eins og verið hefur bara, já, ekki svo langt sem elstu menn muna en kannski bara nær í því. En þetta er, voru þeir að segja veðurfræðingarnir, að þetta er mesta úrkoma sem að hefur mælst í Reykjavík núna í júlímánuði, sem að síðan að mælingar hófust. Þannig að það er búið að vera ansi blautt, en það hefur ekki verið kalt. Og enn veðrið hefur leikið við Austurlandið og Norðurlandið af hluta og það er vel, það er yndislegt að og við samgleðjumst þeim sem að hafa góða veðrið þá stundina, en við hefum vonaði hér á þessu svæði að þetta lægist svona með deginum í dag og helgina verði bara mjög gott veður. Það er bara inn.

Þetta er slægt. En ég ætla að setja á lag með Andre Crouch og það heitir Through It All. Og við lærum að treysta honum í gegnum allt lífið. Og það svo gott að eiga svo traustan vin, frelsara, sem að elskar okkur svo óumræðanlega mikið og vill leiða okkur áfram mjóa veginn og við þurfum að læra að treysta honum, sleppa öllu okkar hyggjuviti og treysta Guði, treysta Jesu. Og hlustum á Andre Crouch syngja þetta.

Já, þetta var Andre Crouch með Through It All. En næst ætlum við að hlusta á Önnu Sigríði Snorradóttur og Pétur Erlendsson. Syngja lag sem að heitir Ástin ein.

heilagi faðir. Þakkaði drottinn minn fyrir náðin og miskund. Takk fyrir elsku þína. Elsku drottinn. Ég byrði drottinn minn fyrir kristniboði á Íslandi og erlendis. Ég byrði fyrir öllum þeim sem að starfa að trúboði. Já, drottinn minn. Gefðu styrk og gefðu

Djörfung drottin. Já, heilagi faðir. Geðaðu mig mættum öll vera trúboðar þínir á einn eða annan hátt með líf okkar. Mættum vera djörf að segja öðrum frá. Kærleika þínum, ást til okkar. Hjálpa okkur að hlýða orði þínu. Farið um allan heim til endimarka jarðarinnar, sagði Jesús að við ættum að boða fagnaðar erindið. Hjálpa okkur, drottinn minn. Hjálpa okkur að vera heilshugar við þig, drottinn. Hjálpa okkur að dvelja stöðugt í nærveru þinni. Ég biði, drottinn minn, fyrir landin okkar, fyrir þjóðin okkar og fyrir öllum sem hér búa. Ég biði fyrir forseta Íslands og ríkisstjórn og biði bara, drottinn minn, að vernda alþingi okkar Íslendinga og borgar og sveitar, bæjar og sveitarstjórni, drottinn. Hjálpaðu öllum að muna sem að starfa á þessum vettvangi sem annars staðar. Að þetta er þjónustu starf sem á snúast já, fólkið í landinu, velferð fólksins í landinu. Fyrst og fremst. Ég biði, drottinn minn, visku. Fyrir þetta fólk sem starfar á þessum vettvangi, gefðu þau megi leita visku hjá þér. Já, drottinn minn, svo bið ég þið fyrir fjölskyldum í landinu. Ég bið þið fyrir börnunum okkar og úlingum, hjónaböndum, drottinn. Og bara bið þið fyrir öllu sambandi innan fjölskyldna að það megi vera heilbrigt og gott. Já, Jesús minn, takk. Ég biði fyrir atvinnulífinu og fyrirtækjum landsins. Biði að það ríki heiðarleiki og heilindi og virðing. Já, drottinn minn, gefða þar megi allt vera upp á borðinu svo að þú getir eld og styrkt við atvinnulífið. Því þú getur ekki verið, drottinn minn, og dvalið þar sem að er ekki heiðarleiki. Takk, elsku Jesús minn. Ég byði vend og varvislu yfir atvinnulífið, yfir fólkið, allt sem starfar að atvinnulífinu og þar eru við flest á einn eða annan hátt. Já, drottinn minn, svo legg ég bara þennan dag áframhaldandi í þínar hendur og allt sem honum fylgir, drottinn, fullvist þess að þú mynd vel fyrir sjá. Í Jesu heilaga nafni. Amen.

Já, þetta var hún Þolly Rosemunds. En þar á undan þá heyrðum við í Guggulísu. En ég ætla að setja á lag hér með Al Green og það heitir Pass Me Not. Og á eftir því ætla ég að spila lag með Blind Boys of Alabama, He Lives. Og já, og þá kíkjum við til veðurs eftir þessi tölu. Þú ert að hlusta á lindina FM 102,9 á höfuðborgarsvæðinu. Ég heiti Hildur og ætla að vera með ykkur til hádegis. En hlustum á þessa ljúfutóna áfram.

Það held ég. Blind Boys of Alabama. Sungu þarna fyrir okkur He Lives. En við ætlum að kíkja á veður kortið og hér veður kortið við þurfum að fylgjast með veðurspánni það bara þannig en það að stækka þetta hana heyrðu eða heyri þið mig heyrðu mig nú eins og eitt barnabarni mitt segir gjarnan heyrðu mig nú amma en í dag fimmtudagur 23. júli og blautur dagur í borginni ennþá en horfið til betri vegar það skín nú bara svona all nokkuð víða sólin en sem staðar mjög skýjað en það ennþá bara töluvert hlýtt fyrir austan til dæmis á Kollaleiru í Reyðafirði þar eru 15 gráðu hiti og sól og höfn þar 12 gráðu hiti og sól og þannig að enn hér hjá okkur á höfuborgarsvæðinu þá eru 11 gráður og alskýjað Akureyri, þar 15 gráðu hiti og svona hálf skýjað. Og Vestfjörðum, þar 15 gráður í Bólungavík og sól, glaðar sólskin. Samkvæmt þessu korti sem ég með hér fyrir fram að mig. En, skulum kíkja á textaspána. Þannig að búið að segja að það að byrta til hér hjá okkur á þessu hotni hér í höfuborgarsvæðinu það að byrta til í dag ég búin að segja hann okkur oft í morgun ég veit það ég býð alveg ofanni eftir að byrta til það verður svolítið þreytt svona drungalegt veður en veðurhorfur á landinu suðvestan og vestan 5-15 metrar á sekundu hvassast norðvestan til fram eftir degi en á suðurlandi undir kvöld yfirleitt þurft suðaustanlands og á austfjörðum en dálítil súld í öðrum landslutum léttir allvíða til í kvöld hiti 10-20 stig hlýjast austast norðlæg átt 3-10 á morgun yfirleitt bjart sunnan og vestan til en skýjað fyrir norðan og austan með dálítilli vætu á og til. Hiti 8-19

sjástig svalast við norðurströndina. Á höfuðborgarsvæðinu suðvestan 3-10 og súld með köflum. Léttir til undir kvöld. Hæg breytileg átt og bjart með köflum á morgun. Hiti 10-15 stig. Norðan 3-8 annað kvöld. Veðurhorfur næstu daga skulu taka bara hérna laugardag og sunnudag allavega. Á laugardaginn segir hér norðleg átt, þá mun vera 3-10 metrar á sekundu en norðvestan 8-15 austan til. Síðan verður skýjað norðaustanlands og sumstaðar dálítil rigning eða súld. En yfirleitt bjart í öðrum landshlutum hiti 8-20 stig. Sunnudagur, norðleg eða breytileg átt, 3-8 og bjart með köflum en skýjað á norðaustanverðu landinu. Hiti 8-18 stig, svalast norðaustan til. Já. Mánudagur, norðaustan 3-10, skýjaði mestu fyrir norðan og austan, en lengst af þurft. Yfirleitt bjart, sunnan og vestan til, en dálítil væta syðst á landinu kvöldið, hiti 8-18 stig og svalast við norðaustrandina. Já. Ég sé nú eitthvað bong og blíði þessu en það mér kannski skemmtlast þar, ég bara vona það að það verði bong og blíða en allavega blíða og þurft og bjart. Vinir okkar á og frændur og bræður á Norðurlöndunum, þeir eru með ágætis hita, Bergen 12 gráður og Oslo með 18, Gautaborg 19, Kaupmannahöfn 21. Þannig að, og svona, já, svona sól og skýja, það svona. Já. En svo bara verslunar manna helgin framundan og við ætlum nú að vona að það verði orðið mjög gott veður þá. Fáum bara gott veður allstaðar á landinu. Það er svo gaman að vera í útilegu og hafa gott veður. Það er alveg dásamlegt. Það er hérna. Já. Það verður blautast á besta veðri næstu daga. Þar segir hérna að á Kollaleiru í Reyðafirði verður heitast, þar verða 19 gráður. Kaldast verður á Sandbúðum, ég veit ekki hvar það er, en þar verða 6 gráður. Blautast á Siglufirði 0,2. Og ég sé nú reynlega ekki hvað stendur en ég held að standi sáta og þar verður suðsuðvestan 16 metrar á sekundu, það verður semst hvassast þar en hvað ætli veðurfræðingurinn Trausti Jónsson segir hér, ég ætla að gá hvað er ekki hérna, jú fyrstu 20 dagar júlímánaðar 2026 veðrið hefur verið mjög miðskipt á landinu fyrstu 20 daga júlímánaðar, hann skrifar þetta 21. júlí suðvestanlands hefur verið mjög úrkomusamt og þungbúið veður, en bjart þurft og sérlega hlýtt norðaustan og austanlands. Meðalhiti í Reykjavík 10,4 stig mínus 0,9 stigum neðan meðalags sömu daga 1991 til 2020 og mínus 8 stig

um neðar með neðan meðalags síðustu 10 ára. Já. Raðast hitinn í 23. sæti hlýjasta sæti aldarinnar. Kaldast var 2018 meðalhiti sömu almanaks daga þá var 9,9 stig. En hlýjastir voru dagarnir ári 2009 meðalhiti 13,5 stig. Á langalistanum hitinn í 105. hlýjasta sæti af 154. Hlýjast var 2009 en kaldast 1885. Meðalhiti þá aðeins 8,2 stig. Það þurfum ekki að kvarta, það var nú ekki eins góð hýbýli og aðbúnaður hjá fólki þá 1885 eins og hann í dag. Þannig að við þurfum nú svo sem ekki að kvarta. En já, þetta svona veðrið búið að vera svona og því búið að vera mjög misskipt eins og segir hér. Þannig að en svona þetta. Það eitt af því sem að við bara fáum engu ráðið og njótum bara hvers veðurs fyrir sig eins og við njótum hverrar árstíðar fyrir sig. En ég ætla að fara stytta mál mitt hér því að ég að fara rétt bráðum inn í þáttinn í tali og tónum en áður ég geri það þá ætla ég að spila eitt lag hérna fyrir okkur og það með Will Clayton. Jesus will make a way.

Komið sæl og velkomin í þáttinn í tali og tónum. Ég ætla að byrja þáttinn á að lesa stutta hugleiðingu úr bók sem heitir Við uppsprettuna og eftir Öfund Andersen. Og hún byrjar, eða svona þessi hugleiðing. Allt vald mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gerið allar þjóðir að læra sönnum. Sjá ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Við erum líklega vönust því að taka eftir skipuninni í þessu orði ritningarinnar. Oft erlendis talað hergönguboð eða útkvaðningu Jesu. Út af fyrir sig ekkert rangt við það. En það annað hérna sem okkur yfirsést gjarnan, það orðið því. Farið því, segir Jesús. Það mikilvægasta orðið í kristniboðskipuninni. Hvers vegna? Jú, það vegna þess að Jesús hefur allt vald á himni og jörðu. Þarna eru lærisveinarnir 11. Þeir eru fátækir, hjálparvana og hafa mannlega séð engin úrræði. Það eru engar opnar dyr framundan og þeir eiga varla nokkra vini. Að minnsta kosti enga sem þeir geta reiknað með sér til hjálpar. Þvert á móti eru þeir umsetnir fjandmönnum. Allir vegir eru þeim lokaðir. Þeir þora varla að sýna sig opinberlega og halda helst til bak við læstar dyr. Í þessum kringustæðum setur Jesús þeim fyrir að fara út allan heim til alls mannkyns með orð Guðs.

til þess að gera fólkið að lærisveinum Jesú. Er hægt að hugsa sér vonlausara verkefni mannlega séð? Þá gerir Jesús þeim ljóst hverjum og hverju þeir eigi raunin að rekna með. Þeir eiga traustan og örugan grundvöll að ganga á, því að Jesús hefur allt vald á himni og jörðu. Hvað þýðir það að hann hafi fengið allt vald? Hafði sonur Guðs ekki allt vald? Allt frá eilífð? Jú, hann er almáttugur sem Guð frá eilífð, en nú hefur hann fengið þetta vald sem maður. Með þjáningu sinni og dauða í okkar stað og fyrir upprisu sína hefur hann sem maður unnið sér inn guðdómvald. Þaðan í frá er til ein manneska sem er almáttug. Þessi manneska er frelsarinn okkar og endurlausnari, staðgengill okkar gagnvart Guði. Það er ekki atgervi lærisveinana eða líkamsburðir heldur almætti Jesú sem er forsendan fyrir og drifkrafturinn í kristniboðstarfi lærisveinana. Þannig er það enn og hann er með börnum sínum alla daga allt til enda veraldar. Já, þannig er það. Það er ekki okkar at gerfi eða líkamsburði burðir eða okkar snildi sem að er forsendan og drifkrafturinn í að boða orðið. Nei, það er vegna þess að Jesús hefur þetta vald og hefur gefið okkur þetta vald. Og ég ætla að setja á lag með Guggu Lísu og það stendur hérna Gugga Lísa og Árni Óli. Þetta er nýtt, eða alveg bara, já, eiginlega nýtt lag má segja. Og það heitir Guð heyrir hjartans bæn. Og það gerir hann svo sannlega. Hann heyrir bæn hjartans. Hann heyrir bæn sem er beðin af heilu hjarta, heilu og reynu hjarta. Og þannig þurfum við að vera í öllu okkar lífi, halda hug okkar og hjarta reynu. Þá getur heilagur andi dvalið í okkur. En ég ætla að spila þetta fallega lag fyrir okkur.

Vá, hvað þetta fallegt lag. Og texti, dásamlegt alveg. En þau hérna syngja þetta Gugga Lísa og Árni Óli en lag og texta á Helgi Tórs. Dásamlegt, en þau unnu þetta saman. Þetta dásamlega lag. En næst ætla ég að kíkja í á hugleðingu sem að heiti kraftur til að vitna. Og þar segir frá að Georg V. Bretakonungur hafa átt að setja afvopnunar ráðstefnu á sínu tíma. Þetta svona í kringum 1930. Þá var útbúið sérstakt herbyggi í New York svo unnt væri að flytja boðskap konungs til Bandaríkjanna. En í þann mund sem stundin mikla rann upp var það óhapp að maður sem gekk inn í herbyggið hrasaði aðalleiðsluna svo hún slitnaði. Hvað var nú til ráða? Maðurinn sem hafði umsjón með búnaðinum og hét Harold Vivian var í stökustu vandræðum. Það hafði kostað að minnstakosti 20 mínútna töf að sækja verkfæri og gera við bilunina og þá yrði allt seinan. Hver sekunda var dýrmætt. Hann gerði það sem virtist vera eina hugsanlega lausnin. Hann fór sjálfur þangað sem leiðslan var farin í sundur og tengd hana saman með því að taka í sinn endan með hvorri hendi.

Þannig stóð hann á sem sagt milli hérna snúrunar þar sem hún hafði farið í sundur og hélt með vinstri og hægri hendi. Þarna stóð hann meðan boðskapur konungs fór gegnum líkama hans og yfir Bandaríkin. Þetta alveg merkileg saga. Hann sem konungur konungana, skapari og herra heimins og jarðar, vill senda boðskap hjálpræðisins út heiminn. Hann hefur gert sig háðan mönnum til að koma þessum gleði boðskap á framfæri. Boðskapurinn hefur kraftin fólkin í sjálfum sér. Krafturinn streymir ef við aðeins gefum okkur fram til þjónustu. Fúsleiki okkar til að vitna stillir okkur á bylgjulengd himinsins og ósýnilegar orkubylgjur heilags anda streyma gegnum okkur til heimsins. Ert þú fús til að vera tengiliður milli Guðs og heims, heimsins sem hefur sjálfur rofið sambandi við Guð. Þá skal þið ekki skorta kraftin. Því að í postulasögunni segir, í postulasögunni 1.8, þér munið öðlast kraft er heilagur andi kemur yfir yður og þér munið verða vottar mínir í Jerúsalem, allri Júdeu, í Samaríu og allt til endi marka jarðarinnar. Já, það bara þannig, við þurfum að vera viljugverkfæri Guðs. Ef við erum það, ef við erum viljug að þjóna Guði, þá getur hann og vill nota okkur. Já, og hann meiri segja gat notað asna, látið hann tala. Þannig að Guði er engin hlutur megn. Það eru bara við sem stoppum að orðið gangi út. Því hann hefur gert okkur, gert sig háðan okkur. Hann þarði sig ekki, en hann gerði það þannig. Að því hann gaf manninum sjálfstæðan vilja og hann gæti bara, hann er almáttur, hann getur gert allt, en hann ákvað að hafa þetta svona, hann gerði sig háðan mönnum til að koma boðskapnum á framfæri. Þess vegna er það sem við þurfum að vera viljug að þjóna allstaðar sem að þörf er og já, og víkjum okkur ekki undan því að vitna um Guð, kærleika hans. Við erum alltaf fús til að vera tengiliður fyrir Guð. Ég ætla að setja á lag með gospelkór Philadelphia og það heitir Af himni kemur kraftur þinn. Krafturinn kemur þaðan en hann býr í okkur. Heilagur andi býr í okkur sem að höfum tekið á mót honum og viljum lifa honum að starfa í líf okkar. Hann þröngar sér ekki inn í líf okkar. En ef við opnum hjart okkar fyrir honum og erum fús að þá villan og dvelur hann þar okkur til hjálpar. Hér kemur gospelkór Philadelphia með þetta lag er að himni kemur kraftur þinn.

Já, fylltu hjarta mitt. Komi kraftur þinn. Dásamlegt lag eftir Andrea Crouch og það var gospelkór Philadelphia sem flutti þetta. Og ég þori ekki alveg að fara með textahöfund en það eins og mér minni að það sé Fanny Tryggvadóttir sem að gerði þenni texta, ég sent ekki alveg viss ég takja með fyrirvara en ég kemst að því og geta þá sagt ykkur það setna og kannski sendir bara einhver skilaboð á mig og sem að veit fyrir víst eftir hvað textin er en ég ábyrð kristins manns Er stutt hugleiðing sem ég rakst á. Konan okkur barðist kappsamlega fyrir því að þjóðennar yrði frjáls. En í veislu árið eða veisleitni árið 1944 ári áður en heimstyrjöldinni lauk lýsti hún því jafnframt með hrifningu hversu miklu smjöri, eggjum og svo framvegis henni hafði tekist að afla sér fyrir brennivínsskammtinn sinn. Það var sem sagt á þessum árum voru skömmtunarmiðar

Það var skortur á öllum vörum og þá fekk fólk ákveðið marga miða fyrir mat og þetta marga fyrir þessu og þetta marga fyrir þessu og það voru brennivís skömmtuna miðar líka og fólk var að skipta á þessum miðum og hún sem sagt notaði ekki sína brennivís skammta miða Þannig að hún skipta á þeim og smjöri og eggjum og ýmsu öðru. En engin leysir þjóð sína úr ánauð með því að hagnast af eymd annara. Eymd þeirra sem eru til dæmis þrælar áfengisins. Menn sem hata Krist og ósvífnir syndarar eru ekki hættulegustu óvinir kristindómsins. Hættulegustu óvinirnir eru hálf volgir kristnir menn og konur. Því að þeir valda frákvarfi frá trúnni. Flestir ófrelsaðir menn hneykslast á tvístígandi veraldlegum trúmönnum og konum sem hafa skömm á kristnidómi þeirra. Þeir hugsa með sér ef kristnidómurinn breytir ekki fólki er gagnlaust að vera kristinn. Kærleikurinn til trúaðra manna ætti að knýja sér hvern einlægan kristinn mann til að leggja af allt það sem verður öðrum til ásteytingar og veldur þeim hryggð og ama. Á meðal okkar ætti aldrei að skorta á umhyggjuna fyrir hinum ungu og óhörnuðu í trúnni, þeim sem að stíga fyrstu skrefin. Ef við eigum þessa umhyggju verður okkur ljóst hver nauðsynlegt það er, já, auðvitað sjálfsagður hlutur. Að við forðumst í allri breytni okkar að leggja gildrur fyrir veikan bróður eða systur. Hvort sem þær gildrur eru meðvitaðar eða kannski ómeðvitaðar, en það svolítið erfitt að forðast það eru ómeðvitaðar. En við ættum allavega að forðast að leggja gildrur fyrir veikan bróður og systur. Ert þú ábyrgur kristinn einstaklingur? Axlar þú ábyrgð þína í þessu dæmi til dæmis? Og nú stendur í Rómverjabréfinu 14. kafla 13. versi. Dæmum því ekki framar hver annan. Ásetjið yður öllu heldur að vera bróður yðar ekki til ásteytingar. Og þetta eru góð áminningar orð til að það er svo auðvelt að rasa einhvern veginn án þess þó að ætla sér eða ætla sér eitthvað illt. Og ég hef stundur sagt veist, ekki það að ég rasa svo margvíslega og alls konar en mér eru oft ofboðið að þess að ég segja að dæma nokkuð. Kristnir einstaklingar sem eru eru oft að birta myndir af sér þar sem þeir eru kannski að skála í áfengi og svona og sumum finnst þetta ósköp kjánalegt að hugsa svona en ég hugsa þetta einmitt að, þú veist, að þeir sem að standa sérstaklega fyrir utan að þetta getur verið sem sagt eins og þetta þeir dæma kristna fyrir það að vera ekkert betri en heimurinn við vitum það og við erum ekkert betri en það eru samt ákveð sem við vitum og eigum að hafa leiðarljósi og já og þetta að það eru líka sem sagt þeir sem eru
nýorðnir kristnir eða eru veikir fyrir áfengi

til dæmis. Það hugsa sem svo, já, býtu, þetta allt í lagi? Má þetta? Já, það má. Það ekkert sem að okkur bannað í rauninni. En við ekki að vera öðrum til ásteytingar. Ekki vera bræðrum og systrum eða nokkrum öðrum til ásteytingar. En nóg það, þetta var sem sagt þessi stutta hugleiðing það hvernig gott að minna sig á að já, haga sér skynsamlega. Já, já, en ég ætla að setja á lag hérna með Andrew Crouch og það heitir I Don't Know Why Jesus Loves Me. Og það þannig, ég skil það ekki og eflaust ekki þú eða þið af hverju. Af hverju Guð elskar okkur svona mikið. Þannig að en það dásamlegt að eiga Guð sem besta vin, Jesú Krist sem besta vin. Og ég ætla að setja álag þetta.

Já, þetta var auðvitað engin annar en André Crouch. En ég ætla að lesa, held þetta verið bara svona að lokum hjá mér, þetta er svona alveg styttist í annan endan á þessum þætti. En ég ætla að lesa einmitt hugleðingu sem ég rakst á fyrir tilviljun. Að hún svona, það vitnað hérna í postulasöguna, 16. kafla og vers 9-10.

nóttina birtist Páli sín. Maður nokkur, makedónískur, stóð hjá honum og baðan, kom yfir til Makedóníu og hjálpa okkur. En jafnskjótt og hann hafði séð þessa sín, leituðum við færis að komast til Makedóníu, þar sem við skildum að Guð hafði kallað okkur til þess að flytja þeim fagnaðarerindið. Hér sagt frá því þegar kristnin barst til Evrópu. Páll hlýtti draumsýninni og hélt yfir til Filippi. Segir svo frá því að Páll og förunautar hans gengu á hvíldardegi út fyrir borgina. En við ána sem rann þar hugðu þeir vera bænastað. Þar hittu þeir fyrir hóp kvenna sem voru á bæn. Já, sem voru að bæn. Settust þeir þar niður og töluðu við konurnar. Þar á meðal var kona að nafni Lídía og hún var guðrækin. En þannig voru þeir nefndir sem voru ekki gyðingar en höfðu orðið snortnir af trú þeirra og sóttu samkomuhús þeirra eða bænastaði. Lídía þessi tekur trú og var skýrð og heimili hennar. Fyrsti Evrópumaðurinn sem tók skýrð. Það fyrsta sem skráð í kirkjusögu Evrópumanna konur sem biðja og konu sem tekur skýrð og heimili hennar. Það gott að hugsa til þess. Í aldana rás hafa það verið konur sem báru trúna milli kynslóðana, lögðu börnum Jesu nafn á varir og Jesu mynd í hjörtun. Það tók kirkjuna aldir að viðurkenna jafna stöðu og rétt kvenna til embætta innan hennar. Þar var hún eins og svo oft bundin menningu og tíðaranda. Samt bar kristnin alltaf með sér frækorn í jafnræðisins. Þar má nefna sögurnar Maríu í Nasaret, móður Jesu, sögur og vitnisburði kvennana á páskadagsmorni, Maríu Magdalenu og þeirra hinna, og fordæmi Lídíu sem ljósmóðir evrópskrar kristni. Eins byltingakennd orð Páls postula í Galatabréfinu með því að trúa á Krist Jesu eru þið öll Guðs börn. Þið öll sem eruð skýrð til samfélags við Krist hafið íklæðst Kristi. Hér hvorki gyðingur né annara þjóðar maður, þræll né frjálsmaður, karl eða kona. Þið eruð öll, eitt í Kristi Jesu. Þetta stendur í Galatabréfinu 3. kafla og versi 26-27. Af þessum fræjum meðal annars spratt jafnréttis hugsjónin sem síðar varð aðalsmerki Vesturlanda. Frásögn postulasöguna minnir okkur líka á að okkar kristna trú rýfur öll landamæri og múra milli menningaheima. Biblían leggur mikla áherslu á þjóðina, ættarbönd og fjölskyldutengsl en minnir jafnframt enn og aftur á að þau bönd og tengsl eigi ekki að vera óhagganleg og útilokandi. Aftur og aftur erum við minnt á að elska útlendingin og ítreka dregur Jesús fram fordæmi útlendingsins gegn þjóðrembu og sjálfum gleði og trúar hroka. Við eigum margt ólært í þessum efnum. Marg breytileiki mannlífsins, þjóðernis, tungumála og kynþátta eitt af því sem auðgar lífið og geri það svo dásamlegt. Við þurfum að læra að meta það og gleðjast yfir því. Guðs náð faðmar það allt. Já, þetta var hugleðingu bókinni Dagis enn eitt andartaki einu eftir séra Karl Sigurbjörnsson. Og það er þannig að

að útlendingarnir sem að flytja hinga til okkar að þeir auka líf okkar allra og ég þakka stundum fyrir það að matar menninguna sem þeir hafa komið með annars verðum við kannski bara að borða síin fisk og súrt slátur hver veit en já þetta er skemmtileg hugleiðing og ég til dæmis vissi þetta ekki hafði ekki heyrt þetta að Lydia hafi verið svo fyrsta sem skráð að hafi skýrst í Evrópu að hún væri semst svona svo ljósmóðir kristninar í Evrópu maður alltaf að læra endalaust erum við eitthvað að læra Mér þetta skemmtileg hugleiðing en nú bara alveg að koma að lokum hér hjá mér þennan daginn ég ætla að spila hérna lag með Andrea Krauts ég svolítið verið að spila hann í morgun og það alveg já, ég spilaði hann rosalega mikið hérna á fyrstu árónu mínu en svo var vinkona mín sem að mér þykir mjög væntum hún var að minna mig á þetta daginn, ég mætti spila oftar lög með honum þannig að ég ætla að gera það núna og vonandi hlustar hún á þennan þátt hvort sem hún að hlusta núna eða hlustar á hann endurtekin því að þá fær hún að heyra bara fullt af lögum með vini okkar og uppáhaldi Andrea Krauts en ég þakka fyrir mig í dag við ykkur Guðs blessunar og ég vona að þið hafið haft gagn og gaman af því sem hér fór fram og já, og segi bara Guð gefi ykkur áframhaldandi góðan dag verið sæl

0: Þetta var þátturinn í tali og tónum með Hildi Hilmarsdóttur.
1: Velkomin á Kotmót í Fljótshlíð verslunarmannahelgina. Vertu með frá byrjun og taktu þátt í góðu samfélagi og uppbyggjandi dagskrá. Aðra upplýsingar á kotmót.is og fylgstu með okkur á Facebook undir Kotmót.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Ég lokaður inni og kemst ekki út. Augu mín döpruð af harmi. Ég ákalla þig drottinn, dag hvern. Þangað var borinn maður lami frá móðurlífi. Dag hvern var settur við þar dyr helgidópsins sem nefndar fögrudyr til að beðast ölmusu af þeim inngengu í helgidómin. En vit þú það sem þreyttur og þú sem djúpur harmur sker þótt hrynji tár og svíði sár af mest miskun Guðs. Þetta lykilorð fyrir 5. daginn 23. júli. Úr 88. Davíðssálmi, versum 9 til 10. Úr Postulasögu

0: Í þriðja kafla annað vers og úr sálmabók kirkjunar sálmalag 680 eftir Sigurð Einarsson þriðja erindið
1: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð Aðalsteinn Már Þorsteinsson las Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is

Sálmur 40, vers 10. Ég hef boðað réttlætið í miklum söfnuði og eigi haldið vörunum aftur. Það veist þú, drottinn.

Í sálmi 9, fyrsta versi stendur. Ég vil þakka þér drottinn af öllu hjarta, kunn gjöra öll máttarverk þín. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Í öllu þessu vinnum við fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði oss. Rómverjabréfið, 8. kafli, 37. vers. Þegar að sonur Guðs hefur verið sigraður, höfum við líka beðið ósigur, en ekki fyrr.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Postulasagan, fyrsti kafli. Fyrri sögu mína, Theophilus, samdi ég allt sem Jesús gerði og kenndi frá upphafi. Allt til þess dags hann varð uppnuminn. Áður hafði hann gefið postulunum, sem hann hafði valið með heilugum anda, fyrirmæli sín. Hann birtist þeim eftir dauða sinn og sýndi þeim með órækum sönnunum að hann lifði. Hann lét þá sjá sig í 40 daga og talaði Guðs ríki. Er Jesús neytti matar með þeim, bauð hann þeim að fara ekki burt úr Jerúsalem, heldur bíða eftir því sem faðirinn gaf fyrirheitum. Og þér hafið heyrt mig tala því að Jóhannes skýrði með vatni en þér skuluð skýrðir verða með heilugum anda nú innan fárra daga. Meðan þeir voru saman spurðu þeir hann, Drottinn, ætlar þú á þessum tíma að endurreisa ríkið handa Ísrael? Hann svaraði, ekki það yðar að vita tíma eða tíðir sem faðirinn hefur sjálfur ákveðið. En þér munu öðlast kraft er heilagur andi kemur yfir yður og þér munu verða vottar mínir í Jerúsalem og allri Júdeu, í Samaríu og allt til endimarka jarðarinnar. Þegar hann hafði mælt þetta, varð hann uppnuminn að þeim sjáandi og ský huldi hann sjónum þeirra.

0: Er þeir störðu til himins á eftir honum þegar hann hvarf, þá stóðu hjá þeim allt í einu tveir menn í hvítum klæðum og sögðu: Galíleumenn, hví standið þér og horfið til himins? Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins. Þá sneru þeir aftur til Jerúsalem frá Olíufjallinu sem svo er nefnt og er í nánd við Jerúsalem, hvíldardagsleið þaðan. Er þeir komu þangað, fóru þeir upp í loftstofuna þar sem þeir dvöldust. Það voru þeir Pétur og Jóhannes, Jakob og Andrés, Filippus, Tómas, Bartolómeus, Matteus, Jakob Alfeusson, Símon Vandlætari og Júdas Jakobsson. Konurnar voru einnig með þeim og María móðir Jesú og bræður hans. Öll voru þau með einum huga stöðug í bæninni. Á þessum dögum stóð Pétur upp með að lærisveinana. Þar var saman komin flokkur manna, 120 að tölu. Hann mælti: Systkin, rætast hlaut það sem heilagur andi sagði fyrir munn Davíðs í heilagri ritningu Júdas sem vísaði leið þeim er tóku Jesú höndum. Hann var í okkar hópi og honum var falin sama þjónusta. Hann keypti landspildu fyrir launin sem hann fékk fyrir ódæði sitt, steyptist á höfuðið og brast sundur í miðju svo að iðrin öll lágu úti. Þetta var kunnugt öllum Jerúsalembúum og er spilda súkölluð Akeldamak á tungu þeirra. Það er blóðreitur. Ritað er í sálmunum: Bústaður hans skal í eyði verða, enginn skal í honum búa. Og annar taki embætti hans. Einhver þeirra manna sem með okkur voru alla tíð meðan drottinn Jesús gekk inn og út á meðal okkar, allt frá skírn Jóhannesar til þessa dags er hann varð uppnuminn frá okkur, verður nú að gerast vottur upprisu hans ásamt okkur. Menn völdu tvo, Jósef, kallaðan Barsabas, öðru nafni Justus, og Matthías, báðust fyrir og sögðu: Drottinn, þú sem þekkir hjörtu allra, sýn þú hvort þessara þú hefur valið til að taka við þessari þjónustu og postuladómi sem Júdas vék frá til að fara til síns eigin staðar. Þeir hlutuðu þá og kom upp hlutur Matthíasar. Var hann tekin í tölu postulana með þeim 11.
1: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengileg á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar appið má finna á síðunni biblian.is.
2: Ég hef augu mín til fjallana. Hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna, vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki hann, vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn, Drottinn skýlir þér, hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu. Hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Sálmur 121.

Ég sleppi þér ekki nema þú blessir mig. Fyrsta Mósebók, 32. kafli, 27. vers. Og Svein Ellingsen orti, ótal spurningar ólga í hjartanu, svör engin. En samt byðjum við, drottinn, gef oss trú. Trú á þig sem berst með oss, fullur kærleika í návígi við valdins illa í veröldinni.

Gamalt bænavers eftir Hallgrím Pétursson. Ég byrja reisu mín, Jesús, í nafni þín. Hönd þín helg mig leiði, úr hættu allri greiði. Jesús mér fylgi í friði með fögru engla leiði. Lindin og þú, örugg, alla leið.

aftur. Farið og gerið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

0: love me, Lord.
1: Kalla þú á mig og ég mun svara þér og kunngera þér mikla hluti og óskiljanlega er þú hefur eigi þekkt. Jeremía 33 og 3. vers. Bæn hróp manns sem hvorki kann ég veit til hans sem bæði veit og kann.

Lofa þú drottinn sála mín og allt sem í mér hans heilaga nafn. Lofa þú drottinn sála mín og gleym eigi neinum velgjörðum hans. Davíðssálmur 103, vers 1-2.

Kotmót 2026 verður í kirkjulega koti fljóslíð vestlunarmalgina er að frábært kristelt mót fyrir alla aldursópa og bóðið verður bara barnamót og unglingamót á sama tíma á kotmóti verður varðeldur bænastundir, lofgjörð, karneval tónlingar, hlöðskemtun og sálmasöngkoma, brauðsbrotning og síðast ekki síst munum við fá góða gesti þá Ronald Werner og Jónas Andriðsson sem munum flýti okkur gott og kröftut Guðs orð Ókeypis á mótið en þarf að greiða fyrir tjaldstæði og rafmagn Nánari upplýsingar inn á kotmót.is Herðu, við sjáumst hress höfum ekkert stress og ég segi bless

Sálmur 59, vers 17. En ég vil kveða máttinn og fagna yfir náðinni á hverju morgni, því að þú hefur gjörst háborg mín og athvarf á degi neyðar minnar.

Þú þarft ekki að óttast skyndilega hræðslu, því að drottinn mun vera athvarf þitt. Orðskviðirnir, þriðji kafli, vers 25 og 26. Við vitum ekki hvað morgundagurinn ber í skauti sér. Okkur nægir sú vissa að Guð veit það.

Látið orð Krists búa með ykkur í allri sinni auðleð og speki. Fræðið og áminnið hvert annað og syngið Guði sætlega lof í hjörtum ykkar með sálmum, lofsöngum og andlegum ljóðum. Kólussubréfi 3. kafli, 16. vers.

skotmót í kirkjulækjakoti, sæludagar í vatnaskógi, tjaldi græjað og hjólhýsi sótt. Taktu orð Guðs með þér í sumarfríið og stillta lindina.

0: Vissir þú að Lindin útvarpar samkomum Kotmóts nú verslunarmannahelgina? Dagskrá Kotmóts að finna á kotmót.is.
1: Næst á dagskrá boðskapur dagsins. Orð Guðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
2: Já, komdu sæll, kæra hlustandi Lindarinnar. Ég heiti Helgi Gunnarsson og færa ykkur bóð.

mannskap dagsins í dag. Mér hefur verið svolítið hugleikinn síðustu daga sköpunarsagan, var að hlusta á svona fræðslu hana og ólík sjónarhótt túlkanir hvernig menn lesa hana. Og eitt af því sem að stóð svolítið upp úr og hefur verið mér mjög ofalega huga, hefur verið hvernig í sköpunarsögunni að við heyrum aftur og aftur að Guð leit á það sem hann hafði skapað og hann sá að það var gott. Og auðvitað er þetta eitthvað sem maður tekur eftir þegar maður les söguna og eru þetta mikil skilabóð til okkar sem hérna búum í mannheimum, við sem búum á þessari jörð, að það sem Guð skapaði það var gott og þegar Guð skapaði manninn að þá erum við sköpuð góð. Og heimurinn er fallegur, heimurinn er góður og það sem Guð hefur skapað það er gott. En það sem er svolítið merkilegt er að svona spurningunni var velt upp að er ekki svolítið merkilegt að það sem Guð skapaði það var ekki fullkomið, það var gott. Og nú er þetta tvennt ekki andstæður en það er samt mikill munur á því þegar eitthvað er fullkomið og þegar eitthvað er gott. Af því að það sem er fullkomið, að maður bara hugsa um það, að maður fengi eitthvað í hendur sem væri fullkomið, maður fengi eitthvað í hendur sem væri algjörlega óafyrirlegt eða ekki hægt að bæta við, það setur smá svona pressu á hvernig maður fer með það. Það sem er fullkomið, það er auðvelt að spilla því. Að ef eitthvað er fullkomið, þá er það eiginlega orðið sko brothætt eða það má ekki óhreingast eða það má ekki missa það. Þannig að það sem er fullkomið það setur maður í eitthvað glerbox eða læst hólf og maður setur á öruggan stað svo sé ekki hægt að eyðileggja það. Ekki sem að á vandað og fallegt stell sem situr upp í skáp af því að það er svo fullkomið, það er svo fínt að það verður að nota við sérstaklega fín tilefni og að því að það þarf að vera svo fínt að það er aldrei notað að því að tilefni þarf að vera svo háflegt að það munur á því sem er fullkomið og því sem er gott vegna þess að góð máltíð hún fer til spillis ef hennar er ekki notið það er góð stund það er eitthvað sem þú nýtur það sem er gott það er til þess að njóta þess. Og það er munur á því að heimurinn sé fullkomin, við erum ekki sett inn í postulínsverslun, þar sem að við eigum síðan bara tipla og tám og meðum ekkert gera. Sköpunin er góð og þegar Guð skapar heiminn, þá skapar hann góðan heim og hann staðsetur okkur þar inn í sköpun sem er ætluð til þess að vera notið. Og svo þegar kemur að því að vikan í sköpunarsögunni er komin að lokum og það er alltaf kvöld og það er morgun og svo gerist það að þegar að sjöundi dagurinn kemur að þá segir þegar Guð hafði lokið verki sínu þá hvíldist hann og þetta er nú eitthvað sem er oft talað um eða svona umræða um hvíldadaginn og merkingu hans af því að það sést að það er augljóst að hérna, við vitum að Guð þreytist ekki að Guð það var ekki það hann hefði bara skapað svo mikið og nú bara gat hann ekki meir þannig að hann varð að leggja sig en af hverju hvíldist Guð og það er hægt að hafa margar vangaveltur um það og menn hafa gefið ólík svör en það er svolítið sko þema bæði þessari sögu og í sögunum sem svona koma eftir hvað er mikilvægt að vita hvenær er nóg að vita hvenær er orðið gott og eitt sem er hægt að tala með þetta benda á til dæmis listmálari sem er að mála málverk ef hann veit ekki hvenær er engu meir við það bæta ef hann veit ekki hvenær það er orðið gott og hann heldur bara áfram að mála að þá eyðileggur að málverkið vegna þess að þú málar endalaust á sama strigan að þá endar þetta þannig að þetta verður bara einhverju klessu eða þetta verður bara strigin berða ekki lengur og þetta verður bara að einhverju hérna já sem að engin nýtur þess að horfa á

Það er svo mikilvægt að vita hvenær þú átt að stoppa. Hvenær orðið gott. Vegna þess að markmið ekki fullkomið. Markmið gott. Tilgangurinn ekki og það varð einhverju listaverki sem má ekki snerta, það var orðið gott. Og ástæðum fyrir að Guð hvíldist var að það var bara komið nóg. Þetta var bara orðið gott. Þetta var nóg til þess að njóta. Og markmið þarna sjálfsögðu hvíldardagurinn gefin vegna mannsins og sjálfsögðu þetta bara hluti af náttúrunni að við vinnum og við hvílumst. En það sem mér finnst svona svo áhugavert og ég held að við ættum að hugsa og vekur kannski hjá manni umhugsun er við sem menn, við sem bara manneskjur, höfum við vit á því að stoppa og segja nú komið nóg eða nú ég búin að gera nóg, nú ég búin að vinna nóg og það oft talað sko hvíldardaginn og mikilvægi hans og svona meðal hérna kirkjudeildar sem hafa kannski ekki rætt áhersla á hann svo mikið fram að þessu að það svona meiri umræða að það sé gott fyrir mannin að hvílast og það talað alls konar rannsóknir og alls konar bara svona jákvætt út fram fyrir tölfræði en ekki mikilvægt fyrir okkur að kunna það að íta bara á stopptakkan hætta að lesa tölvupóstinn, hætta að bregðast við áreiti, hætta að hafa áhyggjur af næstu viku og morgundeginum og vita bara, núna ég búin að vinna nóg og nú komið tími til að hvílast og það sem að var bent á og er svo sem oft bent á í umræðum sköpunarsöguna að af þessum sjö dögum þá bara einn dagur það sem ekki kvöld og morgun það alltaf það var kvöld og það var morgun hinn fyrsti dagur, kvöld og morgun sjöundi dagurinn hefur ekki upphafið að endi það ekki sagt það var kvöld og það var morgun og eftir sjöundi daginn kemur ekki kvöld og morgun að það eins og það sé verið að segja okkur að Guð ekki ennþá að skapa heiminn eða veist, við vitum að hann heldur öll uppi með orðið sínu og Guð virkur í heiminu sem hann hefur skapað en verkinu lokið og að það sé eitthvað í þessu gagnvart okkur að við lærum líka hvenær eitthvað orðið gott og þá getum við svo bara notið þess og ég held að það sé bara gott fyrir okkur að sem kristið fólk að hvort sem það í lok vikunar eða í lok dagsins bara þegar dagsverkjur lokið að vita hvenær komin nóg í dag ekki gott að vinna meir og þá legg ég verk mín til liðar og ég hvílist í lok vikunar hvenær komin nóg að nú hætti ég að vinna og ég hvílist og svo þegar koma jól og páskar og sumarfrí og annað að þá legg ég maður störf sín niður og maður njóti góðrar sköpunar Guðs og maður njóti þess sem gott góður afrakstur af verkum sínum og það kannski skilaboð mín til okkar í dag mættu við læra að vita hvenær komið nóg mættu við læra að leggja störf okkar til hliðar og hvílast og mættu við alltaf kunna að njóta góðrar sköpunar Guðs megi Guð blessa þig í dag

Blessaðu drottinn bílinn minn, bjargaðu mér frá skaða, láttu mig velja veginn þinn og vera á réttum hraða. Lindinn og þú til fyrirmyndar í umferðinni.

Styrkið máttvana hendur, styðjið magnþrota hné. Segjum við þá sem brestur kjark, verið hughraustir, óttist ekki, sjáið, hér er guðiðar. Hefndin kemur, endurgjald frá guði, hann kemur sjálfur og bjargar yður. Jesaja 35:4.

Látið frið Krists ríkja í hjörtum yðar. Kólussubréfið, 3. kafli og 15. vers. Og Bjarni Eyjálsson orti Sjálfur ekkert á ég og samt fagna má ég frammi fyrir þér. Miskun þín meiri, minni sekt ég heyri. Náð mín nægi þér.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Postulasagan, annar kafli. Þá er upp var runnin hvítasunnudagur, voru allir samankomnir á einum stað. Varð þá skyndilega gnýr af himni, eins og óveður væri að skella á, og fyllti allt húsið þar sem þeir voru. Þeim birtust tungur eins og af eldi væru, er kvísluðust og settust á hvert og eitt þeirra. Allir fylltust heilugum anda og tóku að tala öðrum tungum, eins og andinn gaf þeim að mæla. Í Jerúsalem dvöldust gyðingar, guðræknir menn frá öllum löndum undir himninum. Er þetta hljóð heyrðist, kom allur hópurinn saman. Þeim brá mjög við, því að hver og einn heyrði þá mæla á sína tungu. Menn voru frá sér af undrun og sögðu, eru þetta ekki allt galíleumenn sem hér eru að tala? Hvernig má það vera að við, hvert og eitt, heyrum þá tala okkar eigið móðumál? Við erum partar, metar og elamítar. Við erum frá Mesopótamíu, Júdeu, Kappadókíu, Pontus og Asíu, frá Fríkíu og Pamfilíu, Egyptalandi og Líbíu byggðum við Kýrene og við sem hingað erum flutt frá Róm. Hér eru bæði gyðingar og þeir sem tekið hafa trú gyðinga, Krýteyingar og Arabar. Við heyrum þá tala á tungum okkar stórmerki Guðs. Allir voru furðu lostnir og ráðalausir og sögðu hver við annan,

getur þetta verið? En aðrir höfðu að spotti og sögðu, fólkið er drukkið af sætu víni. Þá steig Pétur fram og þeir ellefu og hann hóf upp raust sína og mælti til þeirra. Gyðingar og allir Jerúsalembúar, þetta skuluði vita, ljáið eyru orðum mínum. Eigi eru þessir menn druknir eins og þið ætlið, en aðeins komin dagmál. Hér er að rætast það sem spámaðurinn Jóel segir. Það mun verða á efstu dögum, segir Guð, að ég mun úthella anda mínum yfir alla menn. Synir yðar og dætur munu spá. Ungmenni yðar munu sjá sýnir og aldraða yðar á meðal mun drauma dreyma. Jafnvel yfir þræla mína og ambáttir mínar mun ég á þeim dögum úthella anda mínum og þau munu spá. Og ég mun láta undur verða á himnum uppi og tákn á jörðu niðri. Blóð, eld og reykjarmökk. Sólin mun snúast í myrkur og tunglið í blóð, áður en dagur drottins kemur, hinn mikli og dýrlegi. En hver sá sem ákallar nafn drottins mun frelsast? Ísraelsmenn heyrið þessi orð. Jesús frá Nasaret var maður sem kom til ykkar frá Guði. Guð sannaði ykkur það með því að láta hann gera kraftaverk, undur og tákn meðal ykkar eins og þið vitið sjálfir. Hann fengu þið framseldan eins og Guð vissi fyrir og felldi að áætlun sinni og þið létuðu lögleysingjana að negla hann á kross og taka af lífi. En Guð leysti hann úr dauðans böndum og reysti hann upp, enda gat það aldrei orðið að dauðin fengi haldið honum. Því að Davíð segir um hann, ávalt hafði ég drottinn fyrir augum mér. Hann er mér til hægri handar svo að mér sé borgið. Fyrir því gladdist hjarta mitt og tunga mín fagnaði. Meira að segja mun líkami minn hvílast í von. Því að ekki mun þú skilja sálu mína eftir í helju og eigi láta þinn heilaga verða rotnun að bráð. Kunna gerði þú mér lífsins vegu og návist þín fyllir mig fögnuði. Systkin, óhyggað getið talað við ykkur mættföðurinn Davíð. Hann dó og var grafinn og leiði hans er til hér allt til þessa dags. En hann var spámaður og vissi að Guð hafði með eyði heitið honum að setja einhver niðja hans í hásæti hans. Því var það upprisa Krists sem hann sá fyrir þegar hann sagði ekki var hann eftir skilin í helju og ekki var líkami hans rotnun að bráð. Þennan Jesú reisti Guð upp og erum við allir vottar þess. Nú er hann hafin upp til hægri handar Guðs og hefur af föðurnum tekið við heilugum anda sem fyrir heitið var og útelt honum eins og þið sjáið og heyrið. Ekki steig Davíð upp til himna, en hann segir drottinn sagði við minn drottinn. Setið mér til hægri handar, þanga til ég geri óvinni þína að fótskör þinni. Með örugri vissu viti þá öll Ísraels ætt að þennan Jesú, sem þið krossfestuð, hefur Guð gert bæði að drottni og Kristi. Er menn heyrðu þetta var sem stungið væri í hjörtu þeirra og þeir sögðu við Pétur og hina apostulana. Hvað eigum við að gera, bræður? Pétur sagði við þá. Takið sinnaskiptum og látið skýrast í nafni Jesú Krists svo að þið öðlist fyrirgefningu syndanna og gjöf heilags anda. Því að ykkur er ætlað fyrirheitið, börnum ykkar og öllum þeim sem í fjarlægð eru, öllum þeim sem drottinn Guðvor kallar til sín. Og með öðrum fleiri orðum brýndi hann þá og kvatti og sagði látið frelsast frá þessari rangsnúnu kynslóð. En þau sem veittu orði hans viðtöku tóku skýrð og þann dag bættust við 3000 sálir. Þau ræktu trúlega uppfræðslu postulana og samfélagið, brotning brauðsins og bænirnar. Ótta setti að hverjum manni en mörg undur og tákn gerðust fyrir hendur postulana. Allir þeir sem trúðu héldu hópinn og höfðu allt sameiginlegt. Menn seldu eigur sínar og muni

0: skiptu meðal allra eftir því sem hver hafði þörf á. Daglega komu menn saman með einum huga í helgidóminum, brutu brauð í heimahúsum, neyttu fæðu saman í fögnuði og einlægni hjartans. Þeir lofuðu Guð og höfðu vinsældir af öllum, en drottinn bætti daglega við í hópinn, þeim er frelsast létu.
1: Þetta var lestur og kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengilega á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar appið má finna á síðunni biblian.is.

Kotmót 2026 verður í kirkjulega koti fljóslíð verslunarmelgina er að ræða frábært kristild mót fyrir alla aldursópa og bóði verður bara barnamót og unglingamót á sama tíma. Á kotmóti verður varðeldur, bænastundir, lofgjörð, karneval, tónlingar, hlöðskemmtun og sálmasöngkoma, brauðsbrotning og síðast ekki síst munum við fá góða gesti. Þá Ronald Werner og Jónas Andrésson sem munum flytja okkur gott og kröftut Guðs orð. Ókeypis á mótið en þarf að greiða fyrir tjaldstæði og rafmagn. Nánari upplýsingar inn á kotmót.is. Heyrðu, við sjáumst hress, höfum ekkert stress og ég segi bless.

Það á valdi drottins að gefa þér miklu meir en það. Önnur krónikubók, 25. kafli og 9. vers. Æðstu draumar mannanna líkna í samanburði við gjafir Guðs.

Elsku drotti, viltu friða mig? Góði guð, geturðu gefið mig viljastyrk? Hvaða hugsun var til þess ég byrjandi? Hugsa það alla mótna meðan ég biðjandi. Hefur veitt með mátt sínt með rétt og líka ránt. Þar að biðjum fyrir gefninga fyrir síðustu ár. Ég var fíblan, ég var klár. Pínu reiðu, pínu sár. Feldi tár og eftir tári sem að

færið. Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mig styrk? Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig, svo ég viti hvað ég vil.

0: nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Postulasagan, þriðji kafli. Pétur og Jóhannes gengu upp í helgidóminn til síðdegisbæna. Þá var þangað borinn maður, lami frá móðurlífi, er dag hvern var settur við þær dyr helgidómsins sem nefndar eru fögrudyr, til að beigðast ölmusu af þeim er inngengu í helgidóminn. Er hann sá þá Pétur og Jóhannes á leiðin í helgidóminn, baðst hann ölmusu. Þeir horfðu fast á hann og Pétur sagði, Lít þú á okkur. Hann starði á þá í vonum að fá eitthvað hjá þeim. Pétur sagði, Silfur og gull á ég ekki, en það sem ég hef, það gef ég þér. Í nafni Jesú Krists frá Nasaret, datt upp og gakk. Og hann tók í hægri hönd honum og reisti hann upp. Jafnskjótt urðu fætur hans og ökklar styrkir. Hann spratt upp, stóð í fætur og tók að ganga. Hann fór inn með þeim í helgidóminn, gekk og stökk og lofaði Guð. Allt fólkið sá hann ganga og lofa Guð. Menn könnuðust við að hann var sá er hafði setið fyrir fögrudir helgidómsins til að beigðast ölmusu. Urðu þeir furðu losnir og frá sér numdir af því sem fram við hann hafi komið. Maðurinn hélt sér að Pétri og Jóhannesi og þá flyktist allt fólkið furðu losti til þeirra í súlnagöngin sem kennd eru við Salómon. Þegar Pétur sá það, ávarpaði hann fólkið. Ísraelsmenn, hví furðar ykkur á þessu eða hví starið þið á okkur eins og við hefðum af eigin mætti eða guðrækni komið því til leiðar að þessi maður gengur. Guð forfeðra vorra, Guð Abrahams, Ísaks og Jakobs, hefur gert þjón sinn, Jesú, dýrlegan, sama Jesú sem þið framselduð og afneituðuð frammi fyrir Pílatusi, er hann hafði ályktað að láta hann lausan. Þið afneituðuð hinum heilaga og réttláta, en beittust að manndrápari yrði ykkur gefinn. Þið líflétuð höfðingja lífsins, en Guð uppvakti hann frá dauðum og að því erum við vottar. Trúin á nafn Jesú gerði þennan mann sem þið sjáið og þekkið styrkan. Nafn hans og trúin sem hann gefur veitti manninum þennan albata fyrir augum ykkar allra. Nú veit ég systkin að þið gerðu það af vanþekkingu sem og höfðingjar ykkar. En Guð lét þannig rætast það sem hann hafði látið alla spáminina boða, að Kristur hans skildi líða. Takið því sinnaskiptum og snúið ykkur til Guðs svo að hann afmái syndir ykkar. Þá mun drottinn láta upprenna endur lífgunartíma og hann mun senda Krist sem ykkur er fyrirhugaður sem er Jesús. Hann á að vera í himninum allt til þess tíma þegar Guð endurreisir alla hluti eins og hann hefur frá alda öðli látið heilaga spámenn sína boða. Móse sagði, Spáman líkan mér mun drottinn Guð ykkar, kalla fram úr hópi bræðra ykkar. Á hann skuluð þið líða í öllu er hann talar

0: til ykkar. Og sérhver sá sem hlýðir ekki á þennan spámann skal upprættur verða úr samfélagi Guðs. Allir spáminirnir, Samuel og þeir sem á eftir komu, allir þeir sem talað hafa, boðuðu og þessa daga. Þið eru börn spámannanna og eigið hlut í sáttmálanum sem Guð gerði við forfeður ykkar, er hann sagði við Abraham. Af þínu afkvæmi skulu allar ættkvíslir jarðarinnar blessun hljóta. Guð hefur reist upp þjón sinn og sent hann fyrst til ykkar til að blessa ykkur og snúa hverju ykkar frá vondri breytni sinni.
1: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengilega á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar appið má finna á síðunni biblian.is.
2: Öll sköpun lofar þig, Drottinn, og dýrkendur þínir prísa þig. Lindin vill hvetja þig til að njóta allra gjafa Drottins í dag.

0: Vissir þú að Lindin útvarpar samkomum Kotmóts nú verslunarmannahelgina? Dagskrá Kotmóts að finna á kotmót.is.
1: Kæri hlustandi, þú ert að hlusta á Lindina og það þátturinn nýtt skref sem í loftinu. Ég heiti Benny. Við ætlum að kíkja að fletta þessu við biblíunni. Ég hérna með hvað ég kalla þetta grein, hugveikju sem ég ætla að fara í hérna á eftir. Þegar við erum búin að hlusta á eitt lag það hljómsveitin for King and Country og Dandy Bauer hérna með í brotu fylkingar og lagið heitir Unity.

hugvekju eða fræðslu sem að Robert Ewing tók niður, skrifaði niður og ber yfirskriftina í samhljómi við Guð og menn. Og við ætlum að byrja á því að lesa hér úr Matteus og Guðspjalli, 18. kafla, 19. versi þar, sem segir En segi ég yður, hverja þá bæn sem tveir yðar verða einhuga og jörðu, mun faðir minn á himnum veita þeim. Og drottinn Jesús hann alltaf fullvissar okkur aftur og aftur í réttingunum að hann heyri og svari bænum okkar. Þessi fullvissa, hún nauðsynleg fyrir frið og gleði hins kristna manns. Hins vegar, þá krefst fullvissan sem meistarinn veitir okkur og tryggir, fyrst og fremst samhljóms, einingar, líkama sem samanstendur af bræðrum og systrum, sem eru vel saminuð og Biblían talar líka einmitt að við séum líka með Krist og við höfum að vera mótuð saman í hvötum, viðhorfum og gjörðum. Drottinn hefur áhuga á guðlegri svona sambræðslu okkar eins og sé að vera bræð okkur saman. Þetta nauðsynlegt skref sem við verðum öll að fylgja. Vegna þess að vera úr samhljómi við guð veldur því að við erum líka úr samhljómi við menn. Þegar við hins vegar höfum rétt samband við föðurinn sem viðhaldið með stöðugu samfélagi, auðmýkt og hlýðni, þá óhjákvæmilegt að hjörtu okkar beinist að öðrum og því meira sem við eigum samfélag hvert við annað, uppgötum við að andinn hefur talað það sama til hversu eins sem hjarta föðurins. Ég sé þetta oft fyrir mér eins og þríhyrning og einn otturum vísar auðvitað upp og þar trónir Guð og ef að við erum svo í sitthvoru horninu, getum sagt það hinum hornunum tveimur af þessum þríhyrning og við ætlum að nálgast Guð og við stefnum öll upp í horni sem uppi að þá náttúrulega verður alltaf minna og minna bil á milli okkar þannig að við saminumst í leiðinni og verðum fullkomlega saminuð Páll kvatti korundum menn með því að segja og við getum lesið í fyrra korundubréfi í fyrsta kafla á 10. versi Ég áminni yður bræður og systur í nafni Drottins vors Jesú Krists að þér séuð öll samhuga og ekki séu flokkadrættir á meðaliðar heldur að þér séu fullkomlega saminuð í sama hugarfari og í sömu skoðun eða dómi og tilfinningu. Fyrir alla sem tala í samhljómi og eru sammála hver öðrum í huga og viðhorfi til staðar aðgerð af hálfu hvers einstakling sem er jákvæð og hefur ákveðin áhuga á að gleðja hjarta föðurins. Hver einstaklingur verður að vera fús til að samræma sig vilja og tilgangi föðurins eins og sonurinn var. Áður en samflæði getur átt sér stað. Við þurfum að geta lagt til hliðar okkar eigin vilja. Og oft höfum við beðið með drottinn minn, mætti ég vilja þinn vilja. Bara hjálpaði mér að vilja þinn vilja. Eining kemur á undan samfélagi. Fall mannsins raskaði hæfni hans til að starfa rétt. Ásamt náttúrulega. Bjó til aðskilna frá Guði sem olli því að samsvörunar skyn hans skemmdist. Með þeim afleiðingum að hann var ekki lengur í einingu við Guð og svona misti sambandið. Þetta svona svipað eins og með útvarstæki eða eitthvað því en leikt að þú ert ekki á réttri bylgjulengd þá nærðu ekki sambandið, þá heyrur ekki hvað í gangi. Þannig að nú er maðurinn úr takti, hann afvega og úr

samhljómi við Guð. Það snúa aftur til föðurins í sannri einungu og ljúfu samfélagi með fullkomnum samhljómi kall andans á þessari stundu. Og þetta skynja ég pínu svona eins og heimþrá. Bara hjarta mitt skapað fyrir Guð og það bara með þessa, bara það tilheyrir Guði og þegar ef ég ekki í þessari einingu, þessu sambandi við Guð, þá fyrir bara að koma svona heimþrá í hjarta mitt. Ég held að margir hafa að við upplifa þetta. Þegar við skoðum hinn guðlega samhljóm sem var á milli föðurins og sonarins sjálfs, þá sjáum við að sonurinn, sem sagt Jesús Kristur, var algjörlega undirgefin, algjörlega undir stjórn og algjörlega stiltur inn á rödd föðurins. Jesús sagði, því að ég geri ætið það sem honum þóknast. Þetta 29. versið í 8. kafla Jóhannes og Guðspjalls. Jesús lýsti því yfir í Jóhannesi 8.28, Ætlum að lesa það hérna aðeins. Og þar lýsir hann því yfir að hann læri af föðurnum, það sé faðirinn sem kennir honum. Og þetta hljóma svona, því sagði Jesús, þegar þér hefjið upp mannssoninn, munið þér skilja að ég sá sem ég og að ég gjöri ekkert það sjálfu mér, heldur tala ég það eitt sem faðirinn hefur kennt mér. Og í Jóhannesi 15.15, þá heyri, segist hann heyra í föðurnum og verð segja svona, ég kalla yður ekki framar þjóna því þjónninn veit ekki hvað herra hans gjörir, en ég kalla yður vini því ég hef kunngjört yður allt sem ég heyrði af föður mínum. Í Jóhannesi 8.38 þá sér hann föðurinn, lýsum það við slíka. Ég tala það sem ég hef séð hjá föður mínum og þér gjöru það sem þér hefði heyrt hjá föður yðar. Við lærum af fólkinu okkar og Jesús lærði af sínum himneska föður. Í Jóhannesi 5.17 þá talar hann að starfa með föðurnum. Jóhannesi 2.4 hann bundin föðurnum og í Jóhannesi 5. kafla 30. versi þráir hann föðurinn. Þetta sést bara fullkomin undirgefni, fullkomin unun, allt í hvíld. Og skulum fá hérna eitt lag áður við heldum áfram. Gamalt og gott lag, þetta hljómsveitin Petra sem ætlar að flytja fyrir okkur lagi Friends, All in the Family of God, sem mér finnst alveg passa mjög vel við það sem ég að lesa hér þetta með hennar samhljóp, að við séum í einingu. Við erum öll í fjölskyldu Guðs.

Já, við erum að lesa hérna um fræðast það að vera í samhljómi við Guð og menn og það hann Robert Ewing sem að skráði niður þessa hugvikið eða þessa kennslu og hann talar hérna lóðréttan og láréttan samhljóm en lóðréttur samhljómur skapar láréttan samhljóm Fagnaðarendið ekki kenning orða heldur líf í fullkomnum samhljómi í samræmi við föðurinn og bræður og systur. Ástæðuna fyrir því að margir fylgjendur hafa veikst á leiðinni má rekja til skorts á að koma á einingu í kærleika við drottinn og viðhalda henni með ljúfu daglegu samfélagi svo hinn innri maður geti nærst og styrst. Já, við þurfum á hvort öðru að halda. Kraftaverkið að ná sannri einingu í andanum í tilgangi og hjarta margfalt verðmætara en margt annað í lífinu. Það beinir augum okkur að því að sjá eins og Guð sér. Það samræmir vilja okkar vilja Guðs og það beygir huga okkar undir hinn guðlega huga hans. Að því sviði einingar býr engin eigingjörn hugsun. Né getur nokkur illur verknaður komist þar inn því að andrumsloftir guðlega rafmagnað af nærvur hans og gegn sýrt af dýrð hans. Formúla Páls, það augljóst að áður en við getum verið sannarlega sammála í bæn, þá verðum við að vera saminuð í markmiðum okkar. Því ber okkur að íhuga formúlu guðlegar einingar með andan sem Páll Póstuli færið okkur og við lesum hérna í Efesinsbrefinu 4. kafla, fyrstu þrjú versin þar. Sem eru svona Ég sem fangi vegna drottins áminni yður þess vegna að hegða yður svo sem sambúðið köllunniðar verði kvívetna lítil át hófær og þolimóð umberi hvert annað í kærleika og kappkostið að varvita einingu andans í bandi friðarins við skulum krefja þetta svona aðeins niður en talar þetta í kvívetna Þetta svona, já, eiginlega bara vera tilbúin alltaf, bara án einhvers konar fyrirvara að við höfum vilja til þess að leggja bara fram auðlindur okkar til dæmis, bara að setja allt undir hann. Í auðmýkt án sjálfsvarnar, þess að fúsleiki til að leggja skoðanir okkar undir Guð, hófar talarum, fúsleiki til að leggja virðingu okkar undir, þannig við séum ekki að eitthvað að gera okkur stærri og meiri heldur en við erum ætlum bara að vera hófærð

þolinmæði, án sjálfskvörtunar, að við fúsleika til að leggja skapgjörð okkar undir. Svo talar hann að umbera hvert annað. Það fúsleika til að leggja réttindi okkar undir. Og að vera áköf, svona án sjálfstakmarkana, fúsleika til að leggja okkur sjálf undir guð. Sér hver þessara guðlegu eiginleika fjarlægir okkur sjálf og allar eitraðar birtingarmyndir þess. Þegar þeir verða að veruleika í daglegu líf okkar eru þó leiðinni til að varveitast. Þessi skilyrði eru eins og forsenda þess að við náum fullkomnu samlyndi í sambandi okkar. Áður en við nálgumst hásæti guðs það óhjákvæmileg staðreynd að nema við íhugum alvarlega að ná þessu markmið þá getum við ekki uppfyllt vilja guðs í bæn. Páll segir í kennslu sinni, já, hann gaf okkur í kennslu sinni hinna guðlegu formúlu til að viðhalda sannri einungu í líkama Krist. Þetta eru samhljómarnir sem að leiknir eru í eins og í sinfóníu hinnar guðlegu hörpu, hljómar vel. Þetta eru megin reglurnar sem tryggja fullkomið samlyndi. Það strengi lagsins eiginleikarnir sem samina hinna heilugu með eilífum kærleiksböndum og þegar við göngum inn í þetta guðlega hugafar mun hugur guðs finna fullkomna tjáningu sína í gegnum okkur. Í framhaldinu munum við komast að því að það auðvelt að vera sammála að koma sér saman í bæn. Þetta merkilegt, þetta fróðlegt. Eining, þetta sérstaka lofvörð, krefst ekki þess að heil þjóð sé einingu og samlindi ekki heldur borgaði að fyrir öll kirkjan heldur ég að fyrir bara aðeins tvær manneskjur sem koma sér saman í bæn séu bænherðar takmarkaði meistarinn tillögu sínar við aðeins tvær manneskjur mun þessi boðskapur hreyfa við okkur og vekja í okkur löngun til að bregðast við áskorun hans Eða munu þeir sem eru frákverfir, einangraðir og einstaklingshyggju fólk rísa upp úr vonleysi sínu og leita drottins aftur og augur stundu. Mun þú leita bænafélaga? Það getur verið gott að eiga bænafélaga sem við byðjum saman með. Getur verið einhver svona markvís kannski einu sinni viku eða eitthvað, hvernig sem það er eitthvað sem að þið finnir bara út. Verður einhver sem andi drottins hefur unni með og hefur tekist á við? Þessa áskorun, já, einingu. Það gengur út áskorun núna einingu, að við séum í einingu. Hinir kristnu. Þarf ekki endilega að vera bara innan þinnar kirkju. Veist, guð á, það marga kirkjur og guð á allt þetta fólk. Þannig að hann vill koma okkur öllum í einingu, trúi ég. En hérna svona lokaorðin, réttingana sanna þann djúpa sannleika að eining, jafnvel bara lítil eining, hvetur guð til að bregðast við. Svo segir hérna í 5. Mósebók 32:30, hvernig gæti einn rakið 1000 og tveir rekið 10.000 á flótta? Bara með guðs hjálp. Því að hver sem tveir eða þrír eru sama komnir í mínu nafni, þar ég mitt á meðal þeirra. Það stendur í Matteus 18:20. Og aftur sami sannleikur áréttaður í predikaranum fjórða kafla, vers 9-12. Það sem stendur betri eru tveir en einn, því að þeir hafa betri laun fyrir strét sitt. Já, ef þeir falla, þá reisir annar félaga sinn upp. Einnig ef tveir sofa saman, þá hitna þeir. En hvernig getur einn hitnað? Þeir. Og ef einhver ræðst á einn, munu tveir standa gegn honum og þrefaldur þráður slitnar ekki fljótt. Í Amós 3:3 stendur geta tveir gengið saman nema þeir hafa mælt sér mót. Það að gera skipuleggja hlutina. Megi heilagur andi sem biður fyrir okkur samkvæmt vilja Guðs gera þennan sannleika að veruleika í lífi okkar í dag. Stöndum saman í einingu. Og eigum við þess að góðu yndislegu stund að má, þú veist, með í hvað ég að segja, í einvörunum með Guði og það þetta með eininguna auðvitað getur þú að bæna félagiðin hist, þið getur líka verið að byðja akkurat á sömu stundu sama tíman vita af því, já, ég að byðja hér og bæna félagið minn að byðja heima hjá sér og þið byðja fyrir hvort öðrum hér hún Anna Sækarsnóri dóttir og Solitude

Skotmót í kirkjulækjarkoti, sæludagar í vatnaskógi, tjaldi græjað og hjólhýsi sótt. Taktu orð Guðs með þér í sumarfríið og stillta lindina.

Just a Closer Walk with Thee, söngun Anne Murray. Og já, við munum ganga nálægt drottni og ef við erum öll sannlega ganga þar, þá erum við líka öll í einingu. Við munum ganga öll saman, við þurfum okkur að halda bara almennt í lífinu og ég tala nú ekki með þessu andlega og bara eining, eining kjærfinu er svo mikið vatt. En það svona farið að síga og setni hlutan. Hjá okkur í dag, ekki samt alveg allt búið en hér til dæmis hann Baldur Einarsson, hann þarf að flytja fyrir okkur lag, hann á bæði lag og textan hér, lagið heitir Live Forever.

Þú hefur að hlusta þóttinni skref á lindinni. Ég heiti Benny og það bara komið að því að ég þakki fyrir mig í dag. Allt ykkur nú enda yfirleitt. En mér langar að ljúka með því að lesa aftur versið úr Matteus 18 og núna jafnvel við lesa frá versi 18. Lesa sem sagt 18, 19 og 20. Sannlega segi yður og það Jesús sem að tala. Hvað sem þér bindið á jörðu mun bundið á himni og hvað sem þér leysið á jörðu mun leyst á himni. En segi ég yður, hverja þá bæn sem tveir yðar verða einhuga á jörðu mun faðir minn á himnum veita þeim. Því að hvar sem tveir eða þrír eru sama komnir í mínu nafni, þar ég mitt á meðal þeirra. Takk kærlega fyrir samverun í dag, drottinn blessi þig og bara styrki þig og styðji þig og tekur nýtt trúarskref. Bernard Vinge ætlar að eiga loka tónana, það verður lagið.

Yeah, I'm talking to you. I'm talking to you. God's

Sælir eru friðflýtendur, því að þeir munu Guðs börn kallaðir verða. Matteusar Guðspjall 5. kafli, 9. vers.

Í fyrsta Þessalonikubréfi 5.11 stendur. Hvetjið því og uppbyggið hvert annað eins og þið gerið. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

0: Það er ekki það tóvert við að vera hrædd, en ef hræðslan tekur yfir, stjórnar hún lífið þínu.
1: The Lord is my shepherd.

Hinum snauða verður eigi ávallt gleymt. Von hinna hrjáðu bregst eigi sífellt. Þetta segir í Davíðssálmi 9 og 19. versi. Þögn Guðs er umhyggja hans. Aldrei er Guð eins nálægur og þegar hann hylur sig fyrir okkur.

0: Kotmót 2026 verður í kirkjulega koti fljóslíð verslunarmelgina er að frábært kristild mót fyrir alla aldursópa og bóði verður bara barnamót og unglingamót á sama tíma. Á kotmóti verður varðeldur, bænastundir, lofgjörð, karneval, tónlingar, hlöðskemmtun og sormasongkoma, brauðsbrotning og síðast ekki síst munum við fá góða gesti. Þá Ronald Werner og Jónas Andriðsson sem munum flýti okkur gott og kröftut Guðs orð. Ókeypis á mótið en þarf að greiða fyrir tjaldstæði og rafmagn. Nánari upplýsingar eru inn á kotmót.is. Heyrðu, við sjáumst hress, höfum ekkert stress og ég segi bless.
1: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
2: Ég lokaður inni og kemst ekki út. Augu mín döpruð af harmi. Ég ákalla þig drottinn dag hvern. Þangað var borinn maður lami frá móðurlífi. Dag hvern var settur við þar dyr helgidópsins sem nefndar fögrudyr til að beðast ölmusu af þeim inngengu í helgidóminn. En vit þú það sem þreyttur og þú sem djúpur harmur sker og svíði sár af mest miskun Guðs. Þetta lykilorð fyrir 5. daginn 23. júli. Úr 88. Davíðssálmi, versum 9-10. Úr Postulasögunni 3. kafla, annað vers. Og úr Sálmabók kirkjunar, Sálmalag 680 eftir Sigurð Einarsson, 3. erindið.
1: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

í þakklæti til Guðs sem leiðir okkur og styrkir. Njótum sumarsins og fögnum lífinu. Lindin er stöðin mín.

Sálmur 100, vers 5. Því að drottinn góður, miskunn hans varir að eilífu og trúfesti hans frá kyni til kyns.

into the depths of our hearts. Father,

Þótt ég fari dumman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Sproti þinn og stafur hugga mig. Sálmur 23, 4.

0: revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely for my sake.
1: Drottinn mun koma öllu vel til vegar fyrir mig. Drottinn, miskun þín varir að eilífu. Yfirgef eigi verk handa þinna. Sálmur 138, 8. vers. Ef til vill, veistu ekki hvað þú átt að gera. Þér nægir að vita að Guð veit hvað hann gerir.

Sæll er sá maður sem stenst freistingu og reynist hæfur. Guð mun veita honum kórónu lífsins sem hann hefur heitið þeim er elska hann. Jakobsbréfið fyrsti kafli 12. vers.

0: Vissir þú að Lindin útvarpar samkomum Kotmóts nú verslunarmannahelgina? Dagskrá Kotmóts að finna á kotmót.is.
1: Drottinn leysir hinna bundnu. Það segir í Davíðssálmi 146 og 7. versi. Gef þig Guði á vald. Það ráðið til að losna úr hvers konar mannlegri ánauð.

Guð er þess megnugur að veita yður allar góðar gjafir ríkulega til þess að þér í öllum og ávallt hafið allt sem þér þarfnist og geti sjálfur veitt ríkulega til sérhvers góðs verks. Þetta segir í öðru Korintubréfi, 9. kafla og 8. versi. Ertu beiningamaður við dyr Guðs? Hafðu malin þá stóran því að gjöfin verður í samræmi við stærð hans, en það segir Guð, verði þér að trú þinni.

Því býður drottinn þess að sína yður náð, þess vegna rís hann upp til að miskunna yður, því að drottinn er Guð réttlætisins. Sælir eru þeir sem á hann vona. Jesaja 30. kafli, 18. vers.

Veturinn kvattur og sumri heilsað. Með sólgleru og derhúfu horfum við á móti sólu í sumar. Lindin, með þér í sumarskapi.

Í Markus 16:15 stendur. Jesús sagði við þá. Farið út allan heim og prétikið fagnaðarindið öllu mannkyni. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Óttast eigi land. Fagna og gleðst því að drottinn hefur unnið stórvirki. Jóel annar kafli 21. vers. Með einum og sama atburði getur Guð frelsað, aukið vöxtinn, ruglað óvininn og eltsöfnu sinn.

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

Drottinn Guð, veit mér vernd þína og lát mig minnast ábyrgðar minnar, er ég ek þessari bifreið, í Jesu nafni, Amen.

Svo segir drottinn hinn heilagi í Ísrael og sá er hann hefur myndað. Spyrjið mig hið ókomna og feli mér að annars sonu mína og verk handa minna. Jesaja 45, 11. vers. Fel málefni þitt drottni og þá það hans. Vertu þess fullviss að hann sinni sínu málefni.

Syndin mun taka þig lengra en þú vilt fara, halda þig lengur en þú vilt vera og taka meira en þú varst tilbúin að gefa.

í sólbaði, sundi og gönguferðum. Nú er sumar á Íslandi og lindin er með þér.

Salmur 117, vers 2. Því að miskun hans voldug yfir oss og trúfesti drottins varir að eilífu. Halleluja.

Sjá ég með þér og varðveiti þig hvert sem þú ferð. Þetta segir í fyrstu Mósebók, 28. kafla og 15. versi. Kristinn maður bað þess að á legstinn sinn yrði letra nafn sitt, fæðingadagur og dánadagur og síðan þetta eina orð varðveitist.

Í öðru Tímóteusarbréfi 4:2 stendur. Predika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma, vanda ávita og uppörfa með stöðugri þolinmæði og fræðslu. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin

Gnótt friðar hafa þeir sem elska lögmál þitt og þeim við engri hrösun hætt. Þetta segir í Sálmi 119 og í versi 165. Friðurinn stjórnar huganum þegar Kristur stjórnar hjartanu.

fimmtudags kvöld. Góði Guð, ég þakka þér fyrir þennan dag. Þakka þér fyrir að ég fekk að vakna í morgun og lifa fram á kvöld. Viltu hugga alla þá sem hafa misti vini sína eða ættingja og syrgja. Viltu hugga alla þá sem kvíða nóttunni og leifa þeim að finna þig og þann frið sem þú gefur. Ef það er eitthvað drottinn sem ég hef gert og þér líkar ekki, þá byð ég þig að fyrirgefa mér. Ef ég hef komið illa fram við einhvern, annars að taka eftir því, þá byð ég þig að fyrirgefa mér. Og ég byð ég líka að hjálpa þeim að fyrirgefa mér sem ég hef sært. Hér er ég, drottinn. Gerðu mig eins og þú vilt hafa mig. Taktu gallana burt úr fari mínu og mótaðu mig eins og þú vilt. Ég þakka þér fyrir að áætlun þín er mér fyrir bestu. Þú elskar mig eins og ég er og hefur máttinn til að laga það sem betur má fara. Góða nótt, Jesús. Í Jesu nafni. Amen.

Sá sem dylur yfir sjóni sínar verður ekki lángefin, en sá sem játar þær og lætur af þeim mun miskun hljóta. Orðskviðirnir 28. kafli og 13. vers. Og Hallgrímur Pétursson orti: Hann gefur hreina trú, hann fallin reisir, hann veikan hressir nú og bundin leysir.

Sálmur 136, vers 25. Hann sem gefur fæðu öllu holdi, því að miskun hans varir að eilifu.

komið og fylgið mér og ég mun láta yður menn veiða. Markúsar Guðspjall, fyrsti kafli og 17. vers. Konungur sannleikans kemur til okkar og segir, fylgið mér. Það hljómar eins og skipun en fagnaðboðskapur.

Þegar áhyggjur þjaka mig, hressir huggun þín, sál mína. Sálmur 94, 19.

0: Glatt hjarta, veiti góða heilsubót, vertu rétt stiltur, lindin, stundum fyndin.
1: Í sálmi 35 og 28. versi stendur. Tunga mín skal boða réttlæti þitt, lofstýr þinn liðlangan daginn. Höldum áfram í bæn og trú, lindin.